lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Som kvarnarna nystar vind, den kommer ifrån kyrksundet, tar fart över strandängar och åkrar, böjer upp över bergskanten och snurrar in i vingarna. Eller så kommer den från Lillträsk, guppig och glad, studsar upp över brinken och sätter kvarnarna i rörelse. Den kommer ifrån norr, då är den mera bestämd, har lirkat sig fram genom granskog och näs och fått kraft just före kvarnbergets klackar. Hör du, säger Ilja, nu blåser kvarnväder, nu får vi mjöl. Hör du, säger Algot, nu blåser seglarväder, nu slipper båtsmännen ro i galärerna. Hör du, säger Benner, nu blåser orosvind, alla döda båtsmän går igen. Han Holm före dig, Algot, tycker han om att du är gift med hans kvinna? Han Holm före mig, Benner, han har gift sig med en kvinna som har en alldeles egen vilja. Jag tror han är glad att jag tagit över henne. Som kvarnarna nystar vind och prat och folk som försöker leva sina liv på kullarna i Björby, på näs och brinkar och berg, det är liven i härveln, varv efter varv. Näckrosrötter, säger Ilja, det har inget slut. Om man tar tag i en blomma och börjar dra, det är inte rötterna som är utan slut, säger Algot. Det är djupet som aldrig kommer emot, ingen botten. Men Greta, med ögon av skimmer och skyar, hon som säger med blicken, det finns inget slut. Nu säger hon med ord, det finns visst en botten. Det kommer visst emot. Man sjunker tills fötterna når ner. Sedan sjunker man inte mer. Och jag vet att det är sant, för jag har simmat vid Simberget och botten är fast som ett berg. När man dyker får man dyka flakt, annars dyker man i en sten som ligger på botten och den ger inte efter. Hon pratar som hon har förstånd till, Greta, med ögon av skimmer och skyar. Men hon har oftast rätt. Hon är eljest, din flicka, säger Algot. Men då säger Ilja att nej, flickan är bara ett barn och lyssnar nu inte så noga på vad barnet säger. Silverrösten, bevare, bevare. När hon kommer in en dag, vad är hon då? Kanske 6 år gammal, den lilla. Hon har gått förbi kvarnarna på vägen hem och hon säger, jag såg att det nystade vind, jag såg att det nystade liv och jag ska aldrig bli nystad upp på en kvarn. Och Ilja får bråttom med maten till flickan, att hon ska sitta vid bordet med detsamma, vara tyst och äta sin gröt, att hon minsann inte är nystad som vind, Ilja Simons dotter, mor hennes, att prat är prat och att sanning är ett annat. Greta sitter tyst då, äter som hon ska, är hungrig förstås, men mest klok, för när mor säger, jag tror dig, säger Algot, jag har sett kvarnarna nysta vind och människoliv som du har. Det är oktober och hösting i Tranvik. Algot är full, men på gott humör. Han har tagit Benner med sig och gått till Tranvik. Det har varit en fin dag. Det är nästan som en marknadsdag när det är ting. Så mycket folk att språka med. Båtsmännen samlas också. De får sina höstpengar. Det byts skvaller och supar om det vill sig illa ett slag eller två. Nu drar det mot kväll och Algot tar Benner med sig och går till bagarstugan vid tingstugan. Folk samlas där för att äta och dricka och det kan ju hända att någon är bjudsjuk. Algot har tagit sig ett kolhuvud i ett land i byn och ska nog få ner lite kol om man har brännvin att svälja efter det. Men nog är det självaste fan! Den första Algot får syn på innanför dörren i häradsposten Påvel av alla karar. Han sitter och flomar i sig strömmingar och bröd och verkar triva skott där i samspråk med bonden Alexander. Den fega djävulen, anställd av kronan för att ge båtsmän spö och pisk. Han vågar slå folk bara när han har fått order om det. Folk som inte kan slå tillbaka. Och den där bonddjävulen Alexander till, som har stämt en båtsman till tinget för överfall. Algot känner sitt goda humör dunsta av som vatten på en het spis. Han ska ut. den där häradsposten, så Algot kan ge bonden en örfil eller flera i frid och ro. Min far, gå nu ut. Låt mig sitta i frid och ro, ber Povel, inte karsk alls. Algot skrattar. Han bollar med sitt kolhuvud, låter det studsa från hand till hand, följer det med blicken och stirrar på Povel mellan varje kast. När Povel sitter kvar lägger Algot kolhuvudet på bordet och sätter fart på det, rullar det rakt över bordet mot Povel. Behåll ditt kolhuvud, båtsman, fräser Povel och kastar det tillbaka. Algot skrattar. Han ser så tydligt Povels feghet nu, hur han vill krångla sig bort från bordet. Men han sitter inklämd mellan de stadiga tranviksbönderna och kommer inte loss. Algot rullar kolhuvudet långsamt i händerna, så drar han loss ett blad och skjuter fram det över bordet till Povel. Kol är väl bättre föda för en harpalt som ni än vad strömmingar är, säger han. Nu har Povel fått nog. Han reser sig och tränger sig över kararna ut mot dörren, men Algot har retat upp sig. Han tänker inte släppa den fege profossen så lätt. Han griper honom om halsen, låtsas klämma till ordentligt och drar till i det långa skägget. Rör mig inte, båtsman, piper Povel. Då knuffar Algot honom i bröstet med all sin kraft. Önskar att han kunde knuffa den här fega karn ut ur bagarstugan, ut ur socknen, ut ur världen. Och Povel, den vingelstakan, faller och slår huvudet i bordskanten så bloden rinner. Han ilar iväg direkt raka vägen in i tingstugan där han hittar länsman som får höra hans klagosång. Algot står kvar i den mörknande kvällen och väntar. Klart det, att Povel springer till länsman och länsman kommer att vilja se Algot straffad för sitt tilltag. Det är för russligt alltihop. För uträknat och färdigt i förväg. Algot skiter i dem allihop. Låt komma. En kort stund dröjer det. Så sitter Algot i tingstugan och hör Povels gnäll. Han visar upp sin såriga skalle. Det är ju en lycka att rätten är samlad så lämpligt. Men båtsmannen kan inte höras utan kompaniskrivaren Lindgren. Målet måste skjutas upp till följande dag och länsman ska förvara den elake båtsmannen över natten. Algot sitter och nickar som håller han med om allt som sägs, är så lugn som om saken gällde någon annan än han själv. Inte spjärnar han emot heller när länsman tar honom i armen för att leda honom ut ur tingstugan och vidare till vaktstugan som är upprättad i byn över tingsdagarna. Algot följer med bara, mjuk i kroppen som ett lamm och lika oskyldig i synen. När det kommer utanför dörren försvinner han. Länsman hinner knappt fatta att karn är loss ur hans grepp, så är han försvunnen i mörkret. För djävulen! Båtsman Holm slog sig fri! Ta fatt honom! Ta fatt honom! Tjuter länsman och tar själv upp jakten med detsamma. Karar får han med sig, länsman Broman, och springer gör det. Men det gör Algot också. Ränner så hans hjärta vill dunka sönder bröstkorgen på honom och halsen känns tjock och full av blod. Kyrkgatan fram springer han. Litar på att inte möta någon i mörka kvällen. Så kortaste vägen över Fallbergen och sedan via Björby och Håkanböle ut ur socknen till Saltvik.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:07. Idag har vi tisdag den 11 augusti. Det här är morgonens första Ålandsnytt här i Ålands Radio. God morgon. Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i hela landet. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Ålands litenhet i kombination med ett gott samarbete mellan myndigheter lyft fram som orsaker av polismästare Johan Pavli och kommissarie Tommy Törnros. Under fjolåret kom knappt 2000 brott till myndigheternas kännedom, en marginell ökning jämfört med året innan. Antalet brott per 1000 invånare var 64, medan det i landet som helhet var 98. Jag tycker att vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen, kommenterar Johan Pavli. Vårt lilla samhälle möjliggör samarbete mellan myndigheter på en väldigt operativ nivå. För att samarbete ska fungera krävs förtroende mellan myndigheterna och det uppnår vi ganska enkelt jämfört med de stora inrättningarna. Sen ska vi komma ihåg att statistik är det vi ser. Mörkertalen kan visa något helt annat, säger Tommy Törnros. Medan de flesta typer av brott minskade på Åland under 2025 ökade en kategori betydligt. Trafikbrotten steg från 494 år 2024 till 660 till förra året och var den vanligaste brottskategorin. Överhastighet är det vanligaste trafikbrottet. Medis inför nu från och med hösten skriftliga arbetsavtal för samtliga kursledare. Tidigare har avtalen huvudsakligen varit muntliga. Förändringen kommer efter den uppmärksammade händelsen i våras då en kursledare kopplades till en ny nazistisk organisation. Det här framkommer i en lägesrapport för Mariehamnstads bildningssektor inför bildningsnämndens möte imorgon onsdag. För Medis har händelsen i våras resulterat i en översyn av interna processer. I samband med att avtalen undertecknas ska kursledarna bekräfta att de tagit del av Medis värdegrund och likabehandlingsplan samt att de förbinder sig att följa dem i sin undervisning. Medis rektor Katarina von Schultz berättade om förändringen som alltså nu träder i kraft i Ålands Radio i våras. Integrationsenheten i Mariehamn byter namn från rådhuset till Welcome Office. Det här berättar staden i ett pressmeddelande. Welcome Office tar emot alla nyinflyttade till Mariehamn och möter människor med olika bakgrund, behov och frågor. Verksamheten fungerar som en väg in till information, service och stöd för den som nyligen har flyttat till staden. Byggnaden ska även byta skepnad när den ljusblå färgen byts ut mot beige. Welcome Office har öppet alla vardagar klockan 8-16. Besök bokas på förhand via e-post eller telefon. För den som vill komma utan att boka tid finns det dessutom drop-in på tisdagar mellan klockan 13-16. På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten och som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, street food med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magikern Beppino Ilmago, Camomille och Enni Sjölund. Under Emmaus-festivalen kan man bland annat ta del av samtal, workshops, sång och musik med bland andra Kajun Åland och Cosmic Soup. Man visar även upp det hetaste second hand-modet. På Medis blir det bland annat allsång, akvarellmålning samt salsa och samba. Och så vädret. Tisdagen inleds med halvklart till mulet och det kan vara enstaka regnskurar med inslag av åska. Mot eftermiddagen blir det mest halvklart och uppehåll. Temperatur under morgonen 13 grader framåt dagen uppemot 17 grader. Och det är en måttlig nordvästlig vind som tilltar i eftermiddag. Sen imorgon onsdag då blir det först halvklart framåt eftermiddagen mest klart och solsken med 17-18 grader. Sjövädret så är det nordlig till nordvästlig vind som tilltar. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Det här var morgonens första Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Snart börjar god morgon med Sandra, men före det, nyheter från Svenska Yle.
1: Ekonomiska prognoser i vårt land slår ofta slint, visar en ny rapport. Ändå fattar politiker beslut på basis av prognoserna. Colombia utlyser nödläge efter gårdagens jordbävning och Italien försöker bekämpa maffian med hjälp av kvinnor och barn. Läget ser dystert ut för den finländare som försvann under en bergsklättring i Alperna tidigare i sommar. Vi har träffat en bergsguide om chanserna att hitta mannen. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. Det visar en undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Rapporten granskar hur bra olika aktörer är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
2: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av Statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
1: Rapporterade Mattias Forsblom. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny gallup som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle köta uppdraget bäst av alla partiledare, men Vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i häl med ett stöd på 12%. Statsminister Petteri Orpo delar på den tredje platsen med Centerns Antti Kaikkonen med 10%. Av de 1000 som svarade kunde 30% inte ange någon favorit. Igår kväll blev det klart att både Esbo och Vanda stad inleder samarbetsförhandlingar. Bägge städer måste få bukt på sin ekonomi. Esbo siktar på att spara 10 miljoner euro och Vanda 15 miljoner euro. I båda städerna berör förhandlingarna all personal förutom den som jobbar inom småbarnspedagogik och utbildning. Esbo stad utgår från att högst 300 årsverken kommer att försvinna. I Vanda beräknas 200 personer sägas upp och ytterligare 700 kan permitteras eller omplaceras inom organisationen. Vanda börjar förhandla redan nästa vecka medan samarbetsförhandlingarna i Esbo kör igång i början av september. Klockan är snart 7:04 och jag vänder mig utrikes. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia utlyser landets färska president Alberto de la Estrella nödläge.
3: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
1: Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal har skadats efter jordbävningen som uppmätt en magnitud på 7,4. Omkring 1600 byggnader är skadade eller förstörda. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Finlands utrikesministerium uppger att det än så länge inte finns information om att det skulle finnas finländare bland de skadade. De italienska myndigheterna försöker hitta nya sätt att bekämpa maffian. Nu ska en ny lag hjälpa barn och unga och deras närmaste vårdnadshavare att bryta banden till de brottsliga nätverken. Tidigare har maffians avhoppare tvingats samarbeta med myndigheterna och barn från maffiafamiljer har tvångsomhändertagits. Nu gäller däremot frivillighet när den nya strategin riktar in sig på samarbete med kvinnor och barn, rapporterar Lovisa Östman.
4: Premiärminister Giorgia Meloni har uttryckligen vänt sig till mammor och deras barn.
1: Det gör hon rätt i, menar författaren Alex Perry, som fördjupat sig i kvinnornas roll inom den kalabriska maffian Ndranghetan. Enligt Perry är det ett misstag att fokusera enbart på männen.
4: On the men, the weakness of the organization is its violent sexism against the women. And so if you can pull the mothers out and offer them a different life, then the organization falls apart.
1: Maffians våldsamma sexism är dess stora svaghet. Om kvinnorna erbjuds ett bättre liv kan hela organisationen kollapsa. Avhoppare erbjuds nu ett hem på en annan ort, utbildning, arbetsvägledning, psykosocialt stöd, till och med en helt ny identitet för att trygga deras säkerhet. Men maffian glömmer inte sveg och kvinnor som lämnar tar en stor risk. Men uppoffringar måste göras för barnens och samhällets skull.
4: What you're asking the women to do is really to take those risks and make those sacrifices for the greater good, for their children, but also for society.
1: Reporter här, Lovisa Östman. I Turkiet släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlande till villkorliga domar. Det motsvarar ungefär en tredjedel av de tidigare PKK-medlemmarna i turkiskt fängelse. Turkiet klubbade nyligen igenom en ny lag om saken och lagen beskrivs som en historisk milstolpe. Det är det första politiska klivet som Ankara har tagit mot att återintegrera tidigare PKK-medlemmar i det turkiska samhället. Det var i maj förra året som PKK lade ner vapnen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter. För en och en halv vecka sedan försvann en finländsk klättrare på det nästan 4500 meter höga berget Matterhorn i Alperna. Han har inte påträffats, trots efterspaningar. Däremot har man hittat en jacka och klätterutrustning som tillhör mannen. Josef Westerlund, Jakobstadsbo och internationell bergsguide tror inte att mannen längre kommer att hittas vid liv.
5: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett var det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssida på det viset.
6: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
5: Han kan hamna på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
7: Vi känner inte till identiteten på mannen och det gör man inte heller inom Finlands klätterförbund som vi har talat med. Men enligt den italienska tidningen Aosta Sera jobbar mannen som guide i italienska skidorten Bröil Cervinia som ligger mycket nära Matterhorn. På den här klätterturen var mannen däremot ensam. Han hade lyckats göra en solobestigning längs den tekniskt utmanande Furgekammen och sågs på toppen vid 9-tiden på fredagen. Men senare samma dag slog hans partner larm efter att ett åskoväder hade slagit till på berget och efter att man inte längre fick kontakt med mannen.
5: Att fastna i ett åskväder så är ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan... Hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig och sen att det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer de stormarna.
7: Så många som 3000 försöker varje år bestiga Matterhorn. Nästan varannan tvingas vända om utan att lyckas. Och flera personer, upp till 10, dör på berget varje år. Bestigningen av Matterhorn är lång och det finns inga enkla vägar ner. Man måste alltså också klättra neråt. Men enligt Josef Westerlund är Matterhorn inte ett farligt berg.
5: Berget i sig är ju inte farligt, det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att går det inte som du har tänkt dig så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt.
1: Det säger Josef Westerlund, internationell bergsguide som själv har bestigit Matterhorn några gånger som guide. Reporter var Markus Lillqvist. Tisdagsvädret blir ganska så mulet, blåsigt och ostadigt. Det förekommer regnskurar på flera håll under dagen. I landets södra delar regnar det först på eftermiddagen och då kan det också åska. Och vid västkusten, där klarnar det däremot upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader, varmast är det i öster. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta del från den österbottniska västkusten till södra Savolax. Till sjöss varnas också för hårda vindar och måttlig sjögång. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 11 augusti då Sanna, Susanne och Susanna har namnsdag. Grattis till er! Idag så gästas jag av Anina Donne från Brottsofferjouren som berättar hur sommaren varit. Vid 28 ungefär blir det. Sen 2009 hör vi om hur det kommer sig att lämlänningen Moa Hallsten kommer att praktisera hos EU-parlamentarikern Maria Ohisalo, de gröna i Bryssel. Och i fokus efter 10 får vi höra mer om IFK Mariehamns hockeyherrar. Deras försäsong drog igång förra veckan och vi hör tränare Kalle Juslin Nyqvist om läget i laget. Men först ska vi inleda morgonen med att höra vad som står på agendan på Kulturnatten som har programpunkter på lite olika ställen i stan på fredag den 14 augusti. Tills dess så ska vi lyssna på lite musik och komma igång här med Dance Away och Roxy Music. Här kommer den.

0: Dance Away med Roxy Music var det. På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, streetfood med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magiken Beppino Il Mago, Camomille och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum. Elinor Wrangtorp som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet ser fram emot årets upplaga av Kulturnatten.
1: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt. Särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
2: Vad är det som lockar då rent generellt skulle jag säga?
1: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Jo, vårt tema detta år är Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer att dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
2: Och hur ska det gå till?
1: Det ska gå till så att vi har i våra gömmor en massa privata föremål som Sally Salminen har skänkt till stadsbiblioteket. Och lite av de här föremålen kommer vi visa upp. Vi kommer skapa en utställning med hennes föremål. Och vi kommer ha en föreläsning med Ulrika Gustafsson. Och vi kommer ha Katrina Kammarkör och det kommer vara musikalen Sally. Och sen kommer vi ha en högläsning på olika språk. Så det kommer vara allt ifrån finska till ungerska och en massa olika språk däremellan där vi läser ur boken Katrina.
2: Hur kom ni fram till det att ni ville uppmärksamma just Sally Salminen?
1: Ja, jag tror vi satt och spånade i början av året och kom fram till just att det är det vi vill lyfta. Vi har ju också en person här, bibliotekarie Victoria, som är under hand om Alandica-biblioteket och en fantastisk Sally Salminen-kännare. Så att tillsammans med henne så kom vi på den här idén att det här kan vi inte missa att lyfta helt enkelt. Det brukar inte vara så här, men nu i år så har vi haft ett samarbete tillsammans med olika bibliotekarier och biblioteksanställda tillsammans med kulturenheten. Så det är jätteroligt också.
2: Men Sally Salminen, tror du, är det ett program som kommer att locka eller kan man uppleva det som på något sätt tungt för en kulturnatt? Att man måste sitta kanske och lyssna eller?
1: Man måste ju inte känna till henne. Vi startar ju allting klockan 17 med en föreläsning där man faktiskt kan få reda på vem det är. Och sen så kommer vi ha väldigt pedagogiska liksom, affischer och sånt där man kan, så man förstår vem hon var helt enkelt. Nej, det kommer inte vara ett dugg tungt utan det kommer vara tvärtom. Det kommer vara väldigt lättsamt och trevligt och vi har försökt att ta oss an Sally ur olika håll och kanter. Och musikalen Sally till exempel som bygger på när hon åkte till USA, till New York. Den är ju full med härlig, glad jazz och sådär. Så att det kommer att vara ett väldigt trevligt och lättsamt program.
2: Och det blir ett smakprov också från den?
1: Det kommer att bli ett smakprov från den. Då kommer huvudrollsinnehavaren inte vara på plats. Men det kommer att vara ett stort gäng från musikalen också.
2: Och även musik ur Katrina har jag förstått.
1: Det kommer det vara. 3 stycken sånger kommer de att framföra. Så att det kommer vara jättehärligt.
2: Men det blir också lite andra inslag som kanske inte direkt hör ihop med Sally Salminen.
1: Nej, det är svårt att hitta en koppling till barnen där. Så att för barn har vi en bokbio i sagorummet. Och sen så kommer vi ha ute konst på gatan utifrån den här bokbion. Och sen har vi en konstinvigning av stadens nya utekonstverk klockan 9.
3: Det sa kulturproducent Elinor Wrangtorp om Kulturnattens program på stadsbiblioteket i Mariehamn. Under Emmausfestivalen kan man bland annat ta del av samtal, workshops, sång och musik med bland andra Keijun Åland och Cosmic Soup. Man visar även upp det senaste second hand-modet. Så här säger Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus.
4: Vi vill lyfta fram precis allting. Allting är ju bäst liksom. Men kanske framförallt det att man får vara med. Vi har flera workshops. Det är många människor som är med. Och man får liksom vara med och skapa programmet helt enkelt.
2: Och det brukar ju vara ett evenemang som lockar.
4: Ja, vi brukar ha i princip fullsatt från det att vi börjar tills det är slut.
5: Jag heter Maria Louisa Pfeiffer.
2: Hur kommer du att medverka?
5: Jag är projektledare och konstnär för Kobarnas KDM som har performance och pop-up-studio under kulturnatten.
6: Rut Eriksson, Ida Eriksson.
2: En viktig sak under Emmaus medverkan var den här modevisningen och nu är det ju är den ersatt en tid med någon slags reklaminslag som ni kallar det. Vad är det för någonting?
6: Det här det kommer att bli 5 moderiktiga reklampauser som vi kallar dem på senare tid. Och då dyker vi upp med olika både vackra och tänkvärda nummer.
2: De som är modeller, det är ni bland annat då, eller?
6: Det är det, men det är också både personal och frivilliga från Emmaus och sen lite andra vänner till Emmaus och Emmaus personal och alla i sfären runt Emmaus. Så det är en stor mångfald bland modellerna, vilket vi tycker är viktigt.
2: Hur ser ni då på kulturnatten som evenemang? Vad är liksom kärnan i det hela?
6: Och det är ju mycket att vara ute på stan, träffa människor och också träffa kulturupplevelser man kanske inte annars skulle ha träffat. Det här börjar ju vara ett ganska etablerat evenemang och där man har en möjlighet att både ta det lugnt och umgås men också till nya upplevelser och nya möten.
2: Har ni själv någonting som ni ser fram emot?
5: Kanske mest reaktionen på performancet, för det är ändå väldigt nyskapande och annorlunda från vad som brukar visas på kulturnatten tycker jag. För att vi håller på med många nya koncept som grafisk musik och hur dans och konst och musik interagerar och påverkar varandra i sin process. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad folk tycker om det.
0: Det sa Maria Louisa Pfeiffer om Emmaus-festivalen. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

Lova ingenting med Maxida Märak, hörde du där? Ja, klockan närmar sig 7:30 och det betyder att vi snart ska få lokala nyheter här i kanalen. Och sen efter det så ska jag gästas i studion här av Anina Donner från Brottsofferjouren som ska berätta lite mer om hur sommaren har varit för deras verksamhet. Men först så ska vi lyssna på Common People och Pulp.

0: Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i landet.
1: Jag tycker att vi har en lyckad strategi. Vi har satsat på primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
0: På fredag är det återigen dags för kulturnatten.
2: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur.
0: Och idag blir det först halvklart med regnskurar, senare uppehåll och runt 17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag med mig, Ove Sjöblom.
3: Ja, vi ska börja med att Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i landet. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Under fjolåret kom knappt 2000 brott i myndigheternas kännedom, en marginell ökning jämfört med året innan. Antalet brott per 1000 invånare var 64 jämfört med 98 i landet som helhet. Så varför sticker Åland ut i statistiken? Johan Pabli är polismästare.
1: Åland är så litet att om det finns en aktiv görare, brottslingar som gör mycket brott, så syns det. Och vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på liksom tudelad primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
4: Åland har inte bara en lägre brottslighet jämfört med landet som helhet. Även då man jämför med välfärdsområdena i riket är Åland en plats med minst antal inrapporterade brott. Också kommissarie Tommy Törnros menar att det här hör ihop med Ålands litenhet.
5: Möjliggör ju samarbete mellan myndigheter på en väldigt operativ nivå. För att ett bra samarbete ska fungera, så vi får också ett administrativt brottsförebyggande, så kräver det att man har förtroende för varandra mellan myndighetsgränserna. Och det uppnår ju vi ganska enkelt jämfört med de stora inrättningarna. Så jag skulle säga att det också är en väldigt bidragande sak i det hela. Sen ska vi ju komma ihåg med statistik att statistik är det vi ser. Mörkertalarna kan ju visa någonting helt annat.
4: Medan de flesta typer av brott minskade på Åland under fjolåret ökade en kategori betydligt. Trafikbrotten steg från 494 år 2024 till 660 år 2025 och var den vanligaste brottskategorin där överhastighet är det vanligaste trafikbrottet. Johan Pavli säger att en förklaring till ökningen är att införandet av ny trafiklagstiftning ledde till en tillfällig nedgång i statistiken 2024.
1: Då blir det alltid en grop när man ska lära sig att komma in i den nya lagen. Så det är nog en förklaring. Man borde titta lite längre bakåt för att se vad det är. Sen är ju trafik enkelt. Alltså händer det ingenting annat så har man tid att göra trafik.
6: Så det finns ingen anledning att tro att trafiken har blivit mer laglös på Åland det senaste året?
5: Det är åtminstone inte min uppfattning, utan precis som Johan säger. Så att det är en enkel sak att övervaka. Här kan man väl passa på att flika in att svensk media har ganska nyligen gjort en stor sak utav att polisbilarna i Sverige har radar och mäter hastigheten både när de möter någon och någon har kört förbi eller kommer ikapp dem och liknande. Och det här är ju teknologi som har funnits i Finland redan under hela min yrkesverksamma karriär. Så vi har extremt lätt att övervaka trafiken.
0: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter Felicia Bredenberg. Medis inför nu från och med hösten skriftliga arbetsavtal för samtliga kursledare. Tidigare har avtalen huvudsakligen varit muntliga. Förändringen kommer efter den uppmärksammade händelsen i våras då en kursledare kopplades till en ny nazistisk organisation. Det framkommer i en lägesrapport för Mariehamnstads bildningssektor inför bildningsnämndens möte imorgon onsdag. För Medis så har händelsen i våras resulterat i en översyn av interna processer. I samband med att avtalen undertecknas ska kursledarna bekräfta att de tagit del av Medis värdegrund och likabehandlingsplan samt att de förbinder sig att följa dem i sin undervisning. Medis rektor Katarina von Schultz berättade om förändringen i våras och den träder alltså nu i kraft. Integrationsenheten i Mariehamn byter namn från rådhuset till Welcome Office. Det här berättar staden i ett pressmeddelande. Welcome Office tar emot alla nyinflyttade till Mariehamn och möter människor med olika bakgrund, behov och frågor. Verksamheten fungerar som en väg in till information, service och stöd för den som nyligen har flyttat till staden. Byggnaden ska även byta skepnad när den ljusblå färgen byts ut mot beige. Welcome Office har öppet alla vardagar klockan 8-16. Besök bokas på förhand via e-post eller telefon. Och för den som vill komma utan att boka tid så finns det dessutom drop-in på tisdagar klockan 13-16. På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, street food med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magikern Beppino Ilmago, Camomille och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum under Kulturnatten. Elinor Wrangtorp, som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet, ser fram emot årets upplaga av Kulturnatten.
2: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt. Särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
7: Vad är det som lockar då rent generellt skulle jag säga?
2: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer att dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
0: Och det sa kulturproducent Elinor Wrangtorp. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Och så har vi kommit fram till vädret. Tisdagen inleds med halvklart till mulet och det kan vara enstaka regnskurar och även med inslag av åska. Mot eftermiddagen blir det sen mest halvklart och uppehåll. Temperatur 13-14 grader under morgonen som stiger till en 16-17 grader framåt eftermiddagen. Det är en måttlig nordvästlig vind som tilltar i eftermiddag. Sen imorgon onsdag, då blir det först halvklart. Framåt eftermiddagen mest klart och solsken med 17-18 grader. Sjövädret så är den nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På Ålands hav först 7-11 meter per sekund från och med eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Skärgårdshavet först 4-8 meter per sekund från eftermiddagen 6-10 meter per sekund med upp till 12 meter per sekund på sina ställen. Norra Östersjön först 7-9 meter per sekund, på dagen 7-11 meter och eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är 10-14 meter per sekund. Och på samtliga sjödistrikt är det först lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapporten så är det höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och avslutningsvis morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, västlig vind 6 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, nordvästlig vind 8 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 8 meter per sekund, 15 grader. Märket, nordvästlig vind 12 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20. Plus 20 cm enligt det nya systemet, vilket alltså betyder 10 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålands nytt med mig, Ove Sjöblom. Och i Godmorgonstudion så har vi ju Sandra som har gäst på kommande.
8: Jajamän, det stämmer bra här. Vi ska strax få in Anina Donner från Brottsofferjouren och berätta lite mer om hur deras verksamhet har sett ut under sommaren och vad de gör där. Och nu så tar vi Rädda liv med Timbuktu här innan.
9: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Like I books and

0: alltid något.
1: Rädda liv med Timbuktu var det. Hur har sommaren varit för brottsofferjouren på Åland och vilka brott söker människor främst stöd för och ser man några nya trender? Det ska vi prata om nu bland annat. Jag säger varmt välkommen till Anina Donner från brottsofferjouren.
2: Tack så mycket.
1: Ja, om vi börjar med vad vi har ute i nyhetsväg på vår sajt alandsradio.ax så är Åland enligt Åsub lägst antal brott per invånare i landet. Hur känner ni igen den bilden hos er på brottsofferjouren?
2: Jo, men absolut delvis. Och typen av brott, vi är väldigt skyddade fortfarande på Åland. Det är ganska lindriga brott om jag till exempelvis jämför med huvudstadsregionen där andra svenskspråkiga handledare på brottsofferjouren jobbar eller till och med i Vasa Österbotten. Så i mångt och mycket så är Åland lite skyddat ännu från riktigt den här grövsta brottsligheten.
1: På vilka sätt märker du det och vilken typ av brott är det som de tampas med?
2: Ja, speciellt Svensk-Finland så har det ju till exempelvis varit väldigt mycket gängbrott mellan ungdomar. Alltså det är ganska ungdomar under 18 som är involverade i väldigt grova våldsbrott. Så att det är klart att Åland ännu åtminstone, tack och lov kan vi väl säga, vi som bor här är lite skyddade från det. Mm. Att vi ser inte riktigt samma trend i det.
1: Nej, och apropå det då, vilka typer av brott är det som personer som söker stöd kontaktar er för? Vad är det man har utsatts för?
2: Vanligast, absolut vanligast, är ju våld i nära relation. Och sen under sommaren så ser man kanske en viss ökning i olika typer av sexualbrott. Till exempel så var man pratade om för några år sedan som sagt Tinder-date. Sexualbrott, det finns en viss ökning alltid på sommaren när folk är kanske mera ute och gör saker. Men absolut vanligast är våld i nära relation fortfarande. Mm. För det är också den typen av brott som kanske påverkar människan i långa loppet mest. Ett krogslagsmål kanske båda parter känner sig lite delaktiga eller så här. Och man kan liksom förstå att hur det blev och så här. Men våld i nära relation eller just ett sexualbrott så det påverkar liksom människan på djupet på ett helt annat sätt. Och de personer som har blivit utsatta för det behöver ofta längre hjälp. Mm. Både av mig men kanske då också av olika terapeuter eller sjukvård eller vad det sen kan vara. Så att det är nog de vi träffar mest. Vi ger allmänna råd, några telefonsamtal åt alla typer av brott. Men just de som vi har en längre kontakt med så då är nog ofta människor som har varit utsatta.
1: Ja, och här under sommaren då, hur har det sett ut för er? Har det varit mer eller mindre att göra om du jämför med tidigare år?
2: Ja, jag skulle nog kanske säga att ungefär samma. Jag ser inte en enorm ökning i någonting eller en minskning, men däremot kanske vi har fått... jag har ju klienter jag träffar en längre tid och de klienter hänger ju såklart kvar. Det är inte så att vi har inte någon så här max eller minigräns att ja, men nu träffar jag klienten 5 gånger och sen är det slut. Liksom. Utan vi träffar ju klienter kontinuerligt utifrån deras behov. Och jag kanske inte har fått helt nya klienter på samma sätt under den här sommaren. Så en viss liksom, sommarläge kanske man kan säga att man har där. Ja.
1: Mm. Ja, och man inte vet vad brottsofferjouren gör och vad man kan få för typ av stöd, vad skulle du säga till dem?
2: Ja, vi ger handledning och råd åt personer som har blivit utsatta för brott eller har bevittnat ett brott. Så det är inte bara de som är utsatta utan också vittnen till olika händelser och situationer. Om man blir utsatt för ett brott så är det väldigt många saker som är helt nya. Många av oss går ju genom livet utan att någonsin behöva varken polis eller ordningsmakt eller gå till tingsrätten. Det är väldigt många som aldrig gör det. Och sen när det händer någonting så är det ju väldigt nytt och väldigt, väldigt många frågor. Och då finns brottsofferjouren där som en handledning i den processen helt enkelt. Vi har frivilliga stödpersoner som kan följa med på förhör och gå till tingsrätt och allt sånt. Så att det är ganska liksom många plan vi kan hjälpa till på. Vi är ju inte terapeuter eller så, utan när det behöver man mer liksom djupgående hjälp längre fram så hänvisar vi vidare till rätt tjänst.
1: Mm. Ja. Ser ni några nya trender av något slag? Alltså jämfört med tidigare år?
2: Ja, det är ju... det som kanske hela tiden lite utvecklas och trendar är ju förstås ekonomiska olika bedrägerier, internet, eller förr var det Microsoft-bedrägerier, nästa vecka kommer det någonting nytt. Och där är det ju väldigt svårt att liksom hålla sig ajour, för att bedragarna blir bara smartare och smartare. Grunden är ju samma. Personen blir ofta av med pengar eller någon annan liksom så den här typen. Och det är väl det som liksom hela tiden lite trendar. Desto smartare vi och polis och människor blir, och desto vaksammare vi är, desto smartare blir bedragarna. Att de liksom kan vi ju se att trendar. Men våld i nära relation och sexualbrott kommer vi liksom inte ifrån, utan det är nog de personer som toppar vår statistik hela tiden.
1: Ja, och apropå våld i nära relation och sexualbrott, samtyckeslagen förnyades ju här för 3 år sedan. Hur märks det av i ditt arbete, om det nu märks?
2: Jo, det märks till viss del. Vi har fått kanske lite mera domar i sådana fall där det har varit ord mot ord, och man har liksom kunnat visa på att ett samtycke inte har funnits helt enkelt. Och sen tycker jag att det är jättepositivt att specifikt ungdomar, ska vi säga unga vuxna, 16 till 26 eller vad ska vi säga, ungefärlig ålder, att de är mycket mer medvetna. Det är liksom, före det så var ungdomar kanske mer så att, ja men var det en våldtäkt eller hur var det nu? Vi har ju dejtat, vi var ju tillsammans. Men nu kan jag nästan känna att de här liksom unga vuxna, de vet att nej men det fanns inte samtycke. Det, liksom, det har blivit mera någonting man kanske pratar om och har liksom klarhet i att när är det samtycke och när är det inte. Och det tycker jag är en positiv utveckling.
1: Mm, mm, mm. Ja, och sen vi talade ju här lite innan också om att under sommaren så har det varit i alla fall på sociala medier och även i vår rapportering att det har varit stök på stan, det var en misshandel här med många inblandade och sådär, men att det som så att säga hände på stan har inte riktigt nått er. Vad kan du utveckla där, vad du tänkte tidigare, och vad kan det bero på att det så att säga stannar? Att det inte kommer till er?
2: Ja, jag tycker att det är intressant. Däremot är det ju lite så att när i första skedet när det händer sådana här saker så brukar ju inte personen kanske behöva stöd direkt. De som är utsatta och de som är offer brukar inte behöva stöd direkt. Men sen när det eventuellt blir rättegångar eller börjar diskuteras om olika ersättningar och sådana här saker, så då blir det väldigt många frågetecken. Och det är då vi kanske oftast brukar komma in. När man är på ett polisförhör så har ju polisen en skyldighet att informera offret om att det finns brottsofferjour och att man har möjlighet att hänvisa. Polisen kan då skicka deras uppgifter, klienternas uppgifter direkt till oss och vi tar kontakt. Men jag tänker att kanske det kan vara situationer där det är lite tveksamt vem som är offer och vem som är gärningsperson. Det kan också vara att det är liksom för färskt. Att sen när man ska sitta i en rättegång kanske och reda ut det här, eller i en medling eller vad det sen blir i vissa case, så kanske det är då det börjar kännas att nej, men det här var ju lite obehagligt eller spännande eller läskigt eller vad som helst. Att hur de inte har kommit till oss ännu så kan helt enkelt vara tid. Men sen kan det ju också vara att man är lika skyldig. Och då blir det ju polisen måste ju också titta vem är offer och vem är gärningsperson. Och det finns ju faktiskt gånger där båda är lika skyldiga så att säga.
1: Ja, och sen här tidigare var vi inne lite på att Åland jämfört med övriga landet kanske är lite skyddat och inte samma utsträckning av brott och så vidare. Hur inverkar det då i sådana här fall att det är så litet?
2: Jag tänker att det är en jättehög tröskel många gånger att ta kontakt. Att det kan ju vara så att man är bekant med någon eller att man är klasskompisar eller jag måste säga att jag vet inte ens åldern på det här som oredigheten som har varit på stan. Att det kan ju också vara att man inte vill göra någonting åt saken för att det kan offrena eller personerna som har inblandade är rädda att det blir värre. Att det kanske jag kan tänka att många gånger är någonting som hindrar. Att litenheten gör att ja, men jag vill inte vara till besvär, att det här kommer att kanske påverka hela vår familj längre fram eller vad det sen kan vara för orsak.
1: Mm. Ja, jag tänkte här avslutningsvis, vad skulle du säga till någon som tvekar att söka hjälp?
2: att man kan ju alltid prata och berätta om saken. Man behöver inte komma till exempelvis till mig. Du behöver ju aldrig göra en anmälan om du kommer till mig. Är du inte minderårig, och jag har ju en anmälningsskyldighet när det gäller minderåriga som är utsatta för vissa typer av brott. Så då kommer vi ju förstås att behöva göra en anmälan. Men allt där innan så kan du ju komma och prata. Berätta om vad som har hänt och kanske det kan mogna fram att du vill anmäla någonting. Men som sagt, alltid bättre att prata med någon än att bära de här sakerna för sig själv. Oavsett vad det gäller.
1: Mm. Vad är lättaste sättet att ta kontakt med er?
2: Man kan ringa på vår jour alla vardagar mellan 12 och 2. Så har vi ett journummer 116006. Där det svarar på svenska, alltid mellan 12 och 2. Eller så hör man av sig direkt till mig.
1: Mm. Stort tack att du kom till studion, Anina Donner från Brottsofferjouren.
2: Tack så mycket.
1: Vi ska snart få nyheter här från svenska Yle. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på lite musik. Och här blir det Shake It Out med Florence and the Machine.

Shake It Out med Florence and the Machine. Vi inväntar riksnyheter från svenska hyllor, men först så blir det lite Darin och Det sista jag behöver.

0: Politiker fattar beslut om ekonomin på basis av prognoser som regelbundet slår slint. Så låter den svidande kritiken i en ny rapport. Ekonomiska prognoser håller inte måttet, är slutsatsen. Vi får också höra en bergsguide om chansen att hitta den finländare som försvann under en klättring i Alperna i juli. Colombia utlyser nödläge efter kraftig jordbävning och Italien hoppas att sexism ska fälla den organiserade brottsligheten. Nu är det kvinnor och barn som ska få maffian på knä. Bland annat det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Politiker fattar miljardbeslut med hjälp av prognoser som inte är särskilt träffsäkra. Det här visar en undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Rapporten granskar hur bra olika aktörer är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten heter Prognosmakarnas hemligheter. Författarna Lauri Finner och Jussi Systä granskar där hur bra olika aktörer i Finland är på att förutspå ekonomisk tillväxt. Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror. Svenska Yle frågade när det då är läge för nedskärningar, om det är svårt att göra dem under dåliga tider.
2: Siinä vaiheessa pitäisi tehdä, kun nähdään, että talous on jo näyttää niin kuin kääntyneen kasvuun selvästi, sanotaan vuoden verran.
1: När ekonomin har vuxit i ett år, svarar Lauri Finner. Han intygar också att undersökningens syfte inte var att ifrågasätta skuldbromsen. Finner säger att arbetet med undersökningen inleddes i fjol, en månad innan skuldbromsen presenterades.
0: Reporter var Mattias Forsblom. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman är finländarnas favorit till nästa statsminister. Det här framgår i en ny kartläggning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen har låtit göra. 15% av finländarna tycker att Lindtman skulle sköta uppdraget bäst av alla partiledare, men Vänsterförbundets Minja Koskela följer Lindtman hack i hel med ett stöd på 12%. Statsminister Petteri Orpo delar tredje plats med centerns Antti Kaikkonen med ett stöd på 10%. Av de 1000 som svarade kunde 30% inte ange någon som favorit. För en och en halv vecka sedan försvann en finländsk klättrare på det nästan 4500 meter höga berget Matterhorn i Alperna. Trots efterspaningar har han inte påträffats. Däremot har man hittat en jacka och klätterutrustning som tillhör mannen. Mannen kommer inte längre att hittas vid liv, tror Jakobstadsbon och den internationella bergsguiden Josef Westerlund.
3: Det är inte helt säkert att man hittar den här kroppen. Nu tror jag de hittar den förr eller senare, för i dagens läge så har man så mycket hjälpmedel och sånt här. Så eftersök, oavsett vad det är, så är ju alltid väldigt komplicerat och svårt. Och den här terrängen gör ju ännu mer komplicerat. För att du kan ju inte göra en skallgång på en bergssida på det viset.
4: Man tror att han har fallit längs med västväggen mot Schweiz. Vilka är sannolikheten att man kan överleva det?
3: Han kan ha hamnat på en hylla, det finns ju massor som kan ha hänt och sådär. Så men oddsen för att man överlever ett sånt fall är ju, det säger sig själv att det är ju minimalt.
5: Vi känner inte till identiteten på mannen. Och det gör man inte heller inom Finlands klätterförbund som vi har talat med. Men enligt den italienska tidningen Aosta Sera jobbar mannen som guide i italienska skidorten Bröil-Cervinia som ligger mycket nära Matterhorn. På den här klätterturen var mannen däremot ensam. Han hade lyckats göra en solobestigning längs den tekniskt utmanande Furgekammen och sågs på toppen vid 9-tiden på fredagen. Men senare samma dag slog hans partner larm efter att ett åskoväder hade slagit till på berget och efter att man inte längre fick kontakt med mannen.
3: Att fastna i ett åskväder så är ju definitivt inte någon rolig grej på ett berg. Starka vindar kan göra att du kan blåsa av och du kan gå vilse och du kan hypotermi, det beror på allting. Du kan få blixtnedslag i dig och sen att det finns ju massor som kan hända på ett berg när det kommer med stormarna.
5: Så många som 3000 försöker varje år bestiga Matterhorn. Nästan varannan tvingas vända om utan att lyckas. Och flera personer, upp till 10, dör på berget varje år. Bestigningen av Matterhorn är lång och det finns inga enkla vägar ner. Man måste alltså också klättra neråt. Men enligt Josef Westerlund är Matterhorn inte ett farligt berg.
3: Berg i sig är ju inte farligt. Det är ju sporten i sig som är en risksport. Och att går det inte som du har tänkt dig så i bästa fall gör det bara ont och i värsta fall så dör du. Och det är som part of the game på något sätt.
0: Säger Josef Westerlund, internationell bergsguide som själv har bestigit Matterhorn några gånger som guide. Reporter här var Markus Lillqvist. Klockan är ungefär 6:06 och jag vänder mig utrikes. Efter gårdagens kraftiga jordbävning i västra Colombia utlyser landets färska president Alberto de la Espreya nödläge.
6: Se acordó declarar la correspondiente situación de emergencia.
0: Hittills har över 130 personer bekräftats döda och ett hundratal skadats efter jordbävningen som uppmätte en magnitud på 7,4. Omkring 1600 byggnader är skadade eller förstörda. Det är vanligt att mindre skalv inträffar i området, men gårdagens skalv är det kraftigaste i Colombia på ett årtionde. Finlands utrikesministerium uppger att det än så länge inte finns information om att det skulle finnas finländare bland de skadade. I Italien försöker myndigheterna hitta nya sätt att bekämpa den mäktiga maffian. En ny lag ska hjälpa barn och unga under 25 år och deras närmaste vårdnadshavare att bryta banden till de brottsliga nätverken. Till skillnad från tidigare åtgärder bygger den nya lagen på frivillighet. Det säger den finsk-italienska författaren Anton Monti som har studerat den italienska maffian.
7: Eli tavallaan siinä on niin kuin vapaaehtoisuuselementti, joka aikaisemmin ei ole ollut, koska se on ollut sidoksissa siihen, että tekee yhteistyötä oikeuslaitoksen kanssa, tai sitten siihen, että on vaan kylmästi päätetty ottaa lapset pois perheeltä.
8: Tidigare har avhoppare tvingats att samarbeta med rättsväsendet och barn från maffiafamiljer har tvångsomhändertagits. Nu gäller frivillighet. Premiärminister Giorgia Meloni har uttryckligen vänt sig till mammor och deras barn. Det gör hon rätt i, menar författaren Alex Perry, som fördjupat sig i kvinnornas roll inom den kalabriska maffian Ndranghetan. Enligt Perry är det ett misstag att fokusera enbart på männen.
9: On the men, the weakness of the organization is its violent sexism against the women. And so if you can pull the mothers out and offer them a different life, then the organization falls apart.
8: Maffians våldsamma sexism är dess stora svaghet. Om kvinnorna erbjuds ett bättre liv kan hela organisationen kollapsa. Avhoppare erbjuds nu ett hem på en annan ort, utbildning, arbetsvägledning, psykosocialt stöd, till och med en helt ny identitet för att trygga deras säkerhet. Men maffian glömmer inte sväg och kvinnor som lämnar tar en stor risk. Men uppoffringar måste göras för barnens och samhällets skull.
9: What you're asking the women to do is really to take those risks and make those sacrifices for the greater good, for their children, but also for society.
8: Alex Perry menar att den italienska staten länge inte alls förstod hur maffian fungerar. Men där håller inte Anton Monti med. Politikerna har nog haft koll, men vill inte medge hur stort inflytande maffian fortfarande har.
7: Keskustele mafiasta. Koska siis mafiasta keskusteleminen tarkoittaisi myöntää, että Italiassa on kokonaisia alueita, joissa niin kuin mafialla on suurempi valta kuin valtiolla. On ollut myöskin vähän tämmöinen asenne, että mafia on voitettu. Mafia on tämmöinen.
8: Många italienska politiker menar att maffian redan är besegrad trots att den lever och mår bra. Problemen är djupt rotade i kulturen och historien och löses knappast med en ny lag.
7: Tärkeä laki varmasti antaa niin kuin monille ihmisille niin kuin toivoa ja mahdollisuutta, mutta mä en usko, että se niin kuin ongelmaa ratkaisee. Koska ongelma on hyvin syvällä niin kuin sen Etelä-Italian kulttuurissa, historiassa.
0: Lagen inger hopp men löser inte alla problem, säger alltså finsk-italienska fackboksförfattaren Anton Monti. Reporter var Lovisa Östman. Ungern ska få en ny president idag och det blir antagligen den tidigare domaren András Baka. Baka har tidigare lett högsta domstolen i Ungern men fick sparken år 2011. Det här efter att han kritiserade de ändringar som gjordes i rättssystemet under den tidigare presidenten Viktor Orbán. Baka var den första domaren från Ungern som satt i Europeiska människorättsdomstolen 1991 och året innan det blev han invald i Ungerns riksdag då landet höll sitt första parlamentsval. I Ungern är det parlamentet som väljer president i en sluten omröstning. I Turkiet släpps 3500 medlemmar i den kurdiska milisen PKK från fängelse och får sina straff omvandlade till villkorliga domar. Turkiet klubbade nyligen igenom en ny lag om saken och lagen beskrivs som en historisk milstolpe. Det är det första politiska klivet som Ankara har tagit mot att återintegrera tidigare PKK-medlemmar i det turkiska samhället. Det var i maj förra året som PKK lade ner sina vapen och meddelade att en nästan 50 år lång väpnad kamp nu övergår i en demokratisk kamp för kurdiska rättigheter. Nu sport med friidrott för hela slanten. I Birmingham i Storbritannien körde alltså EM i friidrott igång igår och den första tävlingsdagen slutade i norsk succé. Först vann Jakob Ingebretsen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter. Och sen korsade det norska mixed-stafettlaget på 4x400 meter mållinjen som etta. Norge toppar medaljtabellen efter öppningsdagen. Sverige öppnade också medaljkontot igår när Viktor Petersson knep brons i kula. Finland har däremot inte tagit några medaljer ännu, men damerna säkrade några finalplatser. I slägga fixade både Silja Kosonen och Krista Tervo varsin biljett till onsdagens final. Kosonen slängde iväg metallklotet till 72,02 i första omgången av valet, medan Krista Tervo fick till det i tredje omgången, där hennes kast uppmättes till 70,42. Tervo berättar att hon är stolt över sig själv och stolt över att hon överhuvudtaget vågade åka till EM, med tanke på ryggproblemen som har vållat strul under sommaren.
10: No onhan se nyt, kun on ollut niin hyvä kausi ja sitten just ennen tärkeitä hetkeä tulee tällainen juttu, niin aika rankkaa settiä, mutta niin kun mä olin vaan ylpeä itsestäni, niin että mä uskalsin lähteä tänne, ei ollut mikään itsestäänselvä asia ja sitten niin kun pystyin tekemään sellaisen suorituksen, mitä täällä tarvii.
0: Säger alltså Krista Tervo. En finalplats blev det också för Ilona Mononen på 3000 meter hinder. Mononen hade full kontroll över sitt försökshit och rullade in på en trygg andra plats bakom Europa-ettan Elise Thorner. Mononen är statistik 4 och en potentiell medaljkandidat i torsdagens finallopp. Emilia Kangas slutade för sin del på 9:e plats i kulfinalen. Det är Finlands alla tiders näst bästa EM-placering i damernas kula efter Irja Lipastis 8:e plats år 1938. Kangas bästa resultat blev 18,20. Sist men inte minst kan jag också berätta att Storbritanniens Amy Hunt korades till Europas snabbaste dam. Hon vann 100-metersloppet på exakt 11 sekunder. Dagens väder blir rätt som mulet, blåsigt och ostadigt. Det förekommer regnskurar på flera håll under dagen. I landets södra delar regnar det först på eftermiddagen och då kan det också åska där. Vid västkusten klarnar det däremot upp under dagen. Det är mest mellan 15 och 21 grader, varmast är det i öster. På Åland varnas för terrängbrand och det råder varning för hård vind i landets mellersta del från den österbottniska västkusten till södra Savolax. Till sjöss varnas också för hårda vindar och måttlig sjögång.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Tisdagen inleds med halvklart till mulet väder och det kan vara enstaka regnskurar med inslag av åska under dagen. Mot eftermiddagen så blir det mest halvklart och uppehåll. Temperaturer på 13-17 grader och en måttlig nordvästlig vind som tilltar i eftermiddag. Imorgon onsdag blir det först halvklart, framåt eftermiddagen mest klart och solsken med 17-18 grader. Och så sjövädret, nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På Ålands hav först 7-11 meter per sekund och från och med eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Skärgårdshavet först 4-8 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund upp till 12 meter per sekund. Norra Östersjön först 7-9 meter per sekund på dagen 7-11 meter per sekund, på eftermiddagen upp till 14 meter per sekund och södra Bottenhavet 10-14 meter per sekund. På samtliga sjödistrikt är det först lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Det råder varning för terrängbrand. Också pollenrapporten, höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Du lyssnar på God morgon här i Ålands radio med Sandra Broborn här i studion. Det är den 11 augusti och det är Sanna, Susanne och Susanna som har namnsdag idag. Grattis till er! I fokus efter 10 så ska vi få höra mer om IFK Mariehamns hockeyherrar. Deras försäsong drog igång förra veckan och vi hör tränare Kalle Juslin Nyqvist om läget i laget. Och lite innan dess, 29, hör vi om varför lämlänningen Moa Hallsten ville praktisera hos EU-parlamentarikern Maria Ohisalo, de gröna i Bryssel. Och härnäst här under morgonen så ska vi få ett litet smakprov från programmet Live på Åland som är tillbaka för säsongen. Och klockan 11 i kanalen senare idag. Men först så blir det lite musik och för den står just nu Thomas Stenström. Här är Caprifol.

Caprifol med Thomas Stenström var det. Ja, den här veckan så är det ju så att en del av våra ordinarie kollegor har kommit tillbaka från semestrar och sommarpraten i kanalen hörs inte heller längre. Och det betyder också att programmet Live på Åland är tillbaka med start klockan 11 idag. I det här programmet hör vi konserter som är inspelade på Åland och senare idag då klockan 11 så ska vi få en tillbakablick från den 19 maj då jazzbandet Sega Gubbar uppträdde i Kulturvillan när man då firade Lindarnas dag. Detta band har spelat egen cinemusik i 25 år och består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Här kommer ett litet smakprov på deras tolkning av Dean Martins låt Sway från 1954.

Klockan 11 och klockan 18 alltså idag hör du live på Åland då med jazzbandet Sega Gubbar och Sway med Dean Martin från 1954. Var bara en av ett av exemplen i den här konserten då som gick av stapeln i Kulturvillan den 19 maj tidigare i år. Och apropå augusti, vi är ju inne i augusti nu, så tänkte jag att vi ska fortsätta den här sändningen innan vi får lokala nyheter igen med Ove Sjöblom med att lyssna på just

0: Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i landet.
1: Jag tycker att vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
0: På fredag är det återigen dags för kulturnatten.
2: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur.

0: Idag blir det först halvklart med regnskurar, senare uppehåll och runt 17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag med mig, Ove Sjöblom.
1: Ja, men vi ska börja med att Medis inför nu från och med hösten skriftliga arbetsavtal för samtliga kursledare. Tidigare har avtalen huvudsakligen varit muntliga. Förändringen kommer efter den uppmärksammade händelsen i våras då en kursledare kopplades till en ny nazistisk organisation. Det här framkommer i en lägesrapport för Mariehamnstads bildningssektor inför bildningsnämndens möte imorgon onsdag. För Medis har händelsen i våras resulterat i en översyn av interna processer. I samband med att avtalen undertecknas ska kursledarna bekräfta att de tagit del av Medis värdegrund och likabehandlingsplan samt att de förbinder sig att följa dem i sin undervisning. Medis rektor Katarina von Schultz berättade om förändringen i Ålands Radio i våras och den träder nu alltså i kraft. Åland har den fortsatt lägsta brottsligheten i hela landet, det visar statistik från Åsub. Under fjolåret kom knappt 2000 brott till myndigheternas kännedom, en marginell ökning jämfört med året innan. Antalet brott per 1000 invånare var 64 jämfört med 98 i hela landet som helhet. Så varför sticker Åland ut i statistiken? Johan Pavli är polismästare.
2: Åland är så litet. Att om det finns en aktiv görare, brottslingar som gör mycket brott, så syns det. Och vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på, vi har liksom tudelat primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
3: Åland har inte bara en lägre brottslighet jämfört med landet som helhet. Även om man jämför med välfärdsområdena i riket är Åland en plats med minst antal inrapporterade brott. Också kommissarie Tommy Törnros menar att det här hör ihop med Ålands litenhet.
4: Det möjliggör ju samarbete mellan myndigheter på en väldigt operativ nivå. För att ett bra samarbete ska fungera, så vi får också ett administrativt brottsförebyggande, så kräver det att man har förtroende för varandra mellan myndighetsgränserna. Och det uppnår ju vi ganska enkelt jämfört med de stora inrättningarna. Så jag skulle säga att det också är en väldigt bidragande sak i det hela. Sen ska vi ju komma ihåg med statistik att statistik är det vi ser. Mörkertalarna kan ju visa någonting helt annat.
3: Medan de flesta typer av brott minskade på Åland under fjolåret ökade en kategori betydligt. Trafikbrotten steg från 494 år 2024 till 660 år 2025 och var den vanligaste brottskategorin där överhastighet är det vanligaste trafikbrottet. Johan Pavli säger att en förklaring till ökningen är att införandet av ny trafiklagstiftning ledde till en tillfällig nedgång i statistiken 2024.
2: Då blir det alltid en grop när man ska lära sig att komma in i den nya lagen. Så det är nog en förklaring. Man borde titta lite längre bakåt för att se vad det är. Sen är trafik enkelt. Alltså händer det ingenting annat så har man tid att göra trafik.
5: Så det finns ingen anledning att tro att trafiken har blivit mer laglös på Åland det senaste året?
4: Det är åtminstone inte min uppfattning, utan precis som Johan säger, så att det är en enkel sak att övervaka. Här kan man väl passa på att flika in att svensk media har ganska nyligen gjort en stor sak utav att polisbilarna i Sverige har radar och mäter hastigheten både när de möter någon och någon har kört förbi eller kommer ikapp dem och liknande. Och det här är ju teknologi som har funnits i Finland redan under hela min yrkesverksamma karriär. Så vi har extremt lätt att övervaka trafiken.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter Felicia Bredenberg. Integrationsenheten i Mariehamn byter namn från rådhuset till Welcome Office. Det här berättar staden i ett pressmeddelande. Welcome Office tar emot alla nyinflyttade till Mariehamn och möter människor med olika bakgrund, behov och frågor. Verksamheten fungerar som en väg in till information, service och stöd för den som nyligen har flyttat till staden. Byggnaden ska även byta skepnaden när den ljusblå färgen byts ut mot beige. Welcome Office har öppet alla vardagar klockan 8-16. Besök bokas på förhand via e-post eller telefon. Men för den som vill komma utan att boka tid så finns det drop-in på tisdagar klockan 13-16. Och så tittar vi fram mot fredag, för då är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Och som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, street food med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland annat magikern Beppino Ilmago, Kamomill och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum under kulturnatten. Elinor Wrangtorp, som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet, ser fram emot årets upplaga av kulturnatten.
6: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt. Särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
7: Vad är det som lockar då rent generellt skulle jag säga?
6: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
1: Och det sa stadens kulturproducent Elinor Wrangtorp, reporter Thomas Tornefjäll. Och så vädret. Ja, tisdagen här under morgonen och förmiddagen så är det halvklart till mulet och det är enstaka regnskurar och det kan även vara inslag av åska. Sen mot eftermiddagen så blir det mest halvklart och uppehåll. Temperatur under dagen 16-17 grader och det är en måttlig nordvästlig vind som tilltar i eftermiddag. Sen imorgon onsdag, då blir det först halvklart, framåt eftermiddagen mest klart och solsken och temperaturen är 17-18 grader. Sjövädret så är det en nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På Ålands hav först 7-11 meter per sekund, under eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Skärgårdshavet först 4-8 meter per sekund, från och med eftermiddagen 6-10 meter per sekund, men det kan vara upp mot 12 meter per sekund på sina ställen. På norra Östersjön först 7-9 meter under dagen, 7-11 och på eftermiddagen upp mot 14 meter per sekund. Och södra Bottenhavet så är det 10-14 meter per sekund. På samtliga sjödistrikt är det först lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapport så är det höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och så morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, västlig vind 5 meter per sekund, 16 grader. Gustav Sehnskär, nordvästlig vind 7 meter per sekund, 16 grader. Nyhamn, nordvästlig vind 9 meter per sekund, 14 grader. Märket, nordvästlig vind 12 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20. Plus 23 cm enligt det nya mätsystemet, vilket alltså betyder 13 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Och det var nyheterna med mig, Ove Sjöblom. I god morgonstudion så har vi ju Sandra denna morgon.
8: Stort tack för det, Ove. Vi hör dig igen klockan 9:30. Alldeles strax så ska vi få höra ett inslag här i kanalen i god morgon. Om varför lämlänningen Moa Hallsten kommer att praktisera hos EU-parlamentarikern Maria Ohisalo, de gröna i Bryssel. Men först så ska vi lyssna på lite Eurythmics och Miracle of Love.

0: Miracle of Love med Eurythmics från 1986. En låt om att det kan finnas mycket smärta. Men även fast man tampas med saker som är jobbiga så kan kärleken och medmänskligheten bli en liten räddning i det där. Och utan att ha någon statistik så är ju min take att majoriteten av alla låtar handlar om just kärlek. Och kanske är det också därför som man gör musik för att hantera sina känslor. Apropå det så ska vi nu gå vidare här och lyssna på varför Moa Hellsten ska åka till Bryssel till hösten. Från och med hösten tar Moa Hellsten från Lämland an sig rollen som nästa Ålands praktikant hos Europaparlamentariker Maria Ohisalo från De Gröna. Hellsten har studerat internationella relationer då. Det här blir inte hennes första gång som praktikant i Bryssel. Så här säger Moa Hellsten om varför hon valde att söka praktikplatsen.
1: Jag har ju tidigare haft en praktikplats i Bryssel med Anton Nilsson som är vårt ministerråd där. Och dels tyckte jag att arbetet där var väldigt intressant. Dels kände jag att jag inte var färdig med Bryssel ännu när det tog slut. 4 månader är en väldigt kort tid att lära känna en stad. Och dels så kände jag att jag hade fått se mycket av hur rådet fungerade, det europeiska rådet. Men jag hade inte fått se jättemycket av parlamentet. Så jag kände att jag gärna ville ha den upplevelsen också. Så när jag såg att Ohisalo hade en praktikplats uppe som var ungefär perfekt tid, så kände jag att jag ville prova söka den.
2: Och när inleder du den här praktiken?
1: Det blir andra veckan i september börjar den, och sen håller den på till december, så det är ungefär 4 månader.
2: Och vad är det som du kommer att arbeta med?
1: Så huvudsakligen handlar det om att kommunikationsavdelningen av hennes team, så min direkta chef, antar jag, är hennes kommunikationsassistent. Så det jag kommer arbeta mest med är att få ut vad hon arbetar med på sociala medier och sånt.
2: Tycker du att det finns några åländska frågor som borde få mer uppmärksamhet i EU?
1: Jag tror att alla åländska frågor behöver få mer uppmärksamhet i EU, om jag ska vara helt ärlig. Vi har en jättebra representation i EU via ministerrådet såklart och via vår specialmedarbetare som är i Europaparlamentet, men vi saknar officiell representation, så att säga. Vi har inga folkvalda från Åland i Europaparlamentet, så jag tycker att det är väldigt viktigt att så många ålänningar som möjligt är med på tjänstemannasidan och representerar åländska intressen mer. Just nu är det såklart, medan jag var i Bryssel nu i våras, så kom ju den här rapporten som parlamentet la fram om Östersjön fram till exempel, och vad är mer relevant för Åland än Östersjöfrågor såklart. Så det till exempel ser jag fram emot att få säga mer hur arbetet där går och kunna föra fram lite åländska intressen där också.
2: Är du mest intresserad av Östersjöfrågan eller finns det några andra frågor som intresserar dig också?
1: Jag skulle säga att klimatfrågor och Östersjön speciellt är de mina närmsta hjärtefrågor, men jag är väldigt intresserad av, jag tror, alla sidor av politiken. Så Maria Ohisalo arbetar också väldigt mycket med socialpolitik och sysselsättning till exempel, vilket jag tycker att det är väldigt intressant. Men det är först och främst miljö och hållbarhet som jag är intresserad av.
2: Och vad hoppas du att praktiken kommer att hjälpa dig med i förlängningen?
1: Mest hoppas jag att se hur jag gillar arbetet i Europaparlamentet, för att se om den här sortens tjänstemannarbete är någonting som jag vill fortsätta med i framtiden. Men sen tror jag att även om det visar sig att jag inte gör det, så tror jag att bara upplevelsen och att få se hur ett parlament som ändå gör väldigt många av lagarna som vi följer här på Åland, hur det fungerar inifrån, jag tror att det kommer vara väldigt givande.
2: Ja, och du har ju studerat internationella relationer i Nederländerna.
1: Jo, det gör det.
2: Hur tror du att du kommer få nytta av de här studierna?
1: Jag tror att, speciellt under min kandidat, var Europa och EU väldigt stora för oss. Det är det största internationella projektet som är i dess natur. Det är ett väldigt unikt politiskt projekt. Det är inga andra internationella organisationer fungerar som EU gör. Så jag tror att jag vet mycket i teorin om hur EU fungerar. Och jag tror att det kommer hjälpa.
2: Och när är det som du drar iväg med flyttlasset till Bryssel?
1: Det är nu 20 augusti, så jag har ett par veckor att komma på plats innan praktiken börjar.
2: Tror du att du kommer hinna se någonting annat i Bryssel än bara EUs korridorer?
1: Jag hoppas kunna utforska stan lite mer, jo, men EUs korridorer är väldigt stora, så om jag bara ser det är jag nöjd med det också.
2: Finns det någonting speciellt som du ser fram emot med det hela?
1: Ja, jag ser fram emot att tillbringa mer tid i Bryssel. Jag ser fram emot att komma in i gemenskapen där praktikanterna i Bryssel står varandra väldigt nära rent generellt. Så det finns en väldigt bra social gemenskap, skulle jag säga.
0: Det sa Moa Hallsten, blivande Ålandspraktikant i Bryssel. Reporter var Nelly Höglund.

0: Gillar du svängigt?
1: Du har knappar i tröjan min.
0: Gillar du jassigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Live Polen är tillbaka efter sommarpausen och sommarprat och annat här i kanalen. Och klockan 11 idag så kommer ni att få höra konserten som Sega Gubbar hade den 19 maj då man i Kulturvillan firade Lindarnas dag. Och här tidigare under morgonen så hörde ni också ett litet smakprov på detta. Och innan den här lilla trailern då så hörde ni också Carola och låten Mitt i ett äventyr. Ni lyssnar på God morgon med mig, Sandra Broborn här i studion, och klockan 9 så blir det ju nyheter från Sveriges Radio och från Ekot, precis som varje morgon här i studion. Men innan dess så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite musik igen. Det blir nytt och fräscht med Ray och Absolutely och Amma, och här kommer Joy. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Joy med Ray och Absolutely och Amma hörde du där, och var jag inte vaken tidigare så känner jag mig definitivt vaken nu. Och om du tyckte att det lät som att det var fler röster ur samma musikaliska familj där, så stämmer det också ganska bra, för på den här låten så har den här brittiska popstjärnan Ray med sig sina två systrar, Absolutely och Amma. Och Ray heter egentligen Rachel Keane och Absolutely heter Abby Lynn Keane och Amma heter Lauren Keane. Och det här är ju då en låt från This Music May Contain Hope som kom här tidigare i år. Men nu ska det bli Eko här i kanalen.
1: Ekots rubriker klockan 8. Räddningsarbetet fortsätter efter skalvet i Colombia. Allt fler fartyg ur ryska skuggflottan i norska farvatten. Och interner får vänta länge på besked om hur deras strafftid ska fyllas. Det är något av innehållet. Men vi börjar med svensk politik. För när Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson nyss frågades ut här i P1, så sa han att partiet står fast vid att permanenta uppehållstillstånd ska kunna återkallas och omvandlas till tillfälliga.
2: Det är väldigt viktigt att vi får ordning och reda. Och vi lever fortfarande med en skuld från den här ansvarslösa politiken som har förts i decennier, där permanent uppehållstillstånd är en del av den skulden. Det vill säga att vi har gett en ganska många människor ett permanent uppehållstillstånd. Alltså ett slags medborgarskap, mer eller mindre, men utan de skyldigheter som följer med ett medborgarskap. Jag tycker inte att det är rimligt. Vi har tiotusentals människor som har haft permanenta uppehållstillstånd i Sverige sedan före millennieskiftet, som fortfarande inte har blivit medborgare. Och när vi ställer frågor om vilka det här är, var befinner de sig, lever de på bidrag, är de ens i Sverige, så får vi inga riktiga svar. Och det i sig tycker jag tyder väldigt starkt på att vi behöver göra någonting åt det här.
3: Det som står i tidavtalet är ju att frågan ska utredas, men i budgeten för i år så står det också att regeringen avser föreslå att permanenta uppehållstillstånd som har beviljats vissa utlänningar ska kunna ändras till tillfälliga. Är du besviken på de andra partierna att det inte blev mer än en utredning?
2: Jag tycker att utredningen var tillräckligt bra. Det tyckte inte övriga partier. Regeringspartierna menade att man ville ha ytterligare underlag när det gäller den här då möjligheten för de som har permanent uppehållstillstånd att istället bli medborgare. Men det är deras utgångspunkt. Jag får köpa den. Vi kom fram till att det ska kompletteras, och det ska kompletteras på departementet och inte i någon ny utredning eller en ny offentlig utredning, så att säga. Så att det här är ju ett underlag som kommer att finnas för beslut i höst.
1: Jimmy Åkesson intervjuade gjorde Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator, finns med nu. Du har också lyssnat på Jimmy Åkesson den senaste timmen. Och det handlade som sagt då om uppehållstillstånd bland annat. Hur ska man tolka det Åkesson säger här?
4: Ja, man ska tolka det som att han ger sig inte. Det här ska genomföras, sa han. Och han sa att det handlar inte om det ska det, utan det handlar om hur. Förutsatt alltså att Tidöpartierna vinner valet. Bakgrunden är ju då att Sverigedemokraterna vill att permanenta uppehållstillstånd ska kunna bytas mot tillfälliga. Det är ett förslag som har fått omfattande kritik för att det handlar om att ta tillbaka en förmån som folk redan har fått. Och regeringspartierna, de la i bromsen i vintras för att de tyckte att det saknades svar på hur fler ska ha chans att bli svenska medborgare om de blir av med sina permanenta uppehållstillstånd. Dessutom förslaget ut att bli oväntat dyrt. Det här blev då en rejäl slitning i samarbetet. Och det är klart, det är en viss uppförsbacke att få till det här, eftersom det inte hanns med före valet. Och Liberalerna vill inte, Moderaterna också skeptiska. Men det är klart, om nu Sverige, det hänger på hur mycket Sverigedemokraterna prioriterar detta. Om de prioriterar detta i en kommande förhandling, ja, då är det möjligt att de kan få igenom detta.
1: Mm. Fanns det något annat som du fastnade för i utfrågningen av Jimmy Åkesson idag?
4: Ja, absolut. Han fick ju frågor till exempel om Richard Jomshoff, som kallade en ledarskribent plus Magdalena Andersson för quisling på plattformen X. Han sa att det finns en lång lista på personer som är tänkbara ministrar som så att säga går före Richard Jomshoff, även om han inte ville utesluta att han skulle kunna få en ministerpost. Så långt vill han inte gå. Det fanns en diskussion om aktiebolag i skolan. Det här Liberalerna har gjort en uppgörelse med Sverigedemokraterna om att fasa ut vinstintresset i skolan. Men han visade tydligt att han menar att de kommer ändå bli kvar, aktiebolagen i skolan.
5: En annan fråga var det här med ministerposter efter valet, om Tidöpartierna vinner valet. Vilka besked fick vi i den frågan från partiledare Åkesson?
4: Han upprepade att hans utgångspunkt är att Sverigedemokraterna ska få antal ministerposter i förhållande till sin storlek i valet. Det skulle innebära att man skulle bli det parti som har flest ministerposter bland Tidöpartierna om de vinner valet som opinionen ser ut nu. Men en sak som han sa där är att det blir en förhandling där enskilda ministerposter kan bytas mot politiska eftergifter eller politiska vinster för Sverigedemokraterna. Och då gav han något ganska överraskande exempel, att om Sverigedemokraterna får igenom den tandvårdsreform de vill, det vill säga att det ska bli billigare för alla att gå till tandläkaren, ja, då var han beredd att oftare offra en ministerpost för det.
5: Fredrik Furutenbach om Jimmy Åkesson och utfrågningen av Sverigedemokraternas partiledare här i P1 för en stund sedan. Vidare med mer politik nu här i Morgonekot, för Kristdemokraterna vill se betyg i ordning och kvarsittning för elever som inte gör sina läxor. Partiledare Ebba Busch.
6: Vi måste bort ifrån diskussionen kring driftsformer tillbaka till att sätta kunskap i fokus.
7: Kristdemokraterna vill nu inför valet bli det borgerliga skolpartiet. Så i det 10-punktsprogram för skolan som Kristdemokraterna presenterar idag är inte minst ordning och reda i fokus, med förslag på normbyggande principer i skolan som exempelvis ska kunna ge kvarsittning för den elev som återkommande inte gör sina läxor. Och en av de viktigaste valfrågorna blir partiets linje att införa betyg i ordning. Ebba Busch igen.
6: Det är en viktig del i att man kan vara en fungerande samhällsmedborgare, att man både har då kunskap i grundläggande i att kunna räkna, läsa, skriva, men också hur man beter sig mot andra människor.
7: I vilka årskurser som ordningsbetyg ska införas behöver utredas, säger Ebba Busch.
8: På vilket sätt tror du att ordningen skulle förbättras av ordningsbetyg?
6: Vi får en mätbar och följbar indikator på huruvida vi har kunnat lära den här unga tjejen eller killen grundläggande respekt och hänsyn.
5: Reporter Katarina Helmersson. Följ också Ekots direktrapportering om valrörelsen. Du hittar direktrapporteringen i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu och jordskalvet i Colombia. Över 130 personer har påträffats döda. Samtidigt så fortsätter räddningsarbetet.
9: Kaotiska scener utspelade sig när marken började gunga och flervåningshus krackelera och rasa strax efter 7:30 på morgonen, lokaltid på måndagen. Epicentrum var i San José del Palmar, ett samhälle med knappt 5000 invånare i regionen Chocó. Men jordbävningen, som mätte 7,4 i magnitud, skakade också större städer som Cali och kändes ända till huvudstaden Bogotá, där människor också i panik sprang ut ur sina hus. Långt över 1000 bostäder har jämnats med marken och större byggnader, hälsocentraler och skolor har förstörts. President de la Espriella, som tillträdde så sent som i fredags, har utlyst nationellt nödläge och sagt att all kraft de närmaste dygnen ska läggas på att få ut människor ur rasmassorna. Allt som var planerat för den nya presidentadministrationen har styrts om.
10: He ordenado suspender toda la agenda que tenía para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano.
9: Chocó-regionen är fattig och konfliktdrabbad med flera aktiva gerillagrupper. Det är vanligt med mindre skalv i området, men en så här kraftig jordbävning har inte skett på decennier. Ett flertal mindre efterskalv har registrerats. Sara Heyman, Buenos Aires.
5: Och flera länder har nu lovat hjälp till Colombia efter jordskalvet igår. Bland annat kommer USA bidra med närmare 150 miljoner kronor i nödhjälp. Den ryska skuggflottans trafik utanför Norges kust ökar. Fler sanktionsbelagda fartyg än tidigare passerar enligt kustbevakningen, där Ståle Sveinungsen är chef.
11: Ja, det har varit en utveckling kan säga, kanske i det sista året speciellt, men de sista 2 åren som har sett en ökning i skuggeflottan.
12: Det handlar om mer än en fördubbling av antalet fartyg från den ryska skuggflottan som har seglat längs Norges kust det senaste året. Numera finns det ständigt flera sanktionerade fartyg i norska vatten och skuggflottan utgör en betydande del av den totala trafiken enligt siffror från den norska kustbevakningen. Det här är bekymmersamt, säger Ståle Sveinungsen som ansvarar för kustbevakningens kontor längst upp i norr i Vardö vid Barents hav.
11: Det är ju miljö som är Kustverket sitt huvudansvar, det är ju att förhindra att det sker förorensning. Men vi ser ju med bekymring på egentligen hela spektret. När du säger med falsk flagg och falska papper så kan man ju bara tänka sig ellers hvordan, om det andra blir följt upp tekniskt på båten och vilken stand båten i.
12: Norge har hittills inte ingripit lika offensivt mot fartyg från skuggflottan som Sverige och Finland genom att till exempel borda och beslagta fartyg. Men sedan i höstas begär norska myndigheter regelmässigt ut försäkringspapper och annan dokumentation från fartygen. Och det är inte ovanligt att pappren inte är giltiga, säger Ståle Sveinungsen på norska kustbevakningen.
11: Tidigare så var det väldigt sällan att vi avdäckte fartyg med falska papper eller falsk flagg. Så det är en helt ny trend då, som stadig är i utveckling och i ändring.
12: Mona Hambrius i Vardö i Nordnorge.
5: Ryssland har under natten utfört nya attacker i Ukraina. Minst 5 personer har dödats. Bland annat så har Kiev attackerats med ballistiska robotar. I Ryssland där stoppas det enda partiet som är emot kriget i Ukraina från att ställa upp i parlamentsvalet. Det här har Rysslands högsta domstol beslutat.
13: En domare i Rysslands högsta domstol meddelar att partiet Jablaka inte får stå på listorna i Duma-valet om en dryg månad. Det här beslutet kommer efter att ett av Dumans nationalistiska partier stämt Jablaka för att ta emot pengar från utlandet och för det de hävdat är extremism. Jablaka har slagordet för frihet och fred och därmed så stryks nu Rysslands äldsta liberala parti och det enda oppositionella partiet som är emot Rysslands invasionskrig i Ukraina från vallistorna. Inför beslutet hade 100-tals anhängare samlats utanför domstolsbyggnaden i Moskva. Jablaka är det ryska ordet för äpple och flera stod och markerade tyst med gröna äpplen framför domstolsbyggnaden. Vi står enade i vårt stöd för det här partiet eftersom vi alla vill ha fred och en ljusare framtid, säger en ung demonstrant som mött upp framför domstolen till nyhetsbyrån Reuters. Oppositionella i exil har beskrivit det ryska parlamentsvalet som något annat än ett val i västerländsk mening, utan snarare som ett verktyg för Putin och för Kreml att befästa sin makt. Detta efter att i flera år har strypt oberoende journalistik, oppositionspartier och kritiker i landet.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Tillbaka till Sverige nu. Allt fler intagna på fängelserna får vänta för länge på besked om vad de ska göra under sin strafftid. Kriminalvårdens enhetschef Per Björkgren säger att det här kan påverka motivationen att lämna kriminaliteten.
14: Ofta är det ju så ibland att motivationen kan ändå vara ganska hög precis när man kommer in. Sen är det ju risken att man inte tillvaratar den.
15: Det ingår i kriminalvårdens uppdrag att minska brottsligheten i samhället. Bland annat genom att förebygga återfall i brott. En del av det arbetet är den så kallade verkställighetsplanen, eller VSP:n, där det bestäms om den som döms till fängelse ska arbeta eller gå en utbildning eller ett behandlingsprogram under sin strafftid. Jonathan Hamberg, som idag jobbar på Kriminellas revansch i samhället, frigavs själv från fängelset för lite mer än 2 år sedan. Han säger att det var viktigt för honom att få sin VSP snabbt eftersom det innebar att han kunde börja studera.
16: Jag gjorde en svetsutbildning på anstalten så jag har någonting att komma ut till. Och hade de förskjutit min VSP så hade jag kommit in senare på utbildningen och jag kanske inte hade slutfört den.
15: Enligt kriminalvårdens föreskrifter ska verkställighetsplanen fastställas inom 30 eller 60 dagar beroende på straffets längd. Men enligt myndighetens egen statistik som Eko tagit del av har det blivit allt vanligare att det tar längre tid än så. Förra året fastställdes ungefär hälften av verkställighetsplanerna för sent jämfört med en tredjedel för 5 år sedan. Per Björkren, enhetschef på Kriminalvården, säger att en försenad VSP inte behöver betyda att den intagna är helt sysslolös, men att det ändå är viktigt att vända på den här utvecklingen.
14: Vi jobbar faktiskt ganska intensivt med att anpassa nu då vår verksamhet efter ett ökat klientantal. För det är viktigt naturligtvis att man kommer igång så fort som möjligt.
5: Reporter Carl Friborg. Vädret, idag väntas sol i nästan hela landet. En del stackmoln kan förekomma. I fjällen också en del skurar. Från 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr enligt SMHI. Klockan slår nu 7:15. Det ska bli mer politik här i P1, eller hur, Jack Lantz?
17: Tack för det, Daniel Glad. Ja, det ska. Vi ska prata mer om Ekots partiledarutfrågning med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson som vi hörde alldeles nyss. Fredrik Furtenbach.
0: Välkommen med, eller välkommen tillbaka till God morgon här i Ålands Radio. Sandra Broborn heter jag som är med dig här i studion denna tisdagsmorgon. Det är den 11 augusti och vi ska, precis som vi brukar här i God morgon, alldeles strax gå in på vad som har hänt historiskt under just detta datum. Men innan dess så ska vi spela lite musik och då är det Amanda Jensen och A Thousand Wild Cats Cry som kommer här. Mm.

Thousand Wildcats Cry med Amanda Jensen hörde du där, och nu har vi kommit fram till momentet i programmet där vi går igenom vad som har hänt den 11 augusti som är dagens datum och vad som har hänt i historien. Det är årets 223 dag, vilket innebär att om jag har räknat rätt så återstår det 142 dagar av det här året. Och idag i den finlandssvenska kalendern gratulerar vi Susanna, Susanne och Sanna som har namnsdag. Alla tre har samma ursprung faktiskt. Susanna kommer via grekiskan från det hebreiska namnet Shoshanna som betyder lilja. Och Susanne är den franska formen av Susanna, medan Sanna är en kort form. Jag höll faktiskt själv på att bli döpt till Sanna, men så blev det inte. Det blev Sandra istället, och så skulle man börja kalla mig Sanna, men det blev inte så av någon anledning. Hur som helst, det där var en liten parentes. Vi ska nu gå vidare och kolla vad som har hänt under den här dagen i historien. Och vi ska faktiskt gå väldigt, väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden nu, närmare bestämt 480 år före Kristus. Då brukar det berömda slaget vid Thermopyle sägas ha nått sitt dramatiska slut. Numerärt underlägsen grekisk styrka ledd av Spartas kung Leonidas försökte stoppa den persiske kungen Xerxes stora invasionsarmé vid det smala bergspasset Thermopyle. Mest berömda har förstås de 300 spartanerna blivit, även om de inte var ensamma om att slåss på den grekiska sidan. I två dagar lyckades grekerna hålla tillbaka perserna, men en man vid namn Ephialtes avslöjade en väg som gjorde det möjligt för perserna att ta sig runt passet. Leonidas och hans kvarvarande styrka blev kringrända och kungen stupade i striderna. Perserna vann alltså slaget och kunde fortsätta söderut mot Aten, men trots nederlaget så blev Thermopylen en symbol för motstånd mot en övermäktig fiende. Historien om Leonidas och spartanerna har också levt vidare i populärkulturen, bland annat genom filmen 300. Och nu ska vi ta oss ända fram till 1920, och för då undertecknade Lettland och Sovjetryssland ett fredsavtal i Riga efter det lettiska frihetskriget. I avtalet erkände Ryssland Lettland som en självständig stat och avstod från anspråk på lettiskt territorium. Men den självständigheten blev inte bestående. 1940 ockuperades Lettland av Sovjetunionen och landet införlivades senare i Sovjetunionen. Det var först 1991 som Lettlands självständighet återupprättades. Och om vi spolar fram 40 år så hamnar vi på 1960, för då blev Tchad självständigt från Frankrike efter årtionden av franskt kolonialstyrelse. Kolonialstyre heter det ju. Landets första president blev François Tombalbaye, och Tchad var verkligen inte ensamt heller. Det här året har faktiskt gått till historien som Afrikas år, eftersom hela 17 afrikanska länder blev självständiga under året. Det var även Nigeria, Senegal, Kamerun, Madagaskar och dåvarande Kongo Leopoldville, som då idag kallas Demokratiska republiken Kongo, som blev självständiga, bara för att nämna några. Sedan ska vi ta något som ligger lite närmare vår egen vardag, nämligen 1994. Då skrevs ett litet stycke internethistoria. Då genomfördes nämligen det som brukar beskrivas som ett av de första säkra e-handelsköpen på internet. Amerikanen Phil Brandenberger satt hemma i Philadelphia och beställde en CD-skiva via nättjänsten Netmarket. Att klicka hem en skiva låter förstås inte så jätterevolutionerande idag, men det speciella var att betalningsinformationen kunde skickas krypterad över internet. Och vad var det då han köpte? Jo, det var Stings album Ten Summoner's Tales från 1993, hans fjärde studioalbum.
Och på just den skivan hittar vi bland annat låten Fields of Gold som vi ska återkomma till här alldeles strax. Men först en betydligt mörkare händelse. År 2000 inträffade en svår helikopterolycka vid Kebnekaise i norra Sverige. En Super Puma-helikopter från det svenska försvaret deltog i en räddning.

Moderaternas partiledare Antti Lindtman. Han fyller 44 år idag. Grattis till honom. Han föddes i Vanda 1982 och har suttit i Finlands riksdag sedan 2011. Han har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen och arbetade bland annat som ungdomssekreterare för Finlands fackförbunds centralorganisation. Och innan politiken blev hans yrke hann han också arbeta som betongbilschaufför under gymnasietiden. Och år 2023 så valdes han till partiordförande för Socialdemokraterna och efterträdde då Sanna Marin. Och den välkända svenska serieskaparen föddes också den här dagen, Rune Andreasson, den här mannen bakom Bamse, världens starkaste björn. Han avled 1999, 74 år gammal. Ja, det var det om det. Minns ni den där första CD-skivan som köptes över internet 1994 som jag nämnde här tidigare? Det var alltså Stings Ten Summoner's Tales från 1993. Och med anledning av det så tänker jag att vi ska lyssna på den låten. En av låtarna som är med på det albumet. Och här kommer Fields of Gold. Och efter det, då blir det lokala nyheter här i kanalen.

0: Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i landet.
1: Jag tycker att vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
0: På fredag är det återigen dags för kulturnatten.
2: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen

0: egentligen fått ta del av massa olika kultur.
1: Och idag blir det först halvklart med regnskurar, senare uppehåll och runt 17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag med mig, Ove Sjöblom.
2: Ja, vi ska börja med att Åland har fortsatt den lägsta brottsligheten i landet. Det här visar statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Under fjolåret kom knappt 2000 brott i myndigheternas kännedom, en marginell ökning jämfört med året innan. Antalet brott per 1000 invånare var 64 jämfört med 98 i landet som helhet. Så varför sticker Åland ut i statistiken? Johan Pavli är polismästare.
3: Åland är så litet att om det finns en aktiv görare, brottslingar som gör mycket brott, så syns det. Och vi har haft en lyckad strategi. Vi har satsat på liksom tudelad primära preventiva åtgärder och samhällsskadliga fenomen.
4: Åland har inte bara en lägre brottslighet jämfört med landet som helhet. Även då man jämför med välfärdsområdena i riket är Åland en plats med minst antal inrapporterade brott. Också kommissarie Tommy Törnros menar att det här hör ihop med Ålands litenhet.
5: Möjliggör ju samarbete mellan myndigheter på en väldigt operativ nivå. För att ett bra samarbete ska fungera, så vi får också ett administrativt brottsförebyggande, så kräver det att man har förtroende för varandra mellan myndighetsgränserna. Och det uppnår ju vi ganska enkelt jämfört med de stora inrättningarna. Så jag skulle säga att det också är en väldigt bidragande sak i det hela. Sen ska vi ju komma ihåg med statistik att statistik är det vi ser. Mörkertalarna kan ju visa någonting helt annat.
4: Medan de flesta typer av brott minskade på Åland under fjolåret, ökade en kategori betydligt. Trafikbrotten steg från 494 år 2024 till 660 år 2025 och var den vanligaste brottskategorin, där överhastighet är det vanligaste trafikbrottet. Johan Pavli säger att en förklaring till ökningen är att införandet av ny trafiklagstiftning ledde till en tillfällig nedgång i statistiken 2024.
3: Då blir det alltid en grop när man ska lära sig att komma in i den nya lagen. Så det är nog en förklaring. Man borde titta lite längre bakåt för att se vad det är. Sen är ju trafik enkelt. Alltså händer det ingenting annat så har man tid att göra trafik.
6: Så det finns ingen anledning att tro att trafiken har blivit mer laglös på Åland det senaste året?
5: Det är åtminstone inte min uppfattning, utan precis som Johan säger, så att det är en enkel sak att övervaka. Här kan man väl passa på att flika in att svensk media har ganska nyligen gjort en stor sak utav att polisbilarna i Sverige har radar och mäter hastigheten både när de möter någon och någon har kört förbi eller kommer ikapp dem och liknande. Och det här är ju teknologi som har funnits i Finland redan under hela min yrkesverksamma karriär. Så vi har extremt lätt att övervaka trafiken.
2: Och det sa kommissarie Tommy Törnros. Reporter Felicia Bredenberg. Medis inför nu från och med hösten skriftliga arbetsavtal för samtliga kursledare. Tidigare har avtalen huvudsakligen varit muntliga. Förändringen kommer efter den uppmärksammade händelsen i våras då en kursledare kopplades till en nynazistisk organisation. Det framkommer i en lägesrapport för Mariehamnstads bildningssektor inför bildningsnämndens möte imorgon onsdag. För Medis så har händelsen i våras resulterat i en översyn av interna processer. I samband med att avtalen undertecknas ska kursledarna bekräfta att de tagit del av Medis värdegrund och likabehandlingsplan samt att de förbinder sig att följa dem i sin undervisning. Medis rektor Katarina von Schultz berättade om förändringen i våras och den träder alltså nu i kraft. Integrationsenheten i Mariehamn byter namn från rådhuset till Welcome Office. Det här berättar staden i ett pressmeddelande. Welcome Office tar emot alla nyinflyttade till Mariehamn och möter människor med olika bakgrund, behov och frågor. Verksamheten fungerar som en väg in till information, service och stöd för den som nyligen har flyttat till staden. Byggnaden ska även byta skepnad när den ljusblå färgen byts ut mot beige. Welcome Office har öppet alla vardagar klockan 8-16. Besök bokas på förhand via e-post eller telefon. Och för den som vill komma utan att boka tid så finns det dessutom drop-in på tisdagar klockan 13-16. På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Som vanligt blir det ett varierat omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, street food med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magikern Beppino Il Mago, Camomille och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum under Kulturnatten. Elinor Wrangtorp, som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet, ser fram emot årets upplaga av Kulturnatten.
0: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt, särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
7: Vad är det som lockar då rent generellt skulle jag säga?
0: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer att dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
2: Och det sa kulturproducent Elinor Wrangtorp. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Och så har vi kommit fram till vädret. Tisdagen inleds med halvklart till mulet och det kan vara enstaka regnskurar och även med inslag av åska. Mot eftermiddagen blir det sen mest halvklart och uppehåll. Temperatur 13-14 grader under morgonen som stiger till en 16-17 grader framåt eftermiddagen. Det är en måttlig nordvästlig vind som tilltar i eftermiddag. Sen imorgon onsdag, då blir det först halvklart. Framåt eftermiddagen mest klart och solsken med 17-18 grader. Sjövädret så är den nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På Ålands hav först 7-11 meter per sekund, från och med eftermiddagen 10-15 meter per sekund. Skärgårdshavet först 4-8 meter per sekund, från eftermiddagen 6-10 meter per sekund med upp till 12 meter per sekund på sina ställen. Norra Östersjön först 7-9 meter per sekund, på dagen 7-11 meter och eftermiddagen upp till 14 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet 10-14 meter per sekund. Och på samtliga sjödistrikt är det först lokalt regn och åska, annars mest god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapporten, så är det höga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Och det var nyheterna tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då så lämnar jag tillbaks till God morgon med Sandra.
8: Stort tack för det Ove, vi hör dig igen i nästa sändning 11.55. Vi lyssnar ju då på God morgon här i Ålands radio, och snart så ska vi få reda på vad som händer mer under eftermiddagen i den här kanalen. Men först så ska vi lyssna på Wake Up Boo med The Boo Radley.

0: Wake Up Bo med The Bo Radley hörde vi där. Och nu säger jag stort varmt välkommen till studion till Rasmus Karlsson och Amira Bogdiri.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
2: God morgon.
0: Producent för Åland idag och programmet Eftermiddag. Ja, man lär ju sig otroligt mycket i det här programmet. Här tidigare så gick vi igenom dagens historiska händelser och då fick jag lära mig att 94 så skedde det första säkra internetköpet av en amerikan och då köptes en skiva av Sting.
2: Jaha.
0: Och det fick ju mig att fundera på, vad var den första CD-skivan som ni köpte, minns ni?
1: Jajamän. Alltså jag gör det.
0: Gud vad kul, för jag minns jag inte det. Min. Berätta.
1: Jag vet inte om jag vågar erkänna det. Britney Spears.
2: Ja, men det är ju, det känns naturligt på något vis.
1: För mig, ja. När det gäller mig. Ja. Ja. Britney Spears.
0: Ja, nu ska vi se.
1: Fråga mig inte vad albumet hette.
0: Nej.
1: Det behöver jag, den informationen behöver jag leta fram. Jag minns inte, men jag minns att min första skiva jag köpte var en platta av Brittan.
0: Oh.
1: Jajamän.
0: Oj, oj, oj. Mm. Betalade du också kanske i kontanter?
1: Jajamän.
0: Oh.
1: Det gjorde jag.
0: Mm. Mm. Rasmus, du minns inte?
2: Nej, ingen aning.
0: Nej.
2: Jag köpte inte så mycket skivor själv. Det var mer att man fick sånt i julklapp på födelsedag och sånt. Nej, jag kommer nog inte alls på vad det skulle kunna vara faktiskt.
0: Nej, jag minns tyvärr inte mitt första köp, men jag minns väldigt väl när jag stod och köade på Trollhättans motsvarighet till Maxinge som heter Överby köpcentrum, för det var ju då Darin som uppträdde och
1: oj.
0: Fick en autograf på hans album från 2005. Har nog inte kvar den skivan tyvärr, men...
1: Men det var första skivan du köpte?
0: Nej, det var nog inte den första, men jag minns...
1: Det är den du minns?
0: Ja, exakt. Så att jag tänkte lite tillföra här till repertoaren Britney Spears och Darin. Det var det som lyssnades på.
2: Har du någon koll på vad som var era sista eller senaste?
1: Bra där, Rasmus.
0: Ja, riktigt bra.
2: Jag har inte köpt fysisk musik på många, många år.
1: Det är ju faktiskt
2: tyvärr.
1: Sant. Man har ju inte gjort det. Varför slutar vi göra det? oj, den var svårare.
0: Ja, jättesvår. Jag vet att det figurerade olika Melodifestivalen CD-skivor i mitt hem.
1: Mm.
0: Men, och att det var något som man inte berättade högt heller under lågstadiet.
2: Mm-hmm.
0: Av någon anledning.
1: Oh, nu minns jag.
2: Berätta.
1: En finlandssvensk a cappella-grupp, Fork.
2: Okay.
1: Ja, deras skiva på någon konsert som jag har varit på med dem. Det är den sista fysiska CD-skivan jag har köpt.
2: Ja, ja. Mm. Där ser man.
0: Är vi på 2000-talet?
1: Nu är vi på 2000-talet, ja. det är vi. Ja.
0: Ja.
1: Yes.
0: Spännande. Ja. Mm, kul. Kul med lite nostalgi här i kanalen. Mm. Men om vi ska blicka framåt då. Mm. Och till klockan 1 idag, då börjar ju programmet Eftermiddag.
1: Ja, det gör det.
0: Vad händer där idag, Amira?
1: Idag så ska vi i första timmen av programmet höra om att Katrina Kammar musikfestival nu ingår i ettårigt nätverkssamarbete tillsammans med två andra kammarmusikfestivaler. En från, säger man Kaustby i Österbotten? Ja. Mm. Och sen Narva Joesu i nordöstra Estland blir det.
0: Spännande. Ja.
1: Och där då är liksom syftet att diskutera förutsättningar för och utmaningar med att arrangera just sådana här kammarmusikfestivaler. Så det är det vi kommer att höra om i första timmen av programmet. Och sen i andra timmen av programmet så ska ni kära lyssnaren få en ny musikfläta för vecka 33.
0: Spännande.
1: Punkt, slut.
0: Ja, det börjar stadigt och levlar uppåt kan
1: Jajamän.
0: Man vet inte vad som kan ta vägen sen.
1: Nej, ingen aning.
0: Nej. Den som lever får se.
1: Ja.
0: Härligt. Mm. Ja, från klockan 1 till klockan 3 alltså. Och sen 3:30 så tar Åland idag vid. Vad vet vi om detta?
2: Rasmus? Du vet att det är Johan Ågren som dyker upp i studion då klockan 15:30. Sen... Vi har mycket på gång, men lite som jag vågar garantera i det här skedet. Det kan hända vi ska prata lite skidning, det kan hända vi kanske ska prata lite film. Men jag vågar inte i det här skedet vara mer specifik än så faktiskt. Så.
0: Nej.
2: Men det dyker nog upp ett intressant program, det vågar jag garantera.
0: Det vågar du garantera, ja. Ja, det finns säkert beröringspunkter också mellan skidning och film.
2: Säkerligen då.
0: Ja, härligt. Ja, men jättefint att ni tog er hit ner, en trappa ner till studion och var med.
1: Ja, det jobbiga är att gå den där trappan upp.
2: Ja, det är det som är... vi har det jobbiga kvar.
1: Vi har det jobbiga kvar.
0: Och förgyllde morgonen här. Stort tack. Nu ska vi gå vidare här och lyssna på en liten låt av Kai. Det blir Gelateria här.

Det där var Rio Loa med Marie Froes. Och om det var så att någon lyssnade här och kände, vad är det för språk hon sjunger på, så kan jag berätta att det är portugisiska. Den här artisten är från Brasilien och den här låten kom i år och är en del av hennes album som kommer. Esquina do Sol heter det, ungefär solens hörn, fritt översatt av mig här. Och ja, låten är väl tänkt som en liten sommarromans, och hon skrev den här när hon var i Rio de Janeiro och blev då helt enkelt inspirerad när hon satt i studion och varje kväll såg en stor gyllene fullmåne över staden. Ja, god morgon börjar lida mot sitt slut här. Klockan 10 så blir det ju i fokus, höll jag på att säga. Det blir fokus klockan 10. Det här programmet när vi får höra lite mer om vad som har hänt i Åland idag. Och klockan 10 så ska vi få höra mer bland annat om IFK Mariehamn och hockeyherrarna där. Deras försäsong drog igång förra veckan och vi hör tränare Kalle Juslin Nyqvist om läget i laget. Så att så, sommarpraten är alltså över för den här gången och därför så blir det då fokus klockan 10 här i kanalen. Sandra Broborn heter jag som har varit med dig här. Producent, det är Rasmus Karlsson. Och med det så vill jag också passa på att påminna att alla våra inslag i radion går att ta del av på vår sajt alandsradio.ax. Och sen går det också väldigt bra att lyssna här i radion, och är det så att man har en smarttelefon och vill testa hur det är att ta del av oss via en app, så går det också bra att ladda ner Ålands Radio TV Play där app finns. Det kan jag varmt rekommendera. Då kan man också trycka på den där lyssna direkt-knappen i appen och då hör man vad som händer här i etern. Här innan så hade jag också besök av producenten för Åland idag, Rasmus och Amira, som leder eftermiddagsprogrammet med start klockan 1. Och vi diskuterade våra tidiga minnen av CD-skivor, och med det så tänkte jag att vi ska spela Britney Spears som då nämndes här i studion som det första skivköpet. Så här kommer Baby One More Time och jag säger tack och hej. Vi ses imorgon.

0: stor byggkran avtecknar sig mot himlen högt uppe på kullen i Finström där Godby högstadieskola ligger. Det är Allbygg som renoverar mittdelen av skolan, den så kallade ljusgården. Vår reporter stämde träff med Godby högstadieskola, GHS-rektor Sofie Ekholm och Norra Ålands utbildningsdistrikts utbildningschef Cecilia Johansson för att få veta mer om vad det är som pågår. Du hör först Sofie Ekholm.
1: Vi håller på och renoverar och bygger om vår ljusgård mitt i skolan. Mm. Och det är en rasthall som har haft ett jättestort glastak. Och på sommar, vår och tidig höst så hade det varit jättevarmt där inne. Och på vintern så blir det jättekallt. Och det är ju inte energieffektivt. Så nu har politikerna kommit fram till att nu bygger vi om och sätter ett helt tak på ljusgården.
2: Hur påverkar det då? Förut hade det väl varit väldigt mycket ljusinsläpp där. Då behöver man kanske tänka på belysning och sånt.
1: Ja, det kommer ju att komma fönster uppe på gavlarna så att det kommer ju att komma ljusinsläpp. Men absolut, det kommer att behövas mera belysning inne i det som nu kommer att bli vårt bibliotek.
2: Okej, så det får byta funktion också på samma gång?
1: Vi har haft biblioteket uppe på den här lilla loftet. Men nu kommer det att flytta ner i den här tidigare rasthallen då, som vi har haft. Och uppe på loftet så kommer vi att få två stycken grupprum där elever kommer att kunna vara under lektionstid.
2: Rasthall då? Blir det någon annanstans då eller var ska man hålla till när man inte är på lektion?
1: Det kommer att vara en kombinerad rasthall och bibliotek. Och det har ju också, det är ju bra i och med att läskunnigheten och går neråt. Så då får vi in eleverna och förhoppningsvis så kanske de också börjar intressera sig för lite flera böcker.
2: Mm. Och förutom den här ljusgården då så planerar ni ju och funderar på större ombyggnationer eller kanske till och med nybyggnation här. Kan du berätta om det, Cecilia?
3: Jo, det är ju så att den här skolan nu då fyller 50 år och ägs ju då av kommunalförbundet. Så det är 5 ägarkommuner här och med tiden har det väl blivit att man har skjutit lite på investeringar i den här byggnaden och försökt att spara, men det har ju gjort att vi har en investeringsskuld i byggnaden idag som är ganska omfattande. Och det är vi ju eniga om att någonting måste vi göra. Och vi jobbar nu på egentligen två huvudspår. Och det är att om det går att renovera befintlig byggnad eller om det blir så drastiskt beroende på kostnader och vi behöver bygga nytt. Så vi håller på att ta fram nu då underlag för att jämföra om man kan renovera i etapper eller om allt ska renoveras samtidigt eller om det ska vara en nybyggnation. Så det är 3 alternativ som vi kommer att presentera.
2: Hur långt har ni kommit i den processen då?
3: Vi är i fasen att sammanställa alla utredningar som finns och komplettera med de utredningar som behövs för att kolla konditionen på byggnaden. Och när det är gjort så kommer det då att skrivas en rapport och en sammanställning och det kommer också att då tas fram de här 3 olika förslagen och tanken är att under våren 2027 ska allt det här vara klart så att det finns underlag för kommunerna att ta ställning till.
2: Vad är det för typ av utredningar som ni har gjort hittills då?
3: Allt. Den är granskad från grunden till taket. Det är ju en konditionsgranskning av precis allting i byggnaden. Vi måste få ett bra underlag så att vi inte gör en felinvestering. Mm. Försöka undvika i alla fall en felinvestering oavsett vad det blir.
2: Den här ljusgården då, som det nu satsas 800 000 euro på, är tanken då om man bygger nytt eller renoverar att man ska bygga in den, att den blir kvar, att det inte blir en onödig satsning?
3: Förhoppningsvis så är det ju så, men vi ska ju också vara realister att en ny skola står ju inte klar inom några år. Inte. Om vi säger att rapporten är färdig under våren 2027 och sen ska det projekteras, det ska fattas ett beslut först och främst och så ska det projekteras, så att en nybyggd skola är ju inte på plats inom några år. Inte. Och under tiden så ska vi ha våra elever här och vi måste ju ha en dräglig arbetsmiljö. Det kostar också pengar att elda åt kråkorna, som det här växthuset som vi har haft, som Sofie beskrev, att det är varmt och det är kallt. Det kostar också pengar att underhålla och det är klart att vi hoppas att den här investeringen ska få leva vidare som vi gör nu, men vi måste också ha en dräglig arbetsmiljö under tiden. Och det var ju så politikerna resonerade.
2: En av de här utredningarna som ni har gjort så är att ni hade Funktionsrätt Åland hit som gjorde en tillgänglighetsanalys av skolan. Vad kom de fram till?
3: Ja, det som är det stora som vi har påtalat en längre tid så är att vi har en skolbyggnad i två våningar men vi har ingen hiss. Så vi har ju framförallt föräldrar som kanske skulle vara i behov av hiss när de besöker skolan. Periodvis har vi ju elever som hoppar på kryckor efter en innebandymatch eller något sånt. Och det är bekymmersamt med tillgängligheten. Idag har de ju fått gått ut och gå runt och så vidare. Men det är väl den största biten i det här, att den här avsaknaden av hiss. Men sen är det ju förstås små grejer med kontrastfärger för syn och bättre ljudmiljöer. Idag är det ju klinkersgolv i hela skolan och det skapar ju ett hårt ljud. Och mycket, vi fick ju till papper sånt som vi vet om, men det är alltid jättebra när det också kommer experter på området och uttalar sig. Så att den kommer nog att ligga till grund för vårt jobb vidare.
2: Var det någonting i den utredningen som ni ser att det här kan vi inte vänta på en stor omgörning av skolan, vi måste fixa det här med en gång, eller får det vänta helt enkelt tills beslutet taget om vad som ska hända i stort med skolan? Hur säger du, Sofie?
1: Alltså vissa saker går ju att ordna, som det var skyltning och sånt, så det går ju att ordna. Men just det här med hiss, automatisk öppning på dörrar, det är ju sådana större grejer som nog kräver lite mera planering och genomtänkt.
2: Du som är i skolan då, alla dagar och jobbar här, hur upplever du skicket på GHS idag?
1: Det är en gammal dam, det är det. Men det har ju skett renoveringar och ytrenoveringar. Så ett behov finns absolut. Men det går att jobba i skolan och eleverna har det bra när de är här. Men förbättringsmöjligheter finns det alltid.
2: Jag tänker sådana grejer som skulle vara jätteakut att komma till rätta med skulle vara om det fanns till exempel mögel eller problem med inomhusluft och sådana saker. Är det något som är ett problem här?
1: Alltså inomhusklimatet och luften, så det har ju undersökts flera gånger då det har funnits misstanke. Men vi har inte fått något resultat att det skulle finnas mögel i skolan.
3: Det som vi nu åtgärdar lite så det är att det har funnits sådana här akustikplattor i taket som har gett nog en viss förorening av luft när de är trasiga. Så det gör vi i två rum. Och det är ju sånt vi korrigerar nu. Men som Sofie sa, vi har ju ett kontinuerligt underhåll ändå. Mm. Liksom ytrenoveringar. Vi anpassar ju klassrummen för fullt för lite mer dämpad miljö. Ljudmässigt och färgmässigt och sånt. Och det jobbar vi ju med varje år, att uppgradera några klassrum och så här. Så att jag tror att eleverna nog känner att de ändå, det ser rätt fräscht ut och så. Utan det är ju, nu pratar vi ju mera konstruktioner och de här grundgrejerna som man behöver titta på.
2: Elevunderlag då, prognoser, är skolan rätt dimensionerad om man tittar framåt?
3: Det beror på hur långt du tittar. Det är så svårt att se de här barnen som inte ens är födda ännu. Men det vi ser nu så är att vi just nu är vi ganska högt. Från hösten är det 240 elever. Nu pikar vi lite och så går vi sakta neråt. Och det kommer att sjunka. Att säga 10 år framåt, de barnen vet vi ju om. Så då ligger vi runt 200 elever. Men det hoppar. Det hoppar tyvärr ganska mycket här hos oss. Vi kommer att hoppa mellan 200 och 230. Men vi har ju varit 250 här. Och det är ju så med en skolfastighet att man gör ändringar hela tiden för att det ska fungera. Och även pedagogiken ändrar ju. Att det är ju ingen konstant verksamhet utan vi anpassar oss efter det. Men det som har ökat idag är ju mera de här smågruppsundervisningarna och behov av mindre utrymmen att kunna jobba några i gången och skapa mindre sammanhang för elever.
2: Finns det redan nu någon uppskattning vad det kan komma att kosta om man renoverar respektive bygger nytt?
3: Det cirkulerar lite summor som har sagts, men de ska man nog ta med en stor nypa salt. Utan det får nog den här utredningen visa och det är ju det som gör att det har varit svårt att fatta beslut för att det har kanske ryckt några lösryckta summor både härifrån och därifrån. Och nu ska utredningarna ge oss de prislapparna så vi vet vad vi har att ta ställning till.
0: Sist hörde du Cecilia Johansson som är utbildningschef i Norra Ålands utbildningsdistrikt. Reporter Malin Lundberg.

0: Den första säsongen i Division 2 för IFK Mariehamns ishockeyherrar tog slut i playoff 2 mot Hammarby IF i början av mars. Då var man ett steg ifrån att nå kvalserien till Division 1. Men en ny säsong är på kommande och det innebär som alla vet nya möjligheter. Jag gästas nu av verksamhetsledaren och även huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. Välkommen till studion.
1: Tack så mycket.
0: Hur ser du tillbaka på säsongen nu med lite distans?
1: Ja, men lite gott och blandat. Så här, definitivt hade man frågat mig förra sommaren att vi skulle åka ut i sista möjliga kval inför kvalserien till Hockeyettan. Så det är klart att jag hade tagit det på direkten och varit jättenöjd och sådär. Så när man reflekterar lite så jättenöjd. Men det var nya erfarenheter i Division 2, lite förlustsviter och sånt också som var nytt för vår grupp. Att vi har inte haft någon längre förlustsviter med den befintliga spelartruppen. Så det var lite nya lärdomar och lite läxor. Och ja, men först och främst liksom bra erfarenhet, så nu vet vi vad kommer ska.
0: Du säger att ni inte haft några längre förlustsviter. Hur reagerade truppen när det då blev lite fler förluster som staplades på varandra?
1: Ja, det var jobbigt. Jobbigt såklart. Oftast så har man ju, eller så som vi spelar, så vi spelar ju alltid oftast bortamatcher på lördagar och så får vi alltid en ny chans på söndagen att spela hemma då. Och det var matcher där som vi hade förlorat på lördagen och så var det tufft motstånd väntade på söndagen, vi förlorade där. Så i den att förlora på hemmaplan, det är en stor besvikelse i sig, men sen liksom också det var nytt för truppen. Man märkte på att det blev inte nu kanske panik, men jag tycker att alla våra egentligen beteenden och saker kring vår taktik och sånt, så det blir lite att man försöker för mycket och då blir det oftast inte riktigt bra och det blir lite spänningar och frustrationer, så vi fick lära att hantera det och sen så hittade vi ett koncept att göra det lite lättare med truppen, så förhoppningsvis kan vi ta med den ut i nästa säsong om vi stöter på några torskar.
0: Gör det lite lättare med truppen, hur menar du då?
1: Ja, men alltså att vi kanske gör någon, vi förenklar kanske i taktiken någonting, vi kanske inte försöker med så avancerade spelmoment som vi har kanske tänkt från första början, utan vi fokuserar på att ja, men kanske göra perioden i, delar upp perioden i fyra olika delar. Att vi kanske kör första fem och så har vi ett visst fokus där och så ser vi hur vi klarar det. Och lite så bröt vi ner det också under förra säsongen. Och det gav sen resultat också sen till slut.
0: Ni gick på is i torsdags.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Ja, men det var positivt. Nu är vi ju inte ännu alla spelare här. Men vi har tränat tillsammans med vårt J18 och lite spelare som lite ålänningar som spelar på andra orter, så de brukar vara med så här tidigt på säsongen och träna. Så jag tror vi var en 22 stycken och det var liksom, det var ändå positivt och det var, ja, men det var roligt.
0: Är hela truppen spikad?
1: Ganska så långt. Vi, möjligtvis så är det ännu en försvarare på inkommande.
0: Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig att vi har en försvarare en vecka, Karujärvi, som under sommaren meddelat här att han lägger av med ishockey och går till studier. Så där blir det en öppning då, så en försvarare till.
0: Jag tänker ju att det är färre nya spelare i år jämfört med föregående säsong. Hur påverkar det försäsongen? Väljer ni inte ha lika mycket teambuilding till exempelvis?
1: Ja, men det påverkar en hel del faktiskt. Vi jättepositivt att vi har eller fick förlängt med så många som var här förra året och det här Och då känner ju de flesta till rutinerna och hur vi tränar och vi kan lite anpassa också med spelargruppen hur de känner efter. Och när division 2 inte är nytt för oss så blir det också så här att vi vet lite vad som kommer skall så alla kan chilla lite. Alla kan liksom ta det lite mera, nu menar jag inte lugnt och inte träna utan så här mentalt inte vara liksom så påkopplade liksom på sommaren.
0: Hur kommer det sig att så många valde att stanna kvar? Tror de på projektet eller
1: ja,
0: gruppen?
1: Ja, absolut. Dels så trivs de att bo här. Men sen också liksom så slutet, även fast vi förlorade sista matchen förra säsongen, så var ändå slutet positivt med hela slutspelsgrejen. Och det lämnade väl kanske lite blodat tand och det här med att se om vi kan göra det bättre.
0: Senast du var här i maj så pratade vi lite om Sampo Heine och Javi Vähesalo som var klara innan sommaren. Men sen dess har det kommit två nya spelare om jag räknat det rätt. Mm. Det är Arthur Kokko och Joakim Lindqvist. Vad är det som gjorde att du ansåg att de passade bra in i ert lagbygge?
1: Men dels i Artus fall så hörde han av sig och han hade haft samma tränare som eller spelat i samma lag som Sampo Heine och vars tränare från som de hade förra säsongen så känner jag väldigt bra. Och jag hade långa samtal med tränaren och han gav jättebra rekommendationer. Och också så att Noah Smits blev antagen till ett utbytesprogram för studier i Japan under höstsäsongen här så lämnade också en lucka där. Så och med de rekommendationerna jag fick hur den person han är så var det liksom ganska givet.
0: Vilka styrkor och svagheter har du fått reda på?
1: Jag hörde att han är blixtsnabb men jag har hört också att han är en underbar person, en jättebra lagkamrat och han är. När jag pratat med honom så han är driven att bli bättre på hockey och det är kanske det viktigaste.
0: Någon svaghet?
1: Någon svaghet? För 10-15 år sedan så hade man väl kanske tyckt att han var lite liten eftersom han är under 1,80 men det här, det spelar inte så stor roll längre om han är blixtsnabb.
0: Joakim Lindqvist?
1: Ja, precis. Där har vi en koppling sen innan via Kim Nordström. De är uppvuxna på samma ställe, Jakobstad, och de känner varandra väldigt väl. Och egentligen via Kim så fick jag en rekommendation och sen under våren där så initierade vi en kontakt till Joakim och hörde lite hur det hade gått i Nacka förra säsongen och att vad han skulle kunna lite tittade på att vad han skulle kunna bidra den här truppen och vi kände liksom att han ja men det som språket men sen också liksom hans personlighet så han passar jättebra in här.
0: Vad är personligheten?
1: Dels att han är tvåspråkig så han kan kommunicera med allihopa men sen också vad jag liksom från vårt om jag tänker hockeymässigt så alla våra spelare hatade att spela mot honom förra säsongen. De blev vansinniga. Och den sidan eller den egenskapen ville vi ha på vårt lag då. Och sen i personligheten så tycker jag att han, när jag har pratat med honom så har han gett en väldigt öppen och väldigt målinriktad bild också. Att han vill bli bättre på hockey. Ja, jag tycker dynamiskt så tror jag att han kommer passa här väldigt bra.
0: Det har inte presenterats några assisterande tränare till dig, vad jag har sett i alla fall. Och detta efter då att Kim Sjöman och Rasmus Karlsson tackat för sig. Mm. Hur ser det ut?
1: Ja, det beror på lite att jag är lite seg på sociala medier. Men Thomas Storgård kommer tillbaka och blir assisterande tränare. Sen kommer Johan Brattvall in och tar hand om våra målvakter. Och så har vi ännu Andreas Stenberg som kommer in som lagledare där. Så den har fyllts på.
0: Jag tänker ju snittåldern i truppen är 25 år och det dras upp av tre spelare som passerat 30-strecket och det med råge ändå. De har passerat 35 till och med. Det är Alexander Grundström, det är Dominik Ingström och Henry Aaltovivta. Vad ger du att ha dem med den erfarenheten kvar i laget?
1: Ja, jättemycket. Först och främst så är de ju härliga personer. Och sen också liksom hur... Alltså, hur drivna de ännu är och lira så här. De är ju en del av hur ska jag säga, inredningen i ishallen. Och självklart när de är drivna och vill fortsätta så det är klart de ska vara med.
0: När släpps spelschemat?
1: Spelschemat brukar oftast släppas här kanske i slutet på augusti. Det som påverkar division 2 är alltid den här ovissheten i hockeyettan, hur många lag det är i de olika serierna där. Så det är därför som hockey tvåan måste alltid vänta att det blir klart. Så därför drar det ut lite grann. Så någon gång här i slutet på augusti skulle jag tro.
0: Och seriestarten brukar vara i slutet av september ungefär.
1: Ja, men precis. Exakt. Att nu tror jag att den där sista helgen i september är sån som vi har siktat in oss på att starta.
0: Vad kan man säga om årets serie? Jag tänker ju fjolårets seriesuveräner, Hammarby. De har väl haft turbulens nu under sommaren. Ja. Och sen så är det två nya lag in.
1: Precis, exakt. Så Nynäshamn och Solna som vi känner sedan innan har kommit in. Och de har också stärkt sina trupper. Spontant så tror jag att den här årets hockey 2 kommer vara jämnare. Jag tror att... jag vet inte om det finns så... seriesuveräna som Hammarby var förra året tror jag. Det är svårt att säga just nu. Men många av lagen har stärkt jättemycket. Liksom. Så, och man ser ju bara hur det ser ut på pappret. Men liksom Spånga till exempel har stärkt jättemycket. Nynäs har faktiskt fått upp en riktigt bra trupp. Och sen är det de här lagen här i Stockholm som man vet egentligen inte för en seriestart hur det kommer att se ut. Jag tror ändå att Hammarby kommer få ett bra lag, tror jag. Och sen är ju Nacka är ju alltid bra i hockey 2:an, så. Nej, men det blir en tuff serie, blir det.
0: Hur bra, jag tänker ju, sommaren har ju precis vi är i slutet på sommaren. Hur bra koll har man på lagen redan nu som man ska möta?
1: Man känner till spelarna, känner man till. Och möjligtvis coacherna också då. Det är svårt att säga,

0: än man gjorde tidigare. Så vi får se vad det betyder. Men det är klart att vi vill ju vinna så mycket som möjligt.
1: Det säger alltså Kalle Juslin Nyqvist som är huvudtränare och verksamhetsledare för IFK Mariehamns hockeyherrar. Tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
0: Tack så mycket.

0: Landskapsregeringen måste fortfarande få ett godkännande från Finlands regering i tvisten om intäkterna från utsläppshandeln. Det menar Ålandsdelegationen i ett utlåtande. Denna gång hade Ålandsdelegationen att ta ställning till ett kompletterande lagförslag med förslag om en egen auktionsförrättare dit åländska utsläppsrätter skulle betalas. Något som godkändes enhälligt av lagtinget i juni. Näringsminister Jesper Josefsson säger att landskapet ska gå igenom detaljerna i utlåtandet under tisdagen, men uttrycker en viss besvikelse.
1: De tar ju inte riktigt ställning heller till lagstiftningen heller. Så möjligheten finns ju att lagstifta om fler, men så det är lite av ett icke-ställningstagande också i viss mån.
2: Rikets hållning så här långt är att tidigare fördelningsprinciper för intäkter för utsläppsrätter inte ska gälla längre. Det vill säga att den åländska sjöfartens bidrag går tillbaka till Åland. Insatserna i utsläppshandeln steg i och med att sjöfarten inkluderades och från och med i år finns inte längre några rabatter för rederierna. Det betyder enligt tidigare prognoser mellan 20-30 miljoner årligen som kommer från åländska rederier och ska återinvesteras i grön omställning. Om inte Åland kan återinvestera dem så skulle investeringsstöd kunna sökas från en gemensam finländsk pott som inte finns.
1: Om vi tar då rederierna som exempel som betalar in flera miljoner årligen, de ser inte en skymt av de här pengarna.

0: turnéerna på det viset från Finland just nu. Så det är vår målsättning nu, eftersom Finland enligt vår uppfattning i alla fall inte använder pengarna korrekt, så vill vi ha fördelningen själv. För vi, Åland och också våra företag är i stort behov av pengarna.
1: Ålandsdelegationen har i tidigare utlåtanden från januari 2025 sagt att Åland och Finlands regering ska avgöra fördelningen i ett samråd.
0: Och ända sedan dess, i ungefär 1,5 år då, så har vi försökt få till ett samråd. Så nu när vi väl skickar lagen vidare, det har vi aldrig gjort. Så då gör de en lagstiftningskontroll som de alltid gör på alla våra lagar egentligen.
1: Nya EU-regler gör dock möjligt för ett medlemsland att ha fler än en auktionsförrättare. Så i den åländska lagstiftningen utses Ålands energimyndighet till auktionsförrättare. Men Jesper Josefsson konstaterar att lagen kan komma att justeras på vägen och att man fortsatt ändå måste ha Finlands medgivande. Har ni någon indikation på hur Finland skulle ställa sig till en egen auktionsförrättare på Åland?
0: Nej, ingen alls egentligen. Vi har som sagt försökt få till en diskussion om det här 1,5 år och blev nästan totalt ignorerade. Så vi har ingen aning.
1: I och med att lagen tas vidare undanröjs sannolikt för tillfället ett hot om att dras inför EU-domstolen.
0: Man kan väl säga att vi var på sista trappsteget och de satt och väntade på att vi skulle komma vidare i ärendet. Och genom att lagtinget då tog lagstiftningen och nu det är lagstiftningskontroll och så vidare, så under den processen så är vår uppfattning, de ger aldrig klara ja eller nej i sådana här frågor, är att de inte går vidare just nu i alla fall och tar det vidare till bötesnivå så att säga.
1: Jesper Josefsson tror att möjligheten att retroaktivt få del av de intäkter som redan betalats in är mycket begränsade. För varje år som riket vägrar att diskutera saken närmare med Åland handlar det om tiotals miljoner.
0: Jag tror kanske inte att det är något taktiskt att de försöker dra ut på det, för de vet att då får de intäkter, utan snarare att de inte kommer överens internt. Och sen vet jag, det är kanske inte en superprioriterad fråga. Landet i sig har ju ganska stora ekonomiska utmaningar, så det här kanske helt enkelt kommer ganska långt ner på deras lista.
1: Frågan är större och bredare än just dessa miljoner. Näringsminister Jesper Josefsson har kallat den för en av de allra viktigaste under den här mandatperioden.
0: Jo, det är samma fördelning som gäller egentligen alla intäkter från EU. Så om man rubbar på fördelningen nu, så ifrågasätter man egentligen hela systemet. Och det är därför den här frågan har varit så högt prioriterad för landskapsregeringen. Visst, det är stora pengar i sig, och vi har stort behov av det för att ställa om Åland och våra företag. Men det är också, om man frångår fördelningen här, så på sätt och vis så ifrågasätter man ju bland annat fördelningen av kanske jordbruksstöd, fiskeri, när vi den här resilienspengarna från covid. Så hela principen som har hållits från att Finland och Åland kom med i EU så ifrågasätts. Så det öppnar ju lite av en Pandoras ask då, finansieringen för Åland framöver. Och det är en väldigt stor risk.
2: Det sa näringsminister Jesper Josefsson. Reporter, det var Björn Nylund.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Varmt välkomna till höststarten av programmet Live på Åland, där vi hör konserter inspelade på Åland. Och idag blir det musik med lättsam stämning och egensinnig ton. Den 19 maj i år så firades Lindarnas dag, och som en del i firandet så bjöd gruppen Sega Gubbar på konsert i Kulturvillan. Sega Gubbar spelar egensinnig musik och har så gjort i över 25 år nu. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Och nu så ska vi få höra den första delen av konserten från Kulturvillan. Varsågoda!

Tack så mycket för det och för den första sången som var skriven av Ove Törnqvist. Och det kanske var en av de nyare låtarna vi spelade. Det måste vara någon gång på 60-talet som Ove Törnqvist hade en hit med När min vän. Och det var ju Steven Björkholm som sjöng här. Och på piano hade vi ju Andreas Karlsson. Snyggt solo där. Oh. Sen så blir det lite äldre material här. En låt som jag har kört väldigt länge. Och där ska jag sjunga. Jag heter Tommy Kamangofton. Och så har vi ett solo här. Är du beredd att gå på solo här? Asko Lilja sitter här bakom. Alltså, Pennies from Heaven.

Oh yeah, det är radioinspelning på gång nämligen. Och den här låten som var skriven av Neil Hefti, de var att vi skulle skriva en Teostor-rapport, så måste jag skriva vem som hade skrivit den där låten. Neil Hefti, honom känner vi ju igen. Men Sammy Kahn och Jules Stein har skrivit en vacker ballad som har gjorts känd av en trumpetare. Men vi har ingen trumpet här, men vi har en duktiga solister. Ni känner säkert igen den.

Lindarnas dag, det är idag och det är därför vi är här. För att vi har mycket hjälp av miniatyrstadens vänner när vi tränar varje söndag nere i modellstaden. Då tyckte vi det skulle passa bra att vi ska avsluta kulturprogrammet på Lindarnas dag med en konsert här på Kulturvillan. Och när vi dessutom hade fått erbjudande av Ålands Radio att det skulle spelas in, så det är klart det. Här är vi. Och där på vid Lindarnas stad så började det talas om en jättekänd Yardbird. Och undrar vem det var. Jo, det var ju Charlie Parker det va. Och vi kör en instrumental låt här med solo av Steven Björkholm. My Little Suede Shoes.

Nu blir det mycket mer smäktande. Det handlar inte om en rysk före detta eller sovjetisk före detta delstat eller vad det hette, federation ryska. Nej, vad rådde jag med? Hoagy Carmichael står det här. Och han skrev en låt som hette Georgia on my mind. Och där ska vi få höra Leif Lindén spelar klarinett efter att Tutti har spelats och sjungits. Förresten, är någon som jag har glömt bort här, eller jag har inte glömt bort heller, men det känns så bra att vi har en stadigare basist här, Kutten Lindbom. Hur är det?

En, två, en.

Yeah, almost like being in love. Min mamma sa alltid att din pappa, han kunde sjunga han. Men våga Sixten så vågar jag också. Jaha, nu ska vi snart ha paus, men före det så ska vi skutta riktigt ordentligt här, tror jag. Men sen blir det kanske en kvarts paus om man hinner förfriska sig och sånt. Är alla beredda? Ja, ett ögonblick.

Vi har hört till ett av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Och nästa tisdag så hör vi den andra delen av konserten.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 5:12 och det blir dags för Ålands nytt. God middag. Av 123 barn som granskades i samband med vårens tillsyn av hemundervisningen kunde 116 fortsätta med hemundervisning. I 7 fall behövde undervisningen avbrytas. Det här framkommer i en lägesrapport för Mariehamnstads bildningssektor inför hösten. Tillsynen genomfördes under maj och juni. I de fall där hemundervisningen avbröts hade barnen i huvudsak behov av stöd motsvarande specialklass eller hade tidigare varit hemmasittare. För ytterligare 14 barn identifierades mindre åtgärdsbehov som ska följas upp under hösten. Bland de 116 barn vars hemundervisning godkändes bedömdes 20 ligga långt eller mycket långt fram i sitt lärande. Sammantaget bedöms en stor del av hemundervisningen fungera bra, samtidigt som vissa ärenden kräver fortsatt uppföljning och åtgärder. I rapporten påtalas också att de nuvarande lokalerna för tillsynsenheten för hemundervisning inte bedöms vara ändamålsenliga och behöver ses över. Åtgärder har vidtagits för att undersöka inomhusmiljön och se över ventilationen. Enheten är enligt rapporten också i behov av ett digitalt system för administration, dokumentation och uppföljning. Ett sådant system skulle förbättra överblicken och stärka förutsättningarna för en rättssäker och effektiv process. Det har rapporterats i media en hel del om brottslighet under sommaren, men Anina Donner vid Brottsofferjouren på Åland har inte haft någon märkbar ökning av klienter ännu.
2: Ja, jag skulle också kanske säga att ungefär samma. Jag ser inte en enorm ökning i någonting eller en minskning, men däremot kanske vi har fått... jag har ju klienter jag träffar en längre tid och de klienter hänger ju såklart kvar. Vi träffar ju klienter kontinuerligt utifrån deras behov. Och jag kanske inte har fått helt nya klienter på samma sätt under den här sommaren. Så en viss liksom... sommarläge kanske man kan säga att man har där.
1: Under sommaren har det rapporterats om en hel del stökigheter, bland annat våldtäkter, misshandel och bråk. Men det har ännu inte kommit till brottsofferjouren enligt Anina Donner.
2: Jag tycker att det är intressant. Däremot är det ju lite så att när i första skedet när det händer sådana här saker så brukar ju inte personen kanske behöva stöd direkt. De som är utsatta och de som är offer brukar inte behöva stöd direkt. Men sen när det eventuellt blir rättegångar eller börjar diskuteras om olika ersättningar och sådana här saker, så då blir det väldigt många frågetecken. Och det är då vi kanske oftast brukar komma in. När man är på ett polisförhör så har ju polisen en skyldighet att informera offret om att det finns brottsofferjour och att man har möjlighet att hänvisa. Polisen kan då skicka deras uppgifter, klienternas uppgifter direkt till oss och vi tar kontakt. Men jag tänker att kanske det kan vara situationer där det är lite tveksamt vem som är offer och vem som är gärningsperson. Det kan också vara att det är liksom för färskt. Att sen när man ska sitta i en rättegång kanske och reda ut det här eller i en medling eller vad det sen blir i vissa case, så... kanske det är då det börjar kännas att nej, men det här var ju lite obehagligt eller spännande eller läskigt eller vad som helst. Att hur de inte har kommit till oss ännu så kan helt enkelt vara tid. Men sen kan det ju också vara att man är lika skyldig. Och då blir det ju en... ja, polisen måste ju också titta vem är offer och vem är gärningsperson. Och det finns ju faktiskt gånger där båda är lika skyldiga så att säga.
1: Och det sa Anina Donner vid Brottsofferjouren på Åland. Igår måndag var sista dagen att söka till den andra antagningsomgången vid Ålands gymnasium och intresset har varit stort även för andra omgången. Det är många som har sökt, fler än vanligt, säger studiehandledare Johanna Hellander som har haft hand om den andra antagningsomgången. Hellander säger att det finns ungdomar som står utan studieplats men att det är svårt att säga exakt hur många. Det finns fortfarande möjlighet att få en plats men utbudet är begränsat eftersom många utbildningar redan är fulla. Just nu finns omkring 10 lediga platser totalt. Dessa finns vid Ålands Lyceum, sjöfartsutbildningen, kockutbildningen och yrkesträningen. Det är roligt att det är många som har sökt även i den andra antagningen och vi hoppas att de som inte har en studieplats kommer få en eller hittar något annat att göra, säger Johanna Hellander. Hon säger att de lediga platserna ska utannonseras och den som är intresserad ska ta kontakt direkt med den skola man vill gå i. Och så vädret. Under eftermiddagen så är det mest halvklart och uppehåll. Temperatur runt 15 grader och en måttligt frisk nordvästlig vind. I natt är det mest mulet och inledningen på onsdagen är först halvklart. Framåt eftermiddagen mest klart och solsken med 17-18 grader. Vinden fortsätter vara nordvästlig. 5-6 meter per sekund med över 10 meter per sekund i byarna imorgon alltså. Sjövädret så är den tilltagande nordlig till nordvästlig vind. Till sjöss så kan det blåsa mellan 6 och 15 meter per sekund på de olika sjödistrikten. Det här var Ålands nytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit och nu lämnar jag över till nyheter och de kommer den här gången från Svenska Yle.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Det är mycket vanligt att bilister kör för fort där skolbarn rör sig. En undersökning från Trafikskyddet visar att de allra flesta håller för hög hastighet vid övergångsställen nära skolor. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort genom övergångsställen och fler än var femte körde mer än 10 km i timmen för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna nog medvetna om att det är tryggare med låga hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteendet. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som politikerna använder då de beslutar om miljarder. En undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen visar att bedömningarna om den ekonomiska tillväxten inte är särskilt träffsäkra. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Och i slaget om en liten stund diskuteras de ekonomiska prognoserna. I Demokratiska republiken Kongo har nu 2000 personer dött i sjukdomen Ebola. Antalet smittade är nära 4400. Hälsomyndigheter har beskrivit epidemin som ett utbrott som sprider sig snabbare än alla tidigare. Faktorer som bidrar till att viruset sprids snabbt är försenad upptäckt, konflikter och belastad hälsovård. Dessutom gör brist på läkemedel och otrygghet i de drabbade områdena att det blir svårare att spåra kontakter, isolera patienter och begränsa smittspridningen. Gårdagens kraftiga jordskalv i Colombia har lett till över 130 dödsfall och flera hundra skadade. Landets president Alberto de la Espireia har utlöst nödläge. USA har lovat över 15 miljoner dollar i nödhjälp till landet. Skalvet var det kraftigaste i Colombia på nästan 50 år. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
2: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: Klockan är 13 och det är dags för nyheterna i studion. Tony Pohjolainen, god eftermiddag. För två veckor sedan rapporterades att omkring 60 000 kubikmeter avloppsvatten runnit ut i Borgå å. Enligt experter är ändå vattenkvaliteten god. Miljöeffekterna är ganska kortvariga och enligt experterna förmodligen lokala, främst i Lahtistrakten. Läckan upptäcktes i slutet av juli, men det har uppskattats att den uppstått redan i maj. Det här innebär att avloppsvatten runnit ut i ån i över två månaders tid. Just nu pågår ett stort projekt som ska förbättra vattenkvaliteten i Borgå å. Många av Finlands skyddsrum har brister, det här berättar skyddsrumsföreningen. Endast 60% av skyddsrummen är för närvarande i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på disponenters anmälningar. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvariga personer. Den ansvariga personen ska se till att utrymmet är i brukbart skick och hen måste också veta hur skyddsrummet tas i bruk vid behov. I Finland finns det cirka 50 000 skyddsrum. Undervisning och kulturministeriet utreder ett alternativt sätt att ordna realproven i studentexamen. Ministeriet utreder om studentprov i realämnen borde ordnas som två eller vid behov tre prov istället för skilda prov så som nu. Det här motiveras med att de som avlägger studentexamen då på ett mer mångsidigt sätt kan visa sitt kunnande. Dessutom uppger ministeriet att det här skulle studerande mer tid och möjlighet att skriva språk i studentexamen och då stärka studerandes språkkunskaper. Mängden språk som gymnasiestuderande skriver i studentexamen har minskat i flera år. Och idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som politikerna använder då de beslutar om miljarder. En undersökning från den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen visar att bedömningarna om den ekonomiska tillväxten inte är särskilt träffsäkra. Mattias Forsblom fortsätter.
1: Rapporten visar att det regelbundet går riktigt snett när uppgiften är att pricka nästa års bruttonationalprodukt. Under de 15 senaste åren har finansministeriet i snitt förväntat sig en tillväxt på 1,7% för följande år. Den verkliga ökningen har ändå stannat på 0,7%. En stor del av missarna förklaras av statistikcentralens preliminära siffror som alla prognosinstitut använder sig av. De skiljer sig ofta en hel del från de slutgiltiga siffrorna. Rapportskrivarna varnar för riskerna med att bygga tunga politiska beslut på osäkra prognoser. Siffrorna för skuldbromsen, som i framtiden alltså ska bromsa skuldsättningen, bygger exempelvis på ministeriets siffror.
0: Och reporter här var Mattias Forsblom. Majoriteten av finländare kör för fort vid övergångsställen nära skolor. Det här enligt en undersökning som Trafikskyddet gjort. Trafikskyddet mätte bilisters hastighet nära skolor i 6 städer i maj. Hastigheten mättes hos drygt 5000 bilister. Enligt undersökningen körde 4 av 5 förare för fort vid övergångsstället och mer än var femte körde över 10 km för fort. Enligt Trafikskyddet är finländarna medvetna om säkerhetsfördelar med lägre hastighetsbegränsningar, men det syns inte i trafikbeteendet. Syriens förra ledare Bashar al-Assad döms till dödsstraff för brott mot mänskligheten i en syrisk domstol, rapporterar bland annat AP. Al-Assad befinner sig för tillfället i exil i Ryssland och döms därför i sin frånvaro. Domen handlar om brotten som han ska ha utfört under Syriens 14 år långa inbördeskrig. Omkring en halv miljon människor dödades under kriget. I slutet av 2024 inledde rebellgrupper en offensiv och regimen föll i december 2024. Då flydde al-Assad till Ryssland med sin familj där han beviljades asyl. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland använt sig av missiler från Nordkorea under nattens anfall. Natten till idag bombarderade Ryssland åter Zaporizhzhia-regionen. 6 personer har dött och ett 10-tal har skadats. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea var på väg till den ryska regionen Voronezh som gränsar till ukrainska Luhansk. Första gången det bekräftades att Ryssland Ryssland använt sig av nordkoreanska robotar mot Ukraina var i januari 2024 då Charkiv attackerades. Och Rumänien funderar på att stänga ner den andra kärnreaktorn i Cernavoda på torsdag på grund av låga vattennivåer i Donau. Det rapporterar Reuters med hänvisning till lokala myndigheter. Förra veckan försökte man förbättra vattenflödet till kärnkraftverket genom sprängningar. Kärnkraftverket står för omkring en femtedel av landets elförsörjning och i juli körde Rumänien ner den andra reaktorn i kraftverket och man har uppmanat befolkningen att minska på förbrukningen under augusti. Tidigare har också Ungern stängt ner ett kärnkraftverk av samma anledning. Donaus vattennivåer är historiskt låga på grund av värmen och torkan.

0: Ja, klockan den har slagit 13.06. Det är dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio tillsammans med mig, Amira Bogderi. I studion även Malin Lundberg. Hej. Som ska ge oss eftermiddagens rubriker. Men jag vill börja med att säga välkommen tillbaka på jobb.
1: Tack så mycket. Det känns bra.
0: Ja, det gör det. Jag fick inte ställa den klassiska frågan. Hur känns det?
1: Ja, men det var ju perfekt att gå tillbaka på jobbet väder i morse när jag åkte in. Det spöregnade som man knappt kunde komma in och ur bilen utan att vara dyblöt. Så då kändes det inte så jobbigt att lämna hemma och fara på jobb.
0: Kul att ha dig tillbaka. Det är alltid lika roligt nu när ordinarie personal börjar trilla in en efter en.
1: Ja, får man höra vad alla har gjort på sommaren.
0: Exakt.
1: Det är kul.
0: Det är kul. Jag tänker att vi ska inte höra vad du har gjort under sommaren, utan vi är mera nyfikna, eller jag är mera nyfiken på vad du har för rubriker den här eftermiddagen.
1: Ja, vi kommer bland annat att höra utredningsledaren Daniel Söderman på haverikommissionen om hur utredningen kring den här olyckan som skedde i Grisslehamn i våras mellan kustbevakningsbåten KVB 202 och MS Eckerö, hur den utredningen framskrider.
0: Just det.
1: Han säger så mycket att det finns en tydlig bild av vad som hände och man börjar bli trygg i sin bedömning om händelseförloppet och den troliga orsaken, men han vill inte gå in på detaljer ännu. Vi ska höra lite mer utförligt vad han säger förstås i nyheterna senare, men den här rapporten då som de kommer att färdigställa när alla har lämnat synpunkter och tillägg och sånt. Så den ska publiceras senast i mars 2027, så nästa vår då, alltså ett år efter olyckan ungefär.
0: Det tog dit. Är det vanligt att det brukar ta så länge?
1: Det vågar inte jag säga. Men,
0: intressant.
1: Men det tar ett tag och vi kommer väl inte att få veta ännu på ett tag då hur det är. Men vi ska få en uppdatering i alla fall av honom.
0: Bra.
1: Sen från en sjöfartsgrej till en annan så föreslår landskapsregeringen nu att MS Skarven ska få trafikera enligt samma turlista som 2025 när det blir 2027. Och det här är man ju glad för på Fögle, för man har framfört att den turlista som finns idag, som har lite färre turer än fjolårets, inte motsvarar Fögles behov. Okay. Så de välkomnar att landskapet nu föreslår att fjolårets turlista ska återinföras. Och så kan vi berätta att IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen i flera veckor på grund av skada.
0: Aj, vad han lyckats med.
1: Ja, han har fått en knäskada under en träning förra veckan.
0: Ja, det är lätt. Då blir man borta länge, kan jag berätta dig.
1: 6-8 veckor beräknas han vara borta. Ja. Så om den här prognosen håller då, så kan han ju eventuellt vara tillbaka till de sista matcherna i avslutande nedflyttningsserien. Men det får vi se.
0: Det återstår
1: hur det går med rehab och sånt.
0: Ja. Bra, tack ska du ha, Malin.
1: Tack själv.
0: Hur känner du dig för första sändningen?
1: Ja, men det är bara att riva av plåstret. Så är man en gång igen sen.
0: Ja, så kände jag igår också. Ja, 13.55, då är det dags att riva av plåstret. Välkommen tillbaka då.
1: Tack.
0: Vi ska inleda det här programmet med lite musik. Musik, det får vi av Agnes. Det är Love Songs.

Love Songs Agnes. Du lyssnar på Ålands Radio och programmet Eftermiddag tillsammans med mig, Amira Bogdiri, idag. Denna tisdag den 11 augusti som det är. Hörrni, i första timmen av programmet så ska vi höra om att Katrina Kammar Musikfestival ingår i ettårigt nätverkssamarbete. Det här då tillsammans med två andra kammarmusikfestivaler. En från Kaustby i Österbotten och den andra från Narva Joesu i nordöstra Estland. Syftet med det här då, ja, det är att diskutera förutsättningar för och utmaningar med att arrangera kammarmusikfestivaler på just små orter och att lära sig av varandra. Mer om det här nu i första timmen av programmet Eftermiddag. Sen i andra timmen så ska ni få tävla och ni ska också få en ny musikfläta. Men innan ni får den nya musikflätan så ska vi tillsammans gå igenom förra veckans musikfläta som Abbe gjorde. Och så ska vi också dra en lycklig vinnare. Sen kör vi igång med den nya musikflätan. Så det är vad ni har att se fram emot denna eftermiddag. Just ja, får ju inte glömma heller. Dagens nya låt ska ni få där sista halvtimmen av programmet ungefär. Det och mycket mer. Va? Vad roligt vi ska ha det idag denna tisdag. Det är ju faktiskt som så att du kan alltid önska musik här i programmet Eftermiddag. Då vill du göra det så ringer du in på 018 17 8 55 eller smsar på telefonnumret 0457 00 17 8 55 eller mejlar studion@alandsradio.ax. Det här, det är Mauro Scocco med Allt just nu.

Allt just nu är Mauro Scocco. Hörrni, vi tar oss en titt på vädret. Vad ska man riktigt säga om det? Det varierar väldigt mycket. Jag skulle kanske beskriva det som typisk finsk sommar på något sätt. En stor variation av väder och vind och likaså också temperaturer. Men om vi nu då fokuserar här på tisdags eftermiddagen så ser det ut att vara halvklart, kommer att vara halvklart fram till ikväll. För ikväll så väntas det sen mera regnskurar. Vinden, den är nordvästlig, 7-8 meter per sekund. Det här idag, när vi sen övergår till imorgon, onsdag då. Jag kommer ihåg igår när jag tog en titt på vädret just runt samma tid så utlovades det oska faktiskt på onsdag. Men det här verkar ha dragit förbi. Så ingen oska imorgon, men tidig morgon kommer att vara väldigt mulen. Sen framåt förmiddagen så ska det klarna upp och resten av onsdag eftermiddagen och kvällen kommer att vara klar. Bra det, hörni. Jag säger det bara. Bra att det tänker vara klart imorgon. För imorgon så väntas ju den här partiella solförmörkelsen att inträffa. Nu ska vi se för... Jag vet att jag specifikt här i programmet så eftermiddag har bokat in en gäst för att just prata om den här partiella solförmörkelsen. Men nej, nu hittar jag ju inte informationen om det. Jag vet att vi har haft en nyhet på det. Det hade vi förra veckan. Nåväl, det är ju bra att det är klart väder då alltså imorgon kväll. Det är det jag vill komma fram till. För den här partiella solförmörkelsen, om inte jag... minns helt fel så skulle den inträffa där runt den 9-tiden. Och det där då enligt uppgifter från Astronomiska föreningen URSA. Ja, vi ska prata mer om det här, den här partiella solförmörkelsen imorgon i programmet faktiskt, tänker jag mig. Så därav är jag väldigt glad över att vädret ser ut som det gör just nu då för imorgon kväll. Vinden då imorgon, jo, den kommer vara fortsatt nordvästlig, 3-6 meter per sekund. En temperatur runt 14-17 grader imorgon. Ingen varning för terrängbrand just nu, varken idag eller imorgon. Om vi tar en snabb titt på torsdagen också här, när vi ändå håller på, tänker jag. Halvklart väder, en temperatur upp mot 19 grader faktiskt på torsdag, inte illa. Mest klart sen där framåt eftermiddagen och sydlig vind 2-5 meter per sekund. Hörrni, dagens längd idag, solen, den gick upp 5:44 och går ner idag 21:45. Dagens längd 16 timmar och en minut. Vi fortsätter programmet eftermiddag här med lite musik av Jonossi. Det här är What's the Point?

What's the point med Jonossi hörde vi här. Alldeles strax så ska vi få höra mer om att Katrina Kammar musikfestival nu ingår i ett ettårigt nätverkssamarbete tillsammans med då två andra kammarmusikfestivaler. Innan vi hör mer om det blir det lite musik av Oskar Lindros. Det här är Himlen är oskyldigt blå.

0: Himlen är oskyldigt blå med Oskar Linnros. Nu ska det handla om Katrina Kammar musik och samarbete. Katrina Kammar musikfestival ingår i ett ettårigt nätverkssamarbete tillsammans med två andra kammarmusikfestivaler. Den ena från Kaustby i Österbotten och den andra från Narva, Joesuu i nordöstra Estland. Det gemensamma för de här tre kulturfestivalerna är att de alla arrangeras på små orter runt Östersjön och kämpar med liknande utmaningar. Vi hör Barbro Sundback, ordförande för kulturföreningen Katrina.
1: Det är ett nätverk som vi har fått pengar från Nordisk kulturkontakt för ett år. Och vi är då ute efter att hitta möjliga samarbetsmöjligheter och utbyte av erfarenheter och så vidare.
2: Projektet finansieras med ett stöd på 19 000 euro från Nordisk kulturkontakt. Vi hör projektledaren Maria Antman berätta mer om samarbetet.
3: Jo, den här idén kommer som sagt från Barbro Sundback då, och vi diskuterar då hur små eller mindre kammarmusik eller klassiska musikfestivaler på mindre orter, hur kan man dra nytta av varandras erfarenheter och nätverka, och vad har vi för gemensamma utmaningar på grund av olika saker, på grund av litenhet eller att man är lite ute i periferin och utmaningar med att rekrytera publik till exempel.
2: Berättar Antman. Vidare förklarar hon att det för alla tre parter är jätteviktigt att stärka kulturlivet på mindre orter. De har redan haft ett flertal möten och kommit fram till ett antal konkreta utvecklingsområden.
3: Till exempel publikutveckling med kanske särskild fokus på barn och unga. Hur kan vi rekrytera ny publik och genomföra konserter och musik som är tilltalande för barn och unga? Men också ett socialt hållbart perspektiv. Att hur kan vi nå ut till människor som kanske vanligtvis inte har tillgång till högklassig kultur och klassisk musik. Så det är några aspekter. Vi har haft jätteintressanta diskussioner kring vad har vi för likheter trots att vi befinner oss i olika delar av Norden och Baltikum, och vad finns det för olikheter. Och hur jobbar man till exempel med publikrekrytering i Estland eller Narva, Joesuu, och hur gör man i Kaustby och så. Och hur får vi reda på vad publik

0: publiken tycker och tänker, kan vi göra någon sorts publikundersökningar och sen agera därefter kring programupplägg och innehåll och också kanske lite spåna kring nya former av konserter. Hur kan vi erbjuda lite annorlunda grejer och så. Sen fördjupa ett sådant konstnärligt samarbete till exempel genom artistutbyte eller artister som kan lite turnera på de olika festivalerna.
1: Utöver utmaningar med publik och artister så lyfter även Antman hur ett ekonomiskt samarbete skulle kunna gynna de tre festivalerna.
0: Och sen är det förstås sådana ekonomiska utmaningar i och med den här litenheten. Och hur kan vi där då arbeta tillsammans för att tre små kanske blir starkare tillsammans. Och då kanske man till exempel kan få ihop finansiering för att göra beställningsverk tillsammans från kompositörer och så.
1: Maria Seletskaya, som representerar Narva Joeso, förklarar att deras festival har ett större socialt än kulturellt värde eftersom samhället är så litet.
2: The festival is not like a cultural event. This is all social meaning, has very big social meaning because the community is very small there.
1: Den konstnärliga ledaren Tila Kangas från Kaustby förklarar att de små festivalerna i stor grad förlitar sig på frivilligt arbete och idealistiska krafter.
3: Sen är det så att alla de här tre festivalerna behöver frivilliga jättemycket.
0: Just det, var en viktig sak. Ja.
3: Och det, alla vi är egentligen väldigt idealistiska just på det sättet att vi är inte ute efter pengar utan vi tror på vår sak så att säga, på musiken och vill stärka musikens ställning genom våra festivaler.
1: En annan utmaning som Kangas lyfter är det sinande intresset för kammarmusik hos de yngre generationerna.
3: Alltså det är ju väldigt viktigt att liksom se till att nya generationer får chansen att bekanta sig. För jag känner att det håller på att förändra sig. Att det var alltså, nu för tiden finns det Netflix och det finns allt möjligt. Så att det är inte så att om det händer någonting så att folk automatiskt kommer dit, även om det är en barnkonsert eller gratis barnkonsert, utan man måste anstränga sig lite så att folk vet att det är fint. Och det är alltså inte fint, utan fint.
4: Värdefullt,
3: ja.
1: Förklarar Kangas. Projektet har fått finansiering för ett år och parterna ska ytterligare träffas i Österbotten och i Estland. Men Antman berättar att det redan finns planer på att förlänga samarbetet.
0: Det här är ju då egentligen ett sådant kortvarigt projekt på ett år. Men vi är redan överens om att vi vill gärna göra det till ett långsiktigt projekt och arbetar också då med vision och strategi för fortsatt nordisk-baltiskt samarbete.
5: Det berättade projektledaren Maria Antman och tidigare här i inslaget hörde vi Barbro Sundback, Maria Seletskaya och Tila Kangas. Reporter Nelly Höglund. Det här det är Harry Styles med Sign of Times.

Sign of Times med Harry Styles hörde vi här. Och innan det så hörde vi om att Katrina Kammar musikfestival nu ingår i ett ettårigt nätverkssamarbete. Det här tillsammans med två andra kammarmusikfestivaler. Den ena från Kaustby i Österbotten och den andra från Narva Joesu i nordöstra Estland. Är det så att du kom in mitt i inslaget och bara hörde det sista, så finns hela inslaget att höra till, lyssna till, ursäkta, på vår hemsida alandsradio.ax. Nu ska vi gå vidare i programmet. Nu ska det bli lite önskemusik faktiskt. Önskemusik av Rune, och idag föll valet på denna låt.

Pretty Woman, Roy Orbison hörde vi här. Önskar musik av Rune denna tisdags eftermiddag. Vill du som Rune också önska musik så gör du det genom att ringa in på telefonnumret 018 17 855 eller smsa på numret 0457 00 17 855 eller så mailar du studion @alandsradio.ax. Ja, det om det. Vi ska fortsätta med musik här. Jag märker att klockan börjar också närma sig 1:55. Vi ska snart alltså få nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Efter det, nyheter från Ekot och sen i andra timmen, eller i nästa timme av programmet. Så det är full fokus på musikflätan. Vi går alltså då igenom rätta svaren till förra veckans musikfläta. Vi drar en vinnare och sen så lägger vi krutet på en ny musikfläta för då vecka 33. Nu blir det musik av Avicii. Det här är Fades Away med Nuni Bao.

Fades Away med Nuni Bao och Avicii hörde vi här. Det, jag konstaterar nyss, jag tänkte att jag skulle börja sakta men säkert förbereda mig själv och mina papper här för musikflätan som komma skall här nu då i andra timmen av programmet efter middag. Men det är totalt kaos bland mina papper. Så medan ni lyssnar på Somber med My Body Isn't Ready, en väldigt känsloladdad och fantastisk popballad som bara växer, och då också efter det så ska du få nyheter av Malin, och sen efter det så blir det nyheter från Ekot. Tills dess så tänker jag mig att jag ska ha ordning och reda med mig här i studion så att vi faktiskt kan köra igång med musikflätan sen. Men innan alla nyheter, som sagt, musik av Somber. Det här är My Body Isn't Ready.

0: Klockan är 1:55. Det här är Ålands nytt. God eftermiddag. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Eckerö den 4 mars enligt utredningsledare Daniel Söderman. Även om haverikommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken är det för tidigt att gå in på detaljer. Det säger Daniel Söderman på haverikommissionen.
1: Ja, vi har en väldigt bra bild för närvarande. Vi känner oss trygga med att gå i mål med den här. Så det är vi inte oroliga för. Men jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet. Vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort. Och hur systemen har arbetat.
2: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
1: Ja, ombordbesök och sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar. Så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Det är ungefär där vi står just nu. Alltså dokumentation att gå igenom. Men det är ungefär där vi står just nu som jag kan säga så här.
2: Rent generellt, kan du säga något om vad som gör det här fallet speciellt eller anmärkningsvärt jämfört med andra olyckor som ni utreder?
1: Ja, alla olyckor är väl unika på sitt sätt. Här var väl just att en okontrollerat och med ganska kraftiga manövrar körde omkring av sig själv utan att någon hade kontrollen över. Det fanns liksom ingen avsikt med att den skulle åka iväg utan den bara gjorde det som är gjort lite unikt med den här.
0: Det berättade utredningsledaren vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen har kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. Nästa år kan MS Skarven trafikera enligt 2025 års turlista igen. Det föreslår landskapsregeringen. Från Fögle har man tidigare framfört att dagens turlista som har färre turer än fjolårets inte motsvarar skärgårdskommunens behov. Landskapsregeringen har nu tagit fram ett nytt förslag till turlista för 2027. Med tanke på att entreprenader ska utföras på Fögle och bränsle ska transporteras så tycker landskapet att det är motiverat att återgå till 2025 års turlista om man ger trafikkommittén i Fögle möjlighet att komma med synpunkter. Kommittén skriver i protokollet från sitt senaste möte att man välkomnar förslaget om en återgång till 2025 års turlista. Man påpekar också att det vore bra om sommarturlistan kunde gälla redan från 1 maj då trycket på helgpendlingen är stort. Så sport och fotboll. IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen flera veckor på grund av skada. IFK skriver på sociala medier att Nissinen drabbades av en knäskada under en träning förra veckan och han beräknas vara borta i 6-8 veckor. Om den prognosen håller så kan han eventuellt vara tillbaka till de sista matcherna i den avslutande nedflyttningsserien. IFK har under året drabbats av flertalet skador. Bland annat missar lagkaptenen Sebastian Dahlström resten av säsongen efter att han blev tvungen att operera ena axeln för några veckor sedan. Och nyförvärvet Carl Ward skadade korsbandet i första matchen han spelade för IFK i mitten av juli. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 15 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder ner mot 11 grader. Vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon väntas klart och soligt väder cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind först 10-15 meter per sekund. Senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Och varningen för terrängbrand, den har upphört efter regnet som föll här idag. Pollenprognosen, den lovar fortsättningsvis höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, nu Ekot.
3: En svensk kvinna i 40-årsåldern blev skjuten i Lissabon igår kväll. Enligt uppgifter till TT var hon i stan som turist. Och UD bekräftar för TT att en svensk kvinna har skadats i Lissabon. Och enligt uppgifter i portugisisk media misstänks två personer som kopplas till narkotikahandel. Det går bättre för svensk ekonomi och lågkonjunkturen är på väg mot sitt slut. Det här visar en ny prognos av Konjunkturinstitutet där Albin Kainelainen är generaldirektör.
4: Hjulen i svensk ekonomi har fortsatt att rulla och vi ser inga tecken på att det här ska avta.
5: Och tillväxten väntas fortsätta och lågkonjunkturen bedöms ebba ut under 2027. Inflationen är låg just nu men väntas stiga igen. Och Konjunkturinstitutet beräknar att Riksbanken höjer räntan med 0,25 procentenheter runt årsskiftet och ytterligare en gång nästa år.
4: Räntan blir normaliserad när ekonomin blir normaliserad, så det är inget orostecken.
3: Reporter Julia Eriksson. En kvinna i Göteborg förlorar sitt hyreskontrakt efter att hon haft 14 hundar, en underlat och en sköldpadda i en tvårumslägenhet, rapporterar Hem och Hyra. Det var grannarna som slog larm av djurens välmående och kvinnan avfärdar uppgifterna och menar att anklagelserna är överdrivna. På Uppsala biblioteket Carolina Rediviva har någon vid upprepade tillfällen kissat bland mikrofilmerna. Nu befaras historiskt tidningsmaterial ha skadats, rapporterar UNT. Upptäckten gjordes i höstas och enligt SVT Uppsala kan upp till 5800 mikrofilmsrullar ha påverkats. Efter händelsen så har en övervakningskamera satts upp i rummet. Det var sist i Ekot här i studion, Elias Svensson.

Ja, vi tackar Malin Lundberg för de lokala nyheterna och vi tackar också Elias Svensson för nyheterna från Ekot. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där programmet Eftermiddag håller dig i sällskap fram till klockan 15.30. Amira Bogdiri heter jag som sitter här i studion med er idag denna tisdag. Vi har nu, vad ska vi säga, entra den andra timmen av programmet och i den här timmen av programmet så lägger vi full fokus på musikflätan. Vi ska alldeles strax gå igenom svaret från, gå igenom förra veckans musikfläta och så ska vi dra en vinnare. Sen kör vi igång med en ny musikfläta. Innan allt det här musik av Gyllene Tider blir det, det här är solsken. För om vi tittar ut genom fönstret tycker jag mig se lite solsken.

Solsken hörde vi här med Gyllene Tider. Nu är det dags, eller ja, snart dags för en ny musikfleta. Vi ska faktiskt gå igenom förra veckans musikfleta och dessutom då dra en vinnare. Vi kör igång. Går igenom facit här. För facit, ja, det har Abbe så snällt lämnat åt mig. Det tackar jag för. Annars hade det varit lite svårt att gå igenom de rätta svaren med er. Novel, ett ord på 6 bokstäver var det han sökte efter. Och först så sökte han efter ett ord. Det vi sökte efter kan samlas, splittras eller skingras. Och ju fler som blir en del av det här, så desto tydligare blir det. Och här var en ledtråd också att vargen kanske kan hjälpa dig. Han sökte efter första bokstaven i det ordet. Och ordet, ja, det var flock. Så det gav dig bokstaven F. Sen var det tema språk och ja, men lite vetenskapsområde. För det finns ett vetenskapsområde som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vi undrar, vad heter det? Lingvistik heter det. Så det gav det bokstaven L. Och det följande så var det tema djur. Lite samma tema här igen. Men nu var det ett särskilt djur som Abbe letade efter. Han gav er ledtrådarna. Tänk styrka. Tänk frihet. Och i övrigt just den låten som vi hörde kopplad till ledtråden. Var också enda ledtråden ni fick. Vi hörde låten Eagle med Abba. Och djuret som Abbe sökte efter var örn. Och det gav dig bokstaven Ö. Sen då. Sen sökte han efter en känsla. Nämligen en situation eller en ny situation som kan kännas sådär kusligt bekant. Vad kallas den känslan? Déjà vu var känslan som han var ute efter. Vi hörde också Olivia Rodrigo och låten Déjà vu. Det gav er då bokstaven D. Och under femte låten så fick ni höra en sång från en musikal. Och frågan var väldigt enkel. Vad heter musikalen? Vi hörde Don't Cry For Me Argentina med Sarah Brightman. Och den låten, den kommer från musikalen Evita. Så det gav er bokstaven E. Och nu, sist men inte minst, då var temat relationer. Och ledtråden löd så här. En relation eller en person som bryter ner en och får en att må dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Vilket ord var det Abbe sökte efter? Toxisk var ordet. Det gav er bokstaven T. Så där, ni borde ha kommit fram till ett ord på 6 bokstäver och det ordet, förra veckans rätta svar, var flödet. Bra jobbat allihopa som har skickat in det rätta svaret. Och med det så säger vi grattis till Tom Eckermann. Stort grattis Tom, du är välkommen hit till Ålands Radio och hämta ditt pris. Så där ja. Då har vi dragit vinnaren från förra veckan. Ni har fått det rätta ordet. Det rätta ordet var flödet. Jag tror vi är redo för denna veckas musikfläta. Ja, då har det blivit dags för den här veckans musikfläta. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Jag kommer att spela en låt och till varje bokstav kommer ni att få en ledtråd. Och er uppgift är helt enkelt att lista ut alla 6 bokstäver som sen tillsammans bildar ett ord. Vi börjar med första ledtråden. Artisten bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Och jag undrar, vad hette duon?

Ja, artisten vi nyss här hörde bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Och jag undrar helt enkelt, vad hette duon? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till följande ledtråd. En av medlemmarna i denna svenska duo är då förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket?

Ja, en av medlemmarna i denna svenska duo är då, förutom låtskrivare, också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfleta. Och så vidare till följande ledtråd. Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband?

Ja, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till den fjärde ledtråden. Artisten bakom låten vi ska höra är född den 29 i en av årets månader. Jag undrar vilken månad?

0: Ja, denna artist gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D och den finns med på Far East Movements andra studioalbum och jag undrar, vad heter albumet? Det är det som ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och då har vi kommit fram till sista ledtråden. 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi ska höra. I filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska och jag undrar, vad heter hon i förnamn?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Ja, 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi nyss hörde. Och i filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Och jag undrar, vad heter hon i förnamn? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfleta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Och det här ordet vill jag att du mejlar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort och skickar eller kommer in med det till Ålandsradio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Ja, då har vi avklarat den långa versionen av musikflätan och ni ska alldeles strax få kort versionen av den här veckans musikfläta. Men först lite musik av Alma. Det här, det är Starlight.

jag. Starlight här med Alma. Då har det blivit dags för den här veckans kortversion av musikflätan. Och också den här veckan så söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Vi börjar med första ledtråden. Artisten bildade en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Vad hette duon?

Ja, artisten bildade alltså en duo tillsammans med John Small där de spelade psykedelisk hårdrock. Jag undrar, vad hette duon? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Och så vidare till följande ledtråd. En av medlemmarna i denna svenska duo är förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument. Vilket?

En av medlemmarna i denna svenska duo är då förutom låtskrivare också känd för att spela ett särskilt instrument, milket. Det ger dig den andra bokstaven i musikflätan. Och så vidare till den tredje ledtråden. Tom Hamilton, Joey Kramer, Joey Perry, Steven Tyler och Brad Whitford är medlemmar i vilket amerikanskt rockband?

Ja, i vilket amerikanskt rockband är Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry, Steven Tyler och Brad Whitford medlemmar? Det ger dig den tredje bokstaven i musikflätan. Och så vidare till följande ledtråd. Artisten bakom låten vi ska höra är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad?

Artisten bakom låten vi nyss hörde är född den 29 i en av årets månader. Vilken månad? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Vidare till femte ledtråden. Artisten gjorde sin första medverkan på en låt som heter 3D. Finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet?

0: Ja, artisten vi nyss hörde gjorde sin första medverkan på en låt som hette 3D. Den finns med på Far East Movements andra studioalbum. Men vad heter albumet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. 2019 släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi ska höra. I filmen spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs. Det var de första orden sa när vi sprang på varann ute på stan tidigare idag.
0: Ja, 2019 så släpptes en svensk musikalfilm med samma titel som låten vi nyss hörde. Och i filmen så spelas karaktären Molly av en svensk skådespelerska. Vad heter hon i förnamn? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det här till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka eller kom in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Rocketman här med Elton John. Ni, klockan den närmar sig 14.55. Det betyder att vi snart ska få lokala nyheter tillsammans med Malin Lundberg. Innan det blir det musik med Gräsula. Det här, det är På egna ben.

0: på egna ben, Gräsula featuring Carola. Nu, Ålandsnytt.
1: Och då har klockan blivit 5:03, god eftermiddag. Av 123 barn som granskades i samband med vårens tillsyn av hemundervisningen kunde 116 fortsätta med hemundervisning. I 7 fall behövde undervisningen avbrytas. Det framkommer i en lägesrapport för Mariehamns stads bildningssektor inför hösten. Tillsynen genomfördes under maj och juni. I de fall där hemundervisningen avbröts hade barnen i huvudsak behov av stöd motsvarande specialklass eller hade tidigare varit hemmasittare. För ytterligare 14 barn identifierades mindre åtgärdsbehov som ska följas upp under hösten. Bland de 116 barn vars hemundervisning godkändes bedömdes 20 ligga långt eller mycket långt fram i sitt lärande. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Eckerö den 4 mars, enligt utredningsledare Daniel Söderman. Även om haverikommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken, så är det för tidigt att gå in på detaljer, det säger utredningsledare Daniel Söderman.
2: Jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
3: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
2: Ja, ombordbesök sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar, så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Det är ungefär där vi står just nu. Massa dokumentation att gå igenom, men det är ungefär där vi står just nu som jag kan säga så här.
1: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen har kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. Idag öppnar Baltikhallen i Mariehamn för verksamhet igen efter att ha varit stängd för golvbyte sedan mitten av maj. Arbetet har genomförts smidigt och har kunnat färdigställas tidigare än planerat, skriver Mariehamn stad på sin hemsida. Tove Wiberg, som är enhetsledare för stadens idrottsanläggningar, säger att staden är nöjd med hur arbetet gått och att hon är glad att nu kunna välkomna tillbaka alla föreningar och användare. Igår måndag var det sista dagen att söka till den andra antagningsomgången vid Ålands gymnasium och intresset har varit stort även för den andra omgången. Studiehandledaren Johanna Hellander har haft hand om den andra antagningsomgången. Hon säger att det finns ungdomar som står utan studieplats men att det är svårt att säga exakt hur många. Det finns fortfarande möjlighet att få en plats men utbudet är begränsat. Just nu finns omkring 10 lediga platser totalt och de finns vid Ålands Lyceum, sjöfartsutbildningen, kockutbildningen och yrkesträningen. Hellander säger att de lediga platserna ska annonseras ut och den som är intresserad kan då ta kontakt direkt med den skola man vill gå i. Sport och fotboll. IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen flera veckor på grund av skada. IFK skriver på sociala medier att Nissinen drabbades av en knäskada under en träning förra veckan och han beräknas vara borta i 6-8 veckor. Om den prognosen håller så kan han eventuellt vara tillbaks till de sista matcherna i den avslutande nedflyttningsserien. Och så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 15 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader. Vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon väntas klart och soligt, cirka 17 grader och nordvästlig till nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, Först 10-15 meter per sekund. Senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Varningen som rådde för terrängbrand har upphört här under dagen efter att det regnade. Och pollenprognosen visar höga till måttliga halter av gräs och måttliga halter av gråbo. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Amira och eftermiddag.
0: Tack ska du ha, Malin.

Ja, eftermiddag heter programmet som du lyssnar på här i Ålands Radio 91,3 MHz. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap nu i cirka 30 minuter. Sen tar programmet Åland idag över spakarna här i studion och vi ska alldeles strax gästas av programledaren för programmet. Vem det är, så det måste jag ärligt sagt säga att det har jag glömt. Ingen koll på vem det är som dyker upp här snart. Men nåväl, det tar vi reda på tillsammans, tänker jag. Vi ska inleda den här sista halvtimmen med önskemusik. Önskemusik av Maria-Lisa. Spela en Kent-låt. Det är klart jag spelar en Kent-låt åt dig, Maria-Lisa. Här kommer Kent med de andra.

0: De andra här med Kent. Lite önskemusik av Marja-Lisa denna tisdags eftermiddag. I studion nu, Johan Ågren.
1: Hallå, hallå.
0: Programledare för Åland idag.
1: Berätta allt du kan om Kent.
0: Får jag googla?
1: Du kanske vet vad...
0: Ett svenskt band.
1: Ett svenskt band, absolut.
0: Som la ner för x antal år sedan och återuppstod förra året. Ja. Eller var det året... När var det?
1: Jag vet
0: 2025
1: inte.
0: Eller 2024?
1: Har de alltså återuppstått? Det hade inte jag koll på.
0: Jo, det var ju stor hysteri kring det här. De hade väl typ en eller två spelningar.
1: Ja, men de har väl haft avskedskonserter i lite vändor.
0: Ja,
1: och då så var det för 10 år sedan som de hade ungefär en avskedsturné.
0: Ja.
1: Där de verkligen kände... som det verkligen kändes som det var tack och hej.
0: Ja, nej men det var tydligen inte tack och hej. För sen återuppstod de för en kväll, eller var det två?
1: Mm-hmm.
0: Jag minns inte. Jag har ett vagt minne av att det skulle ha varit så. Nej. Jag behöver fakta kolla det här.
1: Eskilstuna band, Jocke Berg, vit klädsel. Är väl det som alltså publiken ska ha på sig vit på över och underkroppen. Och så blir det liksom ett publikhav som är helt
0: vitt.
1: Ganska häftigt när man får till det, men man känner sig... Jag har aldrig gått på den konserten. Jag har gått på andra där man ska ha vit överkropp och vit underdel.
0: Nej, men det här verkar vara väldigt populärt, för Backstreet Boys kör med samma sak.
1: Ja, det var min idé. Det var jag som gav dem till det.
0: Nej, men vad är det? Varför ska det vara vitt på en konsert?
1: Nej, men det blir ganska häftigt när alla har det i en klunga. Men man känner sig väldigt töntig på vägen dit. För att det passar ju inte.
0: Nej, nej. Ja, intressant.
1: Är man bara, den gruppen som jag gick med, vi var 4 personer. Och det kändes inte tillräckligt många för att det skulle bli häftigt heller. Men när det blev så här, 25, 100, 1000, så blev det liksom.
0: Vad var det för spelning då?
1: Nej, men det var en festival i Amsterdam.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Tillbaka till programmet.
0: Ditt program?
1: Ja, Åland idag heter det.
0: Ja, just det. Berätta vad har planerats.
1: Det som vi bland annat kommer att höra om, det är om den 16-årige skidåkaren Morgan Furu. Han byter förening från IF Åland till Pargas IF.
0: Okej.
1: Detta gör han då främst för att han ska kunna tävla i stafetter. Det finns inte tillräckligt många som är i rätt ålder som är på den nivån på skidåkningen som han vill vara på.
0: Okay.
1: Och samtidigt så satsar han mot en topp 10-placering under ungdoms-FM här i året. Och vi kommer höra mer om hans satsning här under dagen. Han går ju andra året, börjar det i veckan på Vörå idrottsgymnasium där han då håller på med skidåkning. Högskolan på Åland, de efterlyser fortfarande bostäder öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad.
0: Det är så pass.
1: Så pass. Och i helgen så var det ju skarvsmällen 2026. Det är en organiserad skyddsjakt på stor skarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att hantera den växande skarvpopulationen. Det har ju tidigare år skjutits 900 skarvar under den här dagen.
0: Va? 900?
1: Ja. I år så sköts det 693. En helt okej siffra enligt vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman. Och det är väl det som är Åland idag, denna underbara tisdag. Den 11 augusti. Och det är så bra om man går in med inställningen att det här är enda gången vi kommer uppleva den 11 augusti 2026. Nu ska vi göra det bästa av den här dagen.
0: Tack Johan, dig hör vi igen 15:30. Vi fortsätter med musik av Ed Sheeran.

0: Sapphire här med Ed Sheeran. Nu ska ni få ett programtips.
1: Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Ja, i dagens live på Åland så hör vi en konsert med gruppen Sega Gubbar på Kulturvillan. Eller det här, den konserten var den 19/5/2026. Missa inte det, alltså med start klockan 18:00 här i Ålands Radio. Nu blir det någonting helt annat, nämligen lite musik av The Beatles. Det här är All You Need Is Love.

All you need is love, hörde vi här med The Beatles. Den signaturen, den betyder en sak. Det har nu blivit dags för dagens nya låt. Och dagens nya låt, den heter Take Me By The Hand med den franska sångerskan Okeylo, tror jag det uttalas. Hon tar också in den svenska rapparen Blade i sin senaste singel då. Och den här singeln är tagen från Okeylos kommande album Choke Enough, som blir faktiskt det första släppet sedan hennes populära projekt Galore från 2020. Okeylo, som då egentligen heter Mary Lou Maynell, som jag sa här inledningsvis, en fransk artist, låtskrivare och musikproducent, född 1993 och har faktiskt en bakgrund inom klassisk musik. Som barn så spelar hon både piano och cello och sjöng i kör, och sen så begav det sig och hon började med experimentell pop och elektronisk musik. 2013 så började hon lägga ut sin egen musik på nätet, och ett par år senare så flyttade hon till Paris, och där blev hon en del av den elektroniska musikscenen. Och sen har vi då Blade, en svensk rappare och sångare från Stockholm, född 94. Började släppa musik faktiskt under artistnamnet Blade redan 2013 och bildade samma år musikkollektivet Drain Gang tillsammans med bland andra Echo 2K och Thai Boy Digital. Han fick tidigt uppmärksamhet genom sitt samarbete med den svenska rapparen Young Lean. Blades musik sen då, den brukar beskrivas som cloud rap och experimentell hiphop. Men själv så har han sagt att han tycker inte riktigt att hans musik passar in i någon särskild genre. Utöver musik så arbetar han också med konst och har ställt ut sina egna målningar. Men nog om det. Här och nu, dagens nya låt, Take Me By The Hand med Okeylo och svenska rapparen Blade.

0: Vilsen hörde vi här med Stiftelsen. Hörde det här programmet? Programmet Eftermiddag börjar lida mot sitt slut. Idag har ni fått ta del av en ny musikfläta för vecka 33. Vi drog vinnaren från förra veckans musikfläta och jag tänker att säga väl en gång stort grattis till Tom Eckerman för att du var en av dem som skickar in det rätta svaret. Och det rätta svaret, ja, det var ju flödet. Tom, du har ett pris att hämta ut här hos oss på Ålands Radio, Ålandsvägen 24. Sen har vi också hört om att Katrina Kammar Musikfestival ingår i ett ettårigt nätverkssamarbete nu tillsammans med två andra kammarmusikfestivaler från Kaustby i Österbotten och Narva Joesu i nordöstra Estland. Det om det. Imorgon är det en ny dag och nya tag som gäller. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs igen imorgon och avslutar programmet med lite önskemusik. Önskemusik av Elisa.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Åland idag, tisdag. 16-årige skidåkaren Morgan Furu byter förening från IF Åland till Pargas IF, främst för att han ska kunna delta i stafetter. Samtidigt så satsar han mot en topp 10-placering under ungdoms-FM. Vi hör mer om Morgan Furus satsning. Och högskolan på Åland efterlyser fortfarande bostäder öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Och i helgen anordnades skarvsmällen 2026. Den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att hantera den växande skarvpopulationen. I år så sköts 693 skarvar. En helt okej siffra enligt vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman. I studion Johan Ågren.

0: Den engelska sångaren Natasha Bedingfield med dängan Unwritten. Det är svårt att inte sjunga med när hon tar och sjunger att det mesta är oskrivet. Vi kommer här att ha både sport blandat med jakt och även lite utbildning i dagens sändning. Och jag tänker att vi börjar med att 16-årige Morgan Furu, han satsar på längdskidåkning. Han fyller 17 år i december och han går sitt andra år vid idrottsgymnasiet i Vörå. Han har nyss avslutat ett träningsläger på Åland där han även ansvarat för en del träningar och kommer innan det från ett träningsläger i Sollefteå med FSS, Finlandssvenska skidförbund, där bland annat en tidigare OS-medaljör, Krista Permikoski, var tränare. Du hör Morgan Furu.
1: Det var nog ett bra läger, det var ganska mycket träning men det var ändå inga så här helt sjuka mängder, så det var bra boende och bra grupp, bra liksom umgänge där och bra träningar och träningsmöjligheterna var bra.
0: Lägret i svenska Sollefteå varade i 8 dagar och det var i runda slängar 40-50 deltagare. Morgan Furu berättar att det är vanligt med längre läger när man åker utomlands så man hinner lite mera än att bara resa dit och hem. Det var rätt blandade träningar där det bjöds både på löpning och rullskidor. Passen varierade mellan att ha både långa och lugna pass där de löpte runt 20 km på 2 timmar och 30 minuter eller rullskidade i 3-4 timmar. Och det var sedan blandat med hårdare träningar, alla intervaller. Furu berättar hur det var att tränas av Krista Permikoski.
1: Alltså det var ju såklart att hon hade ju mer erfarenheten de andra, att hon har ju som tagit sig längst i karriären att, av alla tränarna, att hon hade ju absolut så där bra liksom erfarenhet att hon kunde ju som, hon visste ju som hur man som kunde göra för att så, det är inte exakt att det liksom hjälper alla, men att för henne så funkade det och då delar hon med sig av det.
0: Vad ser du som din främsta distans?
1: Nå, det är absolut skate och någon lite längre distans. Att 10 skate är väl ganska bra. Men också så gillar jag som till exempel 15 mastart skate. Som det var förra vintern. Så det kan nog vara en favorit.
0: Skate eller fristil som det även kallas är det som Furu föredrar mest. Han pluggar skidåkning vid Vörå idrottsgymnasium och han har valt att göra klart utbildningen under en 4-årsperiod. En rekommendation från skolan till de som går idrottslinjerna så att man inte behöver stressa allt för mycket med skolan och kan ha fokus på sitt idrottande. Mattias Strandvall var tränare på gymnasiet men plockades upp till landslaget nu innan sommaren. Furu säger att skolan ännu inte kommit med någon information om vem som blir ny tränare.
1: I nuläget så vet vi bara att vi har Roland Vilför som är tränare där. Så vi får se vem vi får dit. Antagligen så är det någon bra, men vi vet inte i nuläget ännu.
0: Hur ser din vardag ut i skolan?
1: Det är ju som vanliga lektioner och så, men inte kanske lika mycket som i ett vanligt gymnasie. För sen är det ju som träningar varje dag då, oftast 2 pass om dagen. Så det blir ju så mycket träning och vila däremellan.
0: Är helgerna träningsfria eller hur ligger det upp?
1: De är nog inte träningsfria, utan då får man oftast som välja själv då. Och för mig då till exempel som har så här privat tränare så lägger han upp då vad jag ska träna som på helgerna. Oftast är det då kanske inte alltid 2 pass om dagen, att man får lite vila, men att oftast på söndagar så är det väl lite längre pass.
0: Men den här privata tränaren som du har, är det något som skolan har eller liksom bara för dig själv?
1: Det är jag själv. Det är jag och några andra idrottare som har honom.
0: Hur ofta tar ni och snackar?
1: Alltså vi har ju nog som kontakt liksom via WhatsApp då, ganska ofta. Men han bor i fastalandet då, liksom i Åbo. Så det blir ju liksom lite så där, man ser ju inte honom liksom så där ansikte mot ansikte så ofta. Att man får ju ta det via, sen på tävlingar ses man ju på läger och sånt. Men att och ibland får man fara till honom, men att oftast är det via WhatsApp.
0: Men hur går vi till?
1: Alltså, jag använder mig av Polar och då kan han gå med i sådär Polar coach, och det använder också skolan sig av. Så både skolan och då min tränare så kan se liksom, direkt när jag stänger av ett pass så kan de se liksom alla pulser och allting, hur passet har gått. Så kan de hänga med där att man börjar vara sliten eller om man varit lite för sådär lat på träningen, att inte ta i tillräckligt. Att där ser de exakt vad man har gjort.
0: Polar är en typ av aktivitetsklocka som bland annat mäter puls, kalorier, aktivitetstid, sömn med mera. Furu berättar att hans träningsschema består av både konditionsträning och gymträning. Det blandas snabba, mer explosiva pass och längre pass där man övar på sin uthållighet. När det kommer till tävling så handlar det också om att kunna öka farten när det verkligen gäller. Och just snabbhet är något som Morgan Furu arbetar lite extra på just nu.
1: Så såklart att tekniken så försöker man ju alltid förbättra. Men nu är det väl kanske snabbheten. Så försöker vi få upp lite. Att det underlättar ju både då sprintrar och sen på längre distanser så är det ju lättare att ta sig fram i fältet och ta på slutspurten. Att så det underlättar ju där också.
0: Vad är tekniken är det som du känner att du behöver öva lite mer på?
1: Nå, det är ju som alltså ganska bra teknik är det ju, har jag faktiskt, om man får säga det själv. Men det är så här små detaljer som är svåra att se själv. Så där får man ju som en tränare då liksom och kika, så får man testa att funkar det här bättre eller liksom så. Att det är så många små grejer.
0: Vad har vi för mål med den här kommande säsongen?
1: I målväg så har jag väl kanske inte riktigt något uppsatt. Att det är klart att en topp 10 placering i FM skulle väl nog vara bra. Så, för det är ganska tufft motstånd, så jag är absolut nöjd med topp 10 placering.
0: Topp 10 på ungdoms-FM var siktet inställt på. Är det någonting som du pratat med tränaren, din privata tränare om, eller hur kommer du fram till den målsättningen?
1: Alltså det är väl nog kanske mera jag själv som har lagt den. Men att det absolut, så har vi ju talat om det förut att det skulle vara bra. Men det var ju som också målsättningen för förra säsongen, och då blev det som bäst topp 15.
0: Känns det som att det är möjligt att nå, eller är vi lite för högt inställt målet?
1: Det jag tror absolut det kan vara möjligt att nå. Att det behöver inte vara för högt satt mål. Att absolut det är möjligt att göra det, men man behöver ha en bra dag och träningen behöver gå bra fram till dess.
0: Du har också bytt lag här nyligen från IF Åland till Pargas IF.
1: Jo. Det stämmer.
0: Kan du berätta om det resonemanget?
1: Nå, främsta anledningen till att jag fick kanske flytta var väl stafettlag. För vi hade ju inte, eller det är inte så många jämnåriga här på Åland som skidar. Så för jag skulle ju som ha behövt liksom, istället för att stå och kolla på den stafett, så kände jag att det här är sista året i ungdomsklass i stafett. Att nu är det som sista då i U18. Och sen så får du upp hela vägen till U23. Så det blir ganska tufft motstånd sen. Så vi kände att vi ville få ihop ett bra stafettlag nu sista året. Så jag tog med mig en kompis som jag bor med där i Vörå. Så han och jag flyttade till Pargas, för vi har en annan vän som också är där. Så vi har fått ett ganska jämnstarkt och bra lag där. Och sen också ville vi, kände jag att Pargas IF har ganska bra sådär träningsmöjligheter, att de har ganska många läger, bland annat utomlands i Österrike. Så det är inte så många andra föreningar som har det. Så vi kände att det blir riktigt bra där.
0: Hur ser konkurrensen ut då för att ta det in i stafettlaget?
1: När man är 3 stycken där, så det borde vara ganska säkert att vi, eller att jag kommer med där. Men det är klart att det finns ju flera där som är för att de tränat riktigt bra. Man själv har en dålig dag, så inte det är garanterat att man är med i laget.
0: Det sa 16-åriga Morgan Furu som satsar på längdskidåkning. Nu så blir det lite musik. ABBA, Take a Chance on Me.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Sending out an SOS. Så heter ju absolut inte låten. Även fast de vill upprepa det väldigt mycket. Message in a bottle är det som låten heter. Det är ju The Police som bandet heter, med frontfiguren Sting som man kanske känner igen. Vi kommer här framåt i Åland idag bland annat höra lite mer om skarvsmällen, en organiserad skyddsjakt på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att hantera den växande skarvpopulationen. Det kommer vi höra mer om, men här nu så blir det lokala nyheter och det med Malin Lundberg.
1: Då klockan blir 4:05, god eftermiddag. En riven älg har hittats i Äckere och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Äckere och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Äckere. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och han har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman, vikarierande vilthandläggare, som endast känner till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Äckere. Det finns en tydlig bild av vad som hände och när den svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Äckere den 4 mars enligt utredningsledare Daniel Söderman på haverikommissionen. Men även om haverikommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken, så är det för tidigt att gå in på detaljer, säger Daniel Söderman.
2: Jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
3: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
2: Ja, ombordbesök och sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar. Så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Det är ungefär där vi står just nu. Massa dokumentation att gå igenom, men det är ungefär där vi står just nu som jag kan säga så här.
1: Det säger utredningsledaren vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen har kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. Mariehamns stad inför parkeringsförbud längs kajkanten vid Lilla Holmen. Det framgår av ett beslut taget av stadens samhällstekniska chef Fredrik Karlsson. Från och med måndag den 17 augusti, när förbudet börjar gälla, tillåts bilar endast parkera längs med kajen från klockan 6 på morgonen till klockan 9 på kvällen. Alltså råder parkeringsförbud mellan 21 och 06. Fredrik Karlsson skriver i ett mejl till Ålands Radio att parkeringsplatserna längs med kajen bland annat används av båtägare och restauranggäster och att det inte är tänkt att parkeringsplatserna ska användas för långtidsparkering. Genom att införa parkeringsförbud nattetid kan det förhoppningsvis bli mer omsättning i användningen av parkeringsplatserna och fler lediga platser på förmiddagen. Större omsättning kan förhoppningsvis även leda till att det finns fler lediga platser vid lunch- och middagstid, skriver han. Av 123 barn som granskades i samband med vårens tillsyn av hemundervisningen kunde 116 fortsätta med hemundervisning. I 7 fall behövde undervisningen avbrytas. Det framkommer i en lägesrapport för Mariehamns stads bildningssektor inför hösten. Tillsynen genomfördes under maj och juni och i de fall där hemundervisningen avbröts hade barnen i huvudsak behov av stöd motsvarande specialklass eller hade tidigare varit hemmasittare. För ytterligare 14 barn identifierades mindre åtgärdsbehov som ska följas upp under hösten. Bland de 116 barn vars hemundervisning godkändes bedömdes 20 ligga långt eller mycket långt fram i sitt lärande. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart med cirka 16 grader och nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt möjligt uppehållsväder ner mot 11 grader. Vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund, senare avtar vinden, imorgon är den 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Och varning för terrängbrand har upphört efter regnandet idag. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, nu blir det Riksnytt.
4: De flesta bilister kör för fort in till skolor. Trafikskyddet slår larm i skolstartstiderna. Det är jävla svårt att förutspå ekonomin, så säger ansvariga tjänstemannen efter forskarnas kritik. Som en barnlek, säger stavhopparen Saga Andersson inför kvällens EM-tävling. Solmoln och regnskurar avlöser varann under resten av veckan. Här är 16 Nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Trafikskyddet kommer idag med en vädjan till bilisterna i och med att skolorna börjar de här dagarna. Det har nämligen visat sig att de allra flesta kör för fort in till skolor, till och med vid övergångsställen. Här rapporterar Nora Finnholm.
5: Mer än 80% av finländerna körde för fort vid övergångsställen nära skolor då trafikskyddet mätte bilisternas hastigheter i maj. Andelen som körde mer än 10 km i timmen för fort var större än 20%. Resultaten ser ungefär likadana ut som då mätningen gjordes för ett år sedan. Detta trots att finländarna, enligt en enkät som trafikskyddet gjort, är medvetna om vilken betydelse en lägre hastighet har för säkerheten. I samband med att skolorna nu startar vädjar trafikskyddet till bilisterna att bromsa in. Ari Järveläinen kallar överhastigheten för ett evighetsproblem.
6: No kyllä ylinopeus on tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, voisiko kuvata ikuisuusongelma.
5: Enligt Järveläinen, som är polisöverinspektör på polisstyrelsen, är överhastighet i många fall den bidragande faktorn till trafikolyckor som leder till att någon skadas allvarligt eller dör. De olyckorna ska år 2050 vara noll till antalet, enligt en EU-vision som Finland bundit sig till att följa. Den eviga överhastigheten till trots är vi, enligt Järveläinen, på god väg mot målet.
6: Vähän pidemmällä aikavälillä, niin meillä on vähentynyt liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset. Se näkyy niissä tilastoissa. Mutta meillä on vielä edelleen matkaa siihen, että se määrä on liian iso.
5: Ur ett större tidsperspektiv har antalet dödsfall och allvarliga olyckor i trafiken minskat. Men vi är ännu en bra bit från noll.
4: Rapporterade alltså Nora Finnholm. Livsmedelsverket inför inga nya begränsningar i den smittozon för afrikansk svinpest som har upprättats i sydöstra Finland efter upptäckten av svinsjukdomen i området. Alla nya smittprover som har tagits har varit negativa, men undersökningen fortgår. Hos produktionsdjur har man inte konstaterat några sjukdomssymptom. Om positiva fynd påträffas kommer man att överväga att utvidga begränsningarna, meddelar Livsmedelsverket. Afrikansk svinpest smittar inte till människor och inte till andra djur än svin. Idag presenteras kritik mot de ekonomiska prognoser som regeringen använder för sina beslut. De ansvariga vid finansministeriet slår ändå ifrån sig mot forskningsrönen från socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen. Enligt rönen har de ekonomiska prognoserna slagit fel med bred marginal de senaste 15 åren. Politikreporter Freddy Wallström har bett finansministeriet svara på kritiken.
7: Mikko Spolander har varit ansvarig för finansministeriets prognoser i 10 år nu. Det är nog han som tvingas bära hundhuvudet i Kalevi Sorsa-stiftelsens rapport. Spolander tar kritiken med ro, det säger han, men visst kan man märka en liten stingslighet.
8: Alla vet, alla som har något att göra med ekonomiska politik vet att det är jävla svårt att ha cykliska politik rätt.
7: Med det menar Spolander att prognosmakaren kan inte säga hur politiker ska försöka tajma rätt för att hänga med när lågkonjunkturen svänger till högkonjunktur eller tvärtom. Kalevi Sorsa-stiftelsens rapportmakare säger att finansministeriet de senaste 15 åren i medeltal haft 0,7 procentenheter fel när de gett ut sina prognoser. Till den delen är kritiken lite orättvis. Under den här perioden inföll flera ekonomiska chocker, eurokrisen 2011, coronaepidemin 2020 och Rysslands angrepp på Ukraina 2022.
9: De är alla negativa saker.
7: Som man inte kunde förutse.
9: Man kan inte förutse dem när en av de regler som vi har när vi gör prognosen är att vi försöker inte förutse chocker.
7: Finansministeriet är inte enda som det pickas på i rapporten. Också andra prognosmakare får sin beskärda del av kritiken. Till exempel näringslivets intresseorganisation EK. De har också haft fel i sina prognoser. Och chefsekonomen där, Penna Urrila, förklarar den på samma sätt som Spolander. Om det kommer negativa chocker efter att man har gett ut en prognos, så är den prognosen förstås alltför positiv. Men ändå behöver politikerna våra prognoser, det säger Urrila.
10: Man planerar budgeten, man gör skattebeslut, beslut om utgifter och någon databakgrund måste där finnas. Och det är inte att säga att ekonomiska prognoserna skulle inte ha någon nytta, men att man måste inse det att den här felmarginalen kan vara ganska stor.
4: Så sa Penna Urrila, chefsekonom vid EK, till reporter Freddy Wallström. Många av Finlands skyddsrum har brister, uppger skyddsrumsföreningen. Bara 60% av skyddsrummen är i det skick som lagen kräver. Uppskattningen baseras på anmälningar från disponenter. Skyddsrummen saknar till exempel utsedda ansvariga personer som ser till att utrymmet är i brukbart skick och vet hur skyddsrummet kan tas i bruk. I Finland finns cirka 50 000 skyddsrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland har använt sig av missiler från Nordkorea under sina attacker senaste natt. Ryssland bombarderade regionen Zaporizjzja. 6 personer dog och ett 10-tal skadades. Förra veckan rapporterade Reuters med hänvisning till underrättelseuppgifter att en ballistisk robotenhet från Nordkorea höll på att transporteras till Ryssland, till området nära gränsen mot Ukraina. Och de ryska attackerna mot Ukraina har blivit mer förödande på grund av att Ukraina har brist på luftvärnsrobotar av typen Patriot som tillverkas i USA. Nu börjar också andra europeiska länder få slut på Patriot-robotar att bistå Ukraina med, det rapporterar Politico. Ukraina behöver hundratals robotar, men USAs lager har sinat till följd av Irankriget. Ylesporten rapporterar om dagens händelser vid friidrotts-EM i Birmingham. Många finländare tävlade i dagens förmiddagspass. För häcklöparen Hilla Uusimäki blev det besvikelse. Hon lyckades inte ta en finalplats på 400 meter häck. Löparen Evelina Määttänen blev bara 300 delar från sitt personliga rekord i försöksheaten på 800 meter. Men hon blev trots det en bra bit från avancemang. 3 finländska häckherrar går däremot vidare till semifinal. Elmo Lakka och Santeri Kuusiniemi tog sig vidare på 110 meter häck och Antti Sainio på 400 meter häck. I dagens kvällspass är 6 finländare i hetluften. En av höjdpunkterna blir damernas kval i stavhopp, där Vilma Hetelä och Saga Andersson deltar. Vi hör Saga Andersson inför kvalet.
11: Det kan vara att räcker med 4,50 eller sen 4,55, men att det är ändå sådana höjder som jag hoppar, och ändå jag hoppar ganska ofta det här året. Så det kanske också liksom ökar på den här självsäkerheten.
12: 7:e stortävlingen, inte ännu några finalplatser, men vad är annorlunda nu? Känns det väldigt annorlunda för dig?
11: Det känns på något sätt sådär liksom simpelt. Att liksom lite som man skulle vara så ett litet barn och bara liksom gå där och liksom och ha roligt. Att liksom att man inte liksom destimerar, man liksom övertänker inte saker. Utan man bara gör det vad man älskar, och sen kommer man också ihåg där liksom sen när man tävlar att man ska liksom fokusera på de rätta sakerna och där. Sen några tekniska saker som är liksom bra att komma ihåg. Så det är faktiskt ganska, man simplar till det.
4: Sa Saga Andersson, intervjuad av Janne Isaksson. I kväll deltar också löparna Nathalie Blomqvist och Aino Suni i finalen på 5000 meter. Väderleken hålls rätt oförändrad. Också imorgon är det växlande molnighet med regnskurar på sina håll. Och det är 11-19 grader imorgon. Det fortsätter också vara blåsigt. Till havs varnas både idag och imorgon för hård eller frisk nordvästlig vind. Och enligt femdygnsprognosen ser det rätt lika ut under resten av veckan. Växlande molnighet och regnskurar. Till veckoslutet blir det ändå lite varmare, upp till 22 grader om dagarna.
13: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt som vi kallar flaggskeppet Åland idag. Vi kommer bland annat här i de närmaste 50 minuterna och höra mer om att högskolan på Åland efterlyser fortfarande bostäder som då ska vara öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Men det som vi kommer att höra här näst, det är om skarvsmällen 2026, denna organiserade skyddsjakt på storskarv på Åland. Det får vi höra mer om efter att dina ögon framfört Oas.

0: Dina ögon med Oas. I lördags så anordnades skarvsmällen 2026, den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att decimera skarvpopulationen. I år fälldes 693 skarvar, varken en rekordsiffra eller ett bottennapp enligt vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Stålman som själv deltog i årets skyddsjakt.
1: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och sen lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födosöker. Men den är ju förlagd till från 1 augusti då man får använda bulvaner. Det är då den stora delen av skarvjakten sker. Och det är för att då brukar de här häckningskolonierna runt om Åland, Finland och Sverige. Så då är ungarna flygga och brukar komma till Åland bland annat då, och födosöka. Och det är därför vi har så mycket skarv runt Åland den här tiden på året. I augusti då, september. De kommer hit för att det finns mat.
2: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
1: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik som är belägen i det området, så har över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland. Men som sagt, det är den statistiken vi har och man kan inte dra några större slutsatser.
2: Landskapsregeringen ger årligen tillstånd att fälla 3000 skarvar för att decimera stammen. Enligt David Stålman brukar ungefär 1800 skjutna skarvar rapporteras in årligen till jakt- och viltvårdsenheten. Från och med den 1 augusti till den sista december varje år är jakt med användande av lockbulvaner tillåten. Och det är därför skarvjakten påbörjas i just augusti. Bulvanerna som föreställer skarvar är en viktig del av jakten. De görs av jägarna själva av plywoodskivor som målas mattsvarta och placeras sedan ut på land och i vatten. David Stålman berättar mer om hur själva jakten går till.
1: Om jag utgår från mina egna erfarenheter så brukar man ju vara dit där skarvarna brukar vila eller uppehålla sig. Det är egentligen det viktigaste. Och det brukar man kunna göra genom att man far ut och rekar innan, ser var de brukar sitta och gärna i större antal. Och det brukar också synas på de berghällar som de sitter, att de faktiskt har varit där, för de brukar vara rätt täckta med vita så att säga. Sen är det rätt så viktigt att det finns ett naturligt gömsle där man ska vara. Storskarvarna är väldigt observanta på om det har ändrat någonting på i miljön. Så om man ska bygga något gömsle, till exempel vättaskåra, så behöver man göra det i god tid före. Alltså inte samma morgon. För det kan göra att de skyggar ganska bra. De har jättebra syn också. Så man behöver verkligen vara väl gömd och fälla dem in i det sista när de är tillräckligt nära dem. Sen kan det vara bra, beroende på väder, att man har en bärgarbåt färdigt ute på vattnet. Dels för att kunna ta tillvara det fällda viltet, men också ifall det man råkar orsaka någon skadskjutning, så är det bra att det finns en skyttebåt färdigt som kan fara och rädda upp det. Sen om man inte har varit ute på skarvjakt tidigare, så brukar det vara bra att tänka att storskarven gärna kommer in mot vinden. Och då behöver man också sitta på det viset.
2: Vad gör man med all skarv sen då?
1: Ja, enligt villkoren för skyddsjakt så ska man ta tillvara allt vilt som man fäller. Så man ska ta det till humanföda. Och många brukar ju ta tillvara, göra mycket av den här bröstfiléerna till exempel. De har också mycket kött på benen. Och där finns det bra recept både i kokböcker och annat som man har samlat på sig under året. Till exempel i Micke Björklunds boken Mickes vilda så finns det några fina recept på skarv. Det går också att röka det, har jag känt till och fått smaka. Så det är några sätt som man kan så att det var det på.
2: Är det något annat som man har, är det något man har uppmärksammat i år?
1: Jag som brukar röra mig på nordöstra delen av Åland när det kommer till skyddsjakt på storskarv, så tycker väl att de var här lite tidigare än vad de brukar vara. Det brukar vara lite glesare än vanligt. Det är väl liksom den avvikelse från tidigare år som jag ser. Men det är en högst personlig observation, så jag vet inte vad man kan dra för slutsatser kring det. Det här det beror ju också på mycket hur häckningen har varit och hur den har lyckats i Sverige och Finland när de kommer hit med sina flygga ungar. Och det antal som kommer hit är också beroende av häckningsresultaten då. Och antalet bon som har häckat det här året.
2: Är du nöjd med resultatet?
1: Personligen när jag själv var ut så hade vi en lyckad jakt, så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt, så man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
0: Det sa den vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Stålman. Reporter här, det var Emma Engqvist. Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Vad betyder Fira Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
7: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
8: Hurra, hurra, hurra, hurra!

Den första idol, tvåan i svenska idol, därin hörde vi där Magdalena heter låten, parenteslivet före döden. Innan det så var det en påminnelse om att skicka in dina hälsningar till Fivermix på fredag. Det gör du antingen genom att mejla till mejladressen studion@alansradio.ax eller så skickar du in din hälsning till Fivermix-formuläret. Det går ju också bra att messa på 0457 00 17 855 eller så ringer du in vid när det är dags på fredag vid 13-15. Då är numret 17855 som vi vet. Vi kommer få mer musik när det är dags för lokala nyheter. Icona Pop, Fall in Love.

0: med att för ett år sedan så uttryckte högskolan på Åland oro för bostadsbristen och hur den skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Man efterlyste då öronmärkta bostäder för studerande. I år är högskolans uppfattning att alla studerande hittills har hittat bostad. Men att skolan ska arbeta med bostadslösningar på individnivå som man gör idag är inte hållbart i längden, menar Petra von Frenkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
1: Vi använder högskolans studiesocionomresurser på bostadsjakten. Vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
2: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi och så. Har det tillkommit några sådana bostäder sedan dess?
1: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Och inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft. Så vi önskar ju att det här beaktas.
2: Petra von Frenkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Frenkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
1: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerande bostäder. Så att någon form av garanti på studerande bostäder för första årets studerande. Tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Helt klart studerande bostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
0: Det säger Petra von Frenkel, ledande studiehandledare på högskolan på Åland. Hon intervjuades av Martina Eriksson. En riven älg har hittats i Äckare och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Äckare och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Äckare. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman som är vikarierande vilthandläggare på landskapet, men han känner endast till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Äckare. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Äckare den 4 mars, enligt utredningsledare Daniel Söderman på haverikommissionen. Men även om kommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken, så är det för tidigt att gå in på detaljer. Vi hör Daniel Söderman.
3: Ja, vi har en väldigt bra bild för närvarande. Vi känner oss trygga med att gå i mål med den här. Så det är vi inte oroliga för. Men jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
4: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
3: Ja, ombordbesök och sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar, så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Och så ungefär där vi står just nu.

0: massa dokumentation att gå igenom. Men det är ungefär där vi står just nu, som jag kan säga så här.
1: Rent generellt, kan du säga något om vad som gör det här fallet speciellt eller anmärkningsvärt jämfört med andra olyckor som ni utreder?
0: Ja, alla olyckor är väl unika på sitt sätt. Här var det väl just att en okontrollerat och med ganska kraftiga manövrar körde omkring av sig själv utan att någon hade kontrollen över det. Det fanns liksom ingen avsikt med att den skulle åka iväg, utan den bara gjorde det. Det som är gjort lite unikt med den här.
2: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. 693 skarvar fälldes under årets skarvsmäll som ägde rum i lördags. Skarvsmällen är den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam jaktdag för att minska stammen. Landskapsregeringen ger tillstånd att fälla upp till 3000 skarvar per år, men omkring 1800 fällda skarvar brukar rapporteras in till jakt- och viltvårdsenheten. Enligt David Stålman, vikarierande jakthandläggare vid landskapet, är årets resultat från skarvsmällen ganska normalt.
3: Jag tror det är ganska normala från år till år. Jag har inte jämfört med de tidigare siffrorna. Det är inget rekordår, men jag tror inte heller det är något bottenresultat.
4: Är du nöjd med resultatet?
3: Personligen när jag själv var ut så hade vi en lyckad jakt, så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt, så man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
4: Men just skarvsmällen då, varför gör man det?
3: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och sen lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födesöker.
4: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
3: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik som är belägen i det området, så över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland.
2: Det sa vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman. Reporter var Emma Engqvist. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen flera veckor på grund av skada. IFK skriver på sociala medier att Nissinen drabbades av en knäskada under en träning förra veckan och han beräknas vara borta i 6-8 veckor. Om den prognosen håller så kan han eventuellt vara tillbaka till de sista matcherna i den avslutande nedflyttningsserien. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 16 grader, nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader, vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt väder, cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund, senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Varning för terrängbrand har upphört. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och nu fortsätter Åland idag.
5: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet och höra mer om att Högskolan på Åland fortfarande efterlyser bostäder som ska vara öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Detta hör vi mer om efter Troye Sivan med One of Your Girls.

0: För ett år sedan så efterlyste Högskolan på Åland öronmärkta bostäder för studerande. Man uttryckte då en oro för att bostadsbristen skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Sedan förra året har inget hänt gällande specifika studerandebostäder, och även om läget ser lite bättre ut i år gällande bostäder till högskolans studerande, så är studerandebostäder fortfarande nödvändiga, menar Petra von Fränkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
1: Bostadsfrågan, den är ju ständigt aktuell i vår verksamhet. Vi ser ett stort intresse för våra utbildningar även i år, och det här är ju fantastiskt roligt. Men det sätter ju också fingret på en avgörande framtidsfråga, och det är just den här bostadssituationen för studerande. Just nu löser vi ju bostadsfrågan på individnivå, de som kontaktar oss och ber om hjälp. Vi använder högskolans studie socionomresurser på bostadsjakten, vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
2: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi, och så hade tillkommit några sådana bostäder sedan dess.
1: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Så inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft, så vi önskar ju att det här beaktas.
2: Hur många handlar det om som är utan bostad av era studerande?
1: Just idag så är vår uppfattning att alla har hittat någon form av boende. Det kan vara en korttidslösning eller sen då ett längre hyresavtal. Men just nu står ingen utan boende när studierna börjar på måndag. Men den här situationen kan ju ändra. Det kan ju vara flera som kontaktar oss ännu under veckan.
2: Petra von Fränkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Fränkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
1: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerandebostäder. Så att någon form av garanti på studerandebostäder för första årets studerande skulle ju vara, ja, tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Men helt klart, studerandebostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
2: Hur, nu har det ju då inte rört sig på något sätt på ett år, men hur skulle du säga att ni påverkas, eller hur påverkas era möjligheter att fortsätta växa om det här inte får någon lösning?
1: Men det är ju klart att man som kanske ung person hellre väljer en studieort där man har någon form av bostadsgaranti eller åtminstone möjlighet att hitta studerande bostäder. Så jag tror att det redan i det skede vi borde kunna erbjuda när vi är ute och marknadsför högskolan. För det är en fråga som ofta dyker upp. Och det finns ju några studiebostäder, men det är inte tillräckligt just nu.
2: Skulle du säga att ni är mer eller mindre oroliga för bostadssituationen idag än vad ni var för ett år sedan?
1: Så som dagsläget ser ut, så ser det ju ut att ha ordnat sig. Men som sagt, det är ju liksom, vi har ju löst det på individnivå. Och det är ju en form av, det är ingen långsiktighet, det är inget argument vi kan marknadsföra högskolan med att det ordnar nog sig sen till slut, utan det handlar ju också om hyresnivåer och studiebostäder brukar ju, eller det behöver ju inte vara en egen bostad, en liten etta, utan det kan ju också vara en delad bostad, men som är planerad då, så att man kan, flera studerande kan bo i samma bostad och dela kök och sociala utrymmen. Och den typen av boende så skulle vi behöva.
0: Det sa Petra från Fränkel som är ledande studiehandledare på Högskolan på Åland. Hon intervjuades här av Martina Eriksson.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.

Jubel med Ocean House. Innan det hörde vi Counting Crows med Mr. Jones. Det här har varit Åland idag denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren. Producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi ska avsluta med att lyssna till Mr. Brightside med The Killers innan vi får höra vad god morgon hade för sig tidigare i morse.

0: En person ska ha gripits efter att en svensk kvinna i 40-årsåldern blivit skjuten i Portugals huvudstad Lissabon, rapporterar portugisiska medier. Händelsen inträffade igår kväll vid en restaurang och kvinnan träffades av skott i överkroppen. Hon vårdas på sjukhus men skadeläget är oklart. Utrikesdepartementet bekräftar för Ekot att en svensk kvinna skadats i Lissabon under gårdagen men går inte närmare in på detaljer. I P1 Morgons partiledarutfrågning tidigare idag sa Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson att han inte vill lägga pengar på integration. Nu reagerar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch på Åkessons uttalande.
1: Jag uppfattade att det var något av ett filosofiskt svar att han helst av allt inte skulle vilja behöva lägga pengar på integration. Men det är helt uppenbart att det stora fokus vi har haft på migration måste kompletteras med integration. Och det är det jag menar är en viktig del av liksom värderingsdiskussionen. Nu har vi haft jättestor migration till Sverige. Ska vi få ordning på det, då behöver integration kanske vara mer prioriterat än migration de kommande 4 åren.
0: Det är fortsatt stor risk för skogsbränder i framförallt de södra delarna av Sverige. Henrik Reimer är meteorolog på SMHI.
2: Just nu så är det ju torrt i skog och mark på flera håll i södra och östra Sverige. Det är ju så pass att liksom, risken för bränder i skog och mark är ju som är upp till extremt stor på delar, främst de östra delarna, både Götaland och Svealand.
0: I norra Frankrike tvingades 3 kärnreaktorer stängas ner tillfälligt efter att ett stort antal maneter täppte igen pumpar som används för att kyla anläggningen, rapporterar AFP. Enligt energibolaget ÖDF har händelsen inte påverkat säkerheten för anläggningen, personalen eller miljön. Kärnkraftverket drabbades av en liknande manetinvasion förra året, och även i Oskarshamn 2013 behövde man stänga ner några kylvattenpumpar för maneter. I studion Leif Näslund.
3: Nu har det blivit dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: På fredag är det dags för årets upplaga av Kulturnatten. Som vanligt blir det ett varierat och omfattande program med sång, musik, workshops, föreläsningar, streetfood med mera. På Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum blir det bland annat pyssel för barn och framträdanden av bland andra magiken Beppino Il Mago, Kamomill och Enni Sjölund. På stadsbiblioteket är det författaren Sally Salminen som står i centrum. Elinor Wrangtorp, som är kulturproducent på Mariehamnstads kulturenhet, ser fram emot årets upplaga av Kulturnatten.
5: Alltså det är ju jättespännande och jätteroligt. Särskilt det här med att vi går samman och samarbetar och kan verkligen erbjuda staden massa olika härliga evenemang. Så det känns jätteroligt.
6: Vad är det som lockar då, rent generellt skulle jag säga?
5: Det som lockar är ju att människor kommer ut och att man verkligen får ta del av massa olika kultur. Alltså det är kultur för alla och att alla är med. Det tror jag lockar väldigt mycket. Sen har ju vi från vårt håll valt att ha en specifik röd tråd egentligen i vårt program. Jo, vårt tema detta år är Sally Salminen, den åländska författaren. För det är ju så att det är ett trippelt jubileumsår för henne. Och därför kunde vi inget annat än att faktiskt ta vara på den här möjligheten. Så att vi kommer att dedikera vår kulturnatt till hennes minne helt enkelt.
6: Och hur ska det gå till?
5: Det ska gå till så att vi har i våra gömmor en massa privata föremål som Sally Salminen har skänkt till stadsbiblioteket. Och lite av de här föremålen kommer vi visa upp. Vi kommer skapa en utställning med hennes föremål och vi kommer ha en föreläsning med Ulrika Gustafsson och vi kommer ha Katrina Kammarkör och det kommer vara musikalen Sally, och sen kommer vi ha en högläsning på olika språk. Så det kommer vara allt ifrån finska till ungerska och en massa olika språk däremellan där vi läser ur boken Katrina.
6: Hur kom ni fram till det att ni ville uppmärksamma just Sally Salminen?
5: Ja, jag tror vi satt och spånade i början av året och kom fram till just att det är det vi vill lyfta. Vi har ju också en person här, bibliotekarie Victoria, som är under hand om Alandica-biblioteket och en fantastisk Sally Salminen-kännare. Så att tillsammans med henne så kom vi på den här idén att det här kan vi inte missa att lyfta helt enkelt. Det brukar inte vara så här, men nu i år så har vi haft ett samarbete tillsammans med olika bibliotekarier och biblioteksanställda tillsammans med kulturenheten. Så det är jätteroligt också.
6: Men Sally Salminen, tror du, är det ett program som kommer att locka eller kan man uppleva det som på något sätt tungt för en kulturnörd att man måste sitta kanske och lyssna? Eller?
5: Man måste ju inte känna till henne. Vi startar ju allting klockan 17 med en föreläsning där man faktiskt kan få reda på vem det är. Och sen så kommer vi ha väldigt pedagogiska liksom, affischer och sånt där man kan, så man förstår vem hon var helt enkelt. Nej, det kommer inte vara ett dugg tungt utan det kommer vara tvärtom. Det kommer vara väldigt lättsamt och trevligt och vi har försökt att ta oss an Sally ur olika håll och kanter. Och musikalen Sally till exempel som bygger på när hon åkte till USA, till New York. Den är ju full med härlig glad jazz och sådär. Så att det kommer att vara ett väldigt trevligt och lättsamt program.
6: Och det blir ett smakprov också från den?
5: Det kommer att bli ett smakprov från den. Då kommer huvudrollsinnehavaren inte vara på plats. Men det kommer att vara ett stort gäng från musikalen också.
6: Och även musik ur Katrina, jag förstått.
5: Det kommer det vara. 3 stycken sånger kommer de att framföra. Så att det kommer vara jättehärligt.
6: Men det blir också lite andra inslag som kanske inte direkt hör ihop med Sally Salminen.
5: Nej, det är svårt att hitta en koppling till barnen där. Så att för barn har vi en bokbio i sagorummet. Och sen så kommer vi ha ute konst på gatan utifrån den här bokbion. Och sen har vi en konstinvigning av stadens nya utekonstverk 9:00.
7: Det sa kulturproducent Elin Rangtorp om kulturnattens program på Stadsbiblioteket i Mariehamn. Under Emmausfestivalen kan man bland annat ta del av samtal, workshops, sång och musik med bland andra Kejun Åland och Cosmic Soup. Man visar även upp det senaste second hand-modet. Så här säger Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus.
8: Vi vill lyfta fram precis allting. Allting är ju bäst liksom. Men kanske framför allt det att man får vara med. Vi har flera workshops. Det är många människor som är med och man får liksom vara med och skapa programmet helt enkelt.
6: Och det brukar ju vara ett evenemang som lockar.
8: Ja, vi brukar ha i princip fullsatt från det att vi börjar tills det är slut.
9: Jag heter Maria Louisa Pfeiffer.
6: Hur kommer du att medverka?
9: Jag är projektledare och konstnär för Kobarnas KDM som har performance och pop-up-studio under kulturnatten.
10: Rut Eriksson, Ida Eriksson.
6: En viktig sak under Emmaus medverkan var den här modevisningen och nu är det ju den ersätts en tid med någon slags reklaminslag som ni kallar det. Vad är det för någonting?
10: Det här det kommer att bli 5 moderiktiga reklampauser som vi kallar dem på senare tid. Och då dyker vi upp med olika både vackra och tänkvärda nummer.
6: De som är modeller, det är ni bland annat då, eller?
10: Det är det, men det är också både personal och frivilliga från Emmaus och sen lite andra vänner till Emmaus och Emmaus personal och alla i sfären runt Emma. Så det är en stor mångfald bland modellerna, vilket vi tycker är viktigt.
6: Hur ser ni då på kulturnatten som evenemang? Vad är liksom kärnan i det hela?
10: Oj, det är ju mycket att vara ute på stan, träffa människor och också träffa kulturupplevelser man kanske inte annars skulle ha träffat. Det här bör ju vara ett ganska etablerat evenemang och där man har en möjlighet att både ta det lugnt och umgås men också till nya upplevelser och nya möten.
6: Har ni själv någonting som ni ser fram emot?
9: Kanske mest reaktionen på performancet, för det är ändå väldigt nyskapande och annorlunda från vad som brukar visas på kulturnatten tycker jag. För att vi håller på med många nya koncept som grafisk musik och hur dans och konst och musik interagerar och påverkar varandra i sin process. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad folk tycker om det.
4: Det sa Maria Louisa Pfeiffer om Emmausfestivalen. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. Nueva York!

0: Hur har sommaren varit för brottsofferjouren på Åland och vilka brott söker människor främst stöd för och ser man några nya trender? Det ska vi prata om nu bland annat. Jag säger varmt välkommen till Anina Donner från brottsofferjouren.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om vi börjar med vad vi har ute i nyhetsväg på vår sajt alandsradio.ax så har Åland enligt Åsub lägst antal brott per invånare i landet. Hur känner ni igen den bilden hos er på brottsofferjouren?
1: Jo, men absolut delvis. Och typen av brott, vi är väldigt skyddade fortfarande på Åland. Det är ganska lindriga brott om jag till exempel jämför med huvudstadsregionen där andra svenskspråkiga handledare på brottsofferjouren jobbar eller till och med i Vasa Österbotten. Så i mångt och mycket så är Åland lite skyddat ännu från riktigt den här grövsta brottsligheten.
0: På vilka sätt märker du det och vilken typ av brott är det som de tampas med?
1: Ja, speciellt Svensk-Finland så har det ju till exempelvis varit väldigt mycket gängbrott mellan ungdomar. Alltså det är ganska ungdomar under 18 som är involverade i väldigt grova våldsbrott. Så att det är klart att Åland ännu åtminstone, tack och lov kan vi väl säga, vi som bor här är lite skyddade från det. Mm. Att vi ser inte riktigt samma trend i det.
0: Nej, och apropå det då, vilka typer av brott är det som personer som söker stöd kontaktar er för? Vad är det man har utsatts för?
1: Absolut vanligast är ju våld i nära relation. Och sen under sommaren så ser man kanske en viss ökning i olika typer av sexualbrott. Till exempel så var man pratade om för några år sedan som sagt Tinder-date. Sexualbrott, det finns en viss ökning alltid på sommaren när folk är kanske mera ute och gör saker. Men absolut vanligast är våld i nära relation fortfarande. Mm. För det är också den typen av brott som kanske påverkar människan i långa loppet mest. Ett krogslagsmål kanske båda parter känner sig lite delaktiga eller så här. Och man kan liksom förstå att hur det blev och så här. Men våld i nära relation eller just ett sexualbrott så det påverkar liksom människan på djupet på ett helt annat sätt. Och de personer som har blivit utsatta för det behöver ofta längre hjälp. Mm. Både av mig men kanske då också av olika terapeuter eller sjukvård eller vad det sen kan vara. Så att det är nog de vi träffar mest. Vi ger allmänna råd, några telefonsamtal åt alla typer av brott. Men just de som vi har en längre kontakt med så då är nog ofta människor som har varit utsatta.
0: Ja, och här under sommaren då, hur har det sett ut för er? Har det varit mer eller mindre att göra om du jämför med tidigare år?
1: Ja, jag skulle nog kanske säga att ungefär samma. Jag ser inte en enorm ökning i någonting eller en minskning, men däremot kanske vi har fått, jag har ju klienter jag träffar en längre tid. Och de klienter hänger ju såklart kvar. Det är inte så att vi har inte någon så här max- eller minigräns att ja, men nu träffar jag klienten 5 gånger och sen är det slut. Liksom. Utan vi träffar ju klienter kontinuerligt utifrån deras behov. Och jag kanske inte har fått helt nya klienter på samma sätt under den här sommaren. Så en viss liksom, sommarläge kanske man kan säga att man har där. Ja.
0: Mm. Ja, och om man inte vet vad brottsofferjouren gör och vad man kan få för typ av stöd, vad skulle du säga till dem?
1: Ja, vi ger handledning och råd åt personer som har blivit utsatta för brott eller har bevittnat ett brott. Så det är inte bara de som är utsatta utan också vittnen till olika händelser och situationer. Om man blir utsatt för ett brott så är det väldigt många saker som är helt nya. Många av oss går ju genom livet utan att någonsin behöva varken polis eller ordningsmakt eller gå till tingsrätten. Det är ju väldigt många som aldrig gör det. Och sen när det händer någonting så är det ju väldigt nytt och väldigt, väldigt många frågor. Och då finns brottsofferjouren där som en handledning i den processen helt enkelt. Vi har frivilliga stödpersoner som kan följa med på förhör och gå till tingsrätt och allt sånt. Så att det är ganska liksom många plan vi kan hjälpa till på. Vi är ju inte terapeuter eller så, utan när det behöver man mer liksom djupgående hjälp längre fram så hänvisar vi vidare till rätt tjänst.
0: Mm. Ja. Ser ni några nya trender av något slag? Alltså jämfört med tidigare år?
1: Ja, det är ju det som kanske hela tiden lite utvecklas och trendar är ju förstås ekonomiskt olika bedrägerier, internet, förr var det Microsoft-bedrägerier, nästa vecka kommer det någonting nytt. Och där är det ju väldigt svårt att liksom hålla sig ajour, för att bedragarna blir bara smartare och smartare. Grunden är ju samma. Personen blir ofta av med pengar eller någon annan liksom, så den här typen. Och det är väl det som liksom hela tiden lite trendar. Desto smartare vi och polis och människor blir, och desto vaksammare vi är, desto smartare blir bedragarna. Att de liksom kan vi ju se att trendar. Men våld i nära relation och sexualbrott kommer vi liksom inte ifrån, utan det är nog de personer som toppar vår statistik hela tiden.
0: Ja, och apropå våld i nära relation och sexualbrott, samtyckeslagen förnyades ju här för 3 år sedan. Hur märks det av i ditt arbete, om det nu märks?
1: Jo, det märks till viss del. Vi har fått kanske lite mera domar i sådana fall där det har varit ord mot ord, och man har liksom kunnat visa på att ett samtycke inte har funnits, helt enkelt. Och sen tycker jag att det är jättepositivt att specifikt ungdomar, ska vi säga unga vuxna, 16 till 26 eller vad ska vi säga, ungefärlig ålder, att de är mycket mer medvetna. Det är liksom, före det så var ungdomar kanske mer så att, ja men var det en våldtäkt, eller hur var det nu? Vi har ju dejtat, vi var ju tillsammans. Men nu kan jag nästan känna att de här liksom unga vuxna, de vet att nej men det fanns inte samtycke. Det liksom, det har blivit mera någonting man kanske pratar om och har liksom klarhet i att när är det samtycke och när är det inte. Och det tycker jag är en positiv utveckling.
0: Mm, mm, mm. Ja, och sen vi talade ju här lite innan också om att under sommaren så har det varit, i alla fall på sociala medier och även i vår rapportering, att det har varit stök på stan, det var en misshandel här med många inblandade och sådär, men att det som så att säga hände på stan har inte riktigt nått er. Vad kan du utveckla där, vad du tänkte tidigare, och vad kan det bero på att det så att säga stannar, att det inte kommer till er?
1: Ja, jag tycker att det är intressant. Däremot är det ju lite så att när i första skedet när det händer sådana här saker, så brukar ju inte personen kanske behöva stöd direkt. De som är utsatta och de som är offer brukar inte behöva stöd direkt. Men sen när det eventuellt blir rättegångar eller börjar diskuteras om olika ersättningar och sådana här saker, så då blir det väldigt många frågetecken. Och det är då vi kanske oftast brukar komma in. När man är på ett polisförhör så har ju polisen en skyldighet att informera offret om att det finns brottsofferjour, och att man har möjlighet att hänvisa. Polisen kan då skicka deras uppgifter, klienternas uppgifter, direkt till oss och vi tar kontakt. Men jag tänker att kanske det kan vara situationer där det är lite tveksamt vem som är offer och vem som är gärningsperson. Det kan också vara att det är liksom för färskt. Att sen när man ska sitta i en rättegång kanske och reda ut det här, eller i en medling eller vad det sen blir i vissa case, så kanske det är då det börjar kännas att nej, men det här var ju lite obehagligt eller spännande eller läskigt eller vad som helst. Att hur de inte har kommit till oss ännu, så kan helt enkelt vara tid. Men sen kan det ju också vara att man är lika skyldig. Och då blir det ju en, ja, polisen måste ju också titta vem är offer och vem är gärningsperson. Och det finns ju faktiskt gånger där båda är lika skyldiga, så att säga.
0: Ja, och sen här tidigare var vi inne lite på att Åland jämfört med övriga landet kanske är lite skyddat och inte samma utsträckning av brott och så vidare. Hur inverkar det då i sådana här fall att det är så litet?
1: Jag tänker att det är en jättehög tröskel många gånger att ta kontakt. Att det kan ju vara så att man är bekant med någon, eller att man är klasskompisar, eller jag vet inte, jag måste säga att jag vet inte ens åldern på det här som oredigheten som har varit på stan. Att det kan ju också vara att man inte vill göra någonting åt saken, för att det kan offrena eller personerna som har invandrat är rädda att det blir värre. Att det kanske jag kan tänka att många gånger är någonting som hindrar. Att litenheten gör att, ja men jag vill inte vara till besvär, att det här kommer att kanske påverka hela vår familj längre fram, eller vad det sen kan vara för orsak.
0: Mm. Ja, jag tänkte här avslutningsvis, vad skulle du säga till någon som tvekar att söka hjälp?
1: Att man kan ju alltid prata och berätta om saken. Man behöver inte komma till exempelvis till mig. Du behöver ju aldrig göra en anmälan om du kommer till mig. Är du inte minderårig, och jag har ju en anmälningsskyldighet när det gäller minderåriga som är utsatta för vissa typer av brott. Så då kommer vi ju förstås att behöva göra en anmälan. Men allt där innan så kan du ju komma och prata. Berätta om vad som har hänt, och kanske det kan mogna fram att du vill anmäla någonting. Men som sagt, alltid bättre att prata med någon än att bära de här sakerna för sig själv, oavsett vad det gäller.
0: Mm. Vad är lättaste sättet att ta kontakt med er?
1: Man kan ringa på vår jour alla vardagar mellan 12 och 2. Så har vi ett journummer 116006, där det svarar på svenska, alltid mellan 12 och 2. Eller så hör man av sig direkt till mig.
0: Mm. Mm. Stort tack att du kom till studion, Anina Donner från Brottsofferjouren.
1: Tack så mycket.

0: Från och med hösten tar Moa Hallsten från Lämland an sig rollen som nästa Ålands praktikant hos Europaparlamentariker Maria Ohisalo från De gröna. Hallsten har studerat internationella relationer då. Det här blir inte hennes första gång som praktikant i Bryssel. Så här säger Moa Hallsten om varför hon valde att söka praktikplatsen.
1: Jag har ju tidigare haft en praktikplats i Bryssel med Anton Nilsson som är vårt ministerråd där. Och dels tyckte jag att arbetet där var väldigt intressant. Dels kände jag att jag inte var färdig med Bryssel ännu när det tog slut. 4 månader är en väldigt kort tid att lära känna en stad. Och dels så kände jag att jag hade fått se mycket av hur rådet fungerade, det europeiska rådet. Men jag hade inte fått se jättemycket av parlamentet. Så jag kände att jag gärna ville ha den upplevelsen också. Så när jag såg att Ohisalo hade en praktikplats uppe som var ungefär perfekt tid, så kände jag att jag ville prova söka den.
2: Och när inleder du den här praktiken?
1: Det blir 2 veckan i september börjar den, och sen håller den på till december, så det är ungefär 4 månader.
2: Och vad är det som du kommer att arbeta med?
1: Så huvudsakligen handlar det om kommunikationsavdelningen av hennes team, så min direkta chef antar jag är hennes kommunikationsassistent. Så det jag kommer arbeta mest med är att få ut vad hon arbetar med på sociala medier och sånt.
2: Tycker du att det finns några åländska frågor som borde få mer uppmärksamhet i EU?
1: Jag tror att alla åländska frågor behöver få mer uppmärksamhet i EU, om jag ska vara helt ärlig. Vi har en jättebra representation i EU via ministerrådet såklart, och via vår specialmedarbetare som är i Europaparlamentet, men vi saknar officiell representation, så att säga. Vi har inga folkvalda från Åland i Europaparlamentet, så jag tycker att det är väldigt viktigt att så många ålänningar som möjligt är med på tjänstemannasidan och representerar åländska intressen mer. Just nu är det såklart, medan jag var i Bryssel nu i våras, så kom ju den här rapporten som parlamentet la fram om Östersjön fram till exempel. Och vad är mer relevant för Åland än Östersjöfrågor såklart. Så det till exempel ser jag fram emot att få se mer hur arbetet där går och kunna föra fram lite åländska intressen där också.
2: Är du mest intresserad av Östersjöfrågan, eller finns det några andra frågor som intresserar dig också?
1: Jag skulle säga att klimatfrågor och Östersjön speciellt är de mina närmsta hjärtefrågor. Men jag är väldigt intresserad av, jag tror, alla sidor av politiken. Så Maria Ohisalo arbetar också väldigt mycket med socialpolitik och sysselsättning till exempel, vilket jag tycker att det är väldigt intressant. Men det är först och främst miljö och hållbarhet som jag är intresserad av.
2: Och vad hoppas du att praktiken kommer att hjälpa dig med i förlängningen?
1: Mest hoppas jag att se hur jag gillar arbetet i Europaparlamentet, för att se om den här sortens tjänstemannarbete är någonting som jag vill fortsätta med i framtiden. Men sen tror jag att även om det visar sig att jag inte gör det, så tror jag att bara upplevelsen och att få se hur ett parlament som ändå gör väldigt många av lagarna som vi följer här på Åland, hur det fungerar inifrån, jag tror att det kommer vara väldigt givande.
2: Ja, och du har ju studerat internationella relationer i Nederländerna.
1: Jo, det gör det.
2: Hur tror du att du kommer få nytta av de här studierna?
1: Jag tror att speciellt under min kandidat var Europa och EU väldigt stora för oss. Det är det största internationella projektet som är i dess natur. Det är ett väldigt unikt politiskt projekt. Inga andra internationella organisationer fungerar som EU gör. Så jag tror att jag vet mycket i teorin om hur

0: komma in i gemenskapen där praktikanterna i Bryssel står varandra väldigt nära än generellt. Så det finns en väldigt bra social gemenskap, skulle jag säga.
1: Det sa Moa Hallsten, blivande Ålandspraktikant i Bryssel. Reporter var Nelly Höglund.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missar du något? Då finns allting på alandsradio.ax eller i appen OR3 Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Det här är Ålands nytt. En riven älg har hittats i Öckerö och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Öckerö och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Öckerö. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman som är vikarierande vilthandläggare på landskapet, men han känner endast till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Öckerö. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Öckerö den 4 mars enligt utredningsledare Daniel Söderman på haverikommissionen. Men även om kommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken så är det för tidigt att gå in på detaljer. Vi hör Daniel Söderman.
1: Jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
0: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. 693 skarvar fälldes under årets skarvsmäll som ägde rum i lördags. Skarvsmällen är den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam jaktdag för att minska stammen. Landskapsregeringen ger tillstånd att fälla upp till 3000 skarvar per år, men omkring 1800 fällda skarvar brukar rapporteras in till jakt- och viltvårdsenheten. Enligt David Stålman, vikarierande jakthandläggare vid landskapet, är årets resultat från skarvsmällen ganska normalt.
2: Jag har inte jämfört med de tidigare siffrorna. Det är inget rekordår, men jag tror inte heller det är något bottenresultat.
3: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
2: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland.
0: Det sa vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman. Reporter var Emma Enqvist. För ett år sedan så uttryckte Högskolan på Åland oro för bostadsbristen och hur den skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Man efterlyste då öronmärkta bostäder för studerande. I år är högskolans uppfattning att alla studerande hittills har hittat bostad. Men att skolan ska arbeta med bostadslösningar på individnivå som man gör idag är inte hållbart i längden, menar Petra von Frenkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
4: Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan. Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerande bostäder. Så att någon form av garanti på studerande bostäder för första årets studerande. Tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt.
0: Det säger Petra von Frenkel, ledande studiehandledare på Högskolan på Åland. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 16 grader, nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader, vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt väder, cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund, senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Varning för terrängbrand har upphört. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
5: Varmt välkomna till höststarten av programmet Live på Åland, där vi hör konserter inspelade på Åland. Och idag blir det musik med lättsam stämning och egensinnig ton. Den 19 maj i år så firades Lindarnas dag, och som en del i firandet så bjöd gruppen Sega Gubbar på konsert i Kulturvillan. Sega Gubbar spelar egensinnig musik och har så gjort i över 25 år nu. Gruppen består av Tom Eckerman, Kurt Lindblom, Leo Lötman, Steven Björkholm, Leif Lindén, Sven-Erik Finne, Börje Ålund, Asko Lilja och Andreas Karlsson. Och nu så ska vi få höra den första delen av konserten från Kulturvillan. Varsågoda!

Tack så mycket för det och för den första sången som var skriven utan Ove Törnqvist, och det kanske var en av de nyare låtarna vi spelade. Det måste vara någon gång på 60-talet som Ove Törnqvist hade en hit med När min vän. Och det var ju Steven Björkholm som sjöng här, och på piano hade vi ju Andreas Karlsson, snyggt solo där. Oh. Sen så blir det lite äldre material här. En låt som jag har kört väldigt länge. Och där ska jag sjunga. Jag heter Tommy Kamangofton. Och så har vi ett solo här. Är du beredd att gå på solo här? Asko Lilja sitter här bakom. Alltså, Pennies from Heaven.

Oh yeah, det är radioinspelning på gång nämligen. Och den här låten så var skriven av Neil Hefti. De var att vi skulle skriva en Teostor-rapport, så måste jag skriva vem som hade skrivit den där låten. Neil Hefti, honom känner vi ju igen. Men Sammy Kahn och Jules Stein har skrivit en vacker ballad som har gjorts känd av en trumpetare. Men vi har ingen trumpet här, men vi har en duktiga solister. Ni känner säkert igen den.

Lindarnas dag, det är idag och det är därför vi är här. För att vi har mycket hjälp av miniatyrstadens vänner när vi tränar varje söndag nere i modellstaden. Då tyckte vi det skulle passa bra att vi ska avsluta kulturprogrammet på Lindarnas dag med en konsert här på Kulturvillan. Och när vi dessutom hade fått erbjudande av Ålands Radio att det skulle spelas in, så det är klart det. Här är vi. Och där på vid Lindarnas stad så började talas om en jättekänd Yardbird. Och undrar vem det var. Jo, det var ju Charlie Parker det va. Och vi kör en instrumental låt här, men med solo av Steven Björkholm. My Little Suede Shoes.

0: Nu blir det mycket mer smäktande. Det handlar inte om en rysk före detta eller sovjetisk före detta delstat eller vad det heter, federation ryska. Nej, vad rådde jag med? Hoagy Carmichael står det här. Och han skrev en låt som hette Georgia on my mind. Och där ska vi få höra Leif Lindén spelar klarinett efter att Tutti har spelats och sjungits. Förresten, är det någon som jag har glömt bort här, eller jag har inte glömt bort heller, men det känns så bra att vi har en stadigar basist här, Kutten Lindbom. Hur är det? Säkert. Georgia on my mind.
1: Det är bra. Det är bra.

Yeah, almost like being in love. Min mamma sa alltid att din pappa, han kunde sjunga han. Men våga Sixten så vågar jag också. Jaha, nu ska vi snart ha paus, men före det så ska vi skutta riktigt ordentligt här, tror jag. Men sen blir det kanske en kvarts paus om man hinner förfriska sig och sånt. Är alla beredda? Ja, ett ögonblick.

0: Vi har hört till ett av konserten med Sega gubbar från i maj i år. Och nästa tisdag så hör vi den andra delen av konserten.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Haverikommissionen har en klar bild av vad som hände när kustbevakningen körde in i MS Eckerö.
1: Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjorts och inte gjort och hur systemen har arbetat.
0: Varg tros ha rivit älg. Och så fälldes 693 skarvar när skarvsmällen ordnades i helgen. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Men vi ska börja med att för ett år sedan så uttryckte högskolan på Åland oro för bostadsbristen och hur den skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Man efterlyste då öronmärkta bostäder för studerande. I år är högskolans uppfattning att alla studerande hittills har hittat bostad. Men att skolan ska arbeta med bostadslösningar på individnivå som man gör idag är inte hållbart i längden, menar Petra von Fränkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
2: Vi använder högskolans studiesocionomresurser på bostadsjakten. Vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
3: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi och så. Har det tillkommit några sådana bostäder sedan dess?
2: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft. Så vi önskar ju att det här beaktas.
3: Petra von Fränkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Fränkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
2: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerande bostäder. Så att någon form av garanti på studerande bostäder för första årets studerande tidigare hade kanske varit ett ideal. Men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Helt klart studerande bostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
0: Det säger Petra von Fränkel, ledande studiehandledare på högskolan på Åland. Hon intervjuades av Martina Eriksson. En riven älg har hittats i Eckerö och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Eckerö och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Eckerö. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman som är vikarierande vilthandläggare på landskapet, men han känner endast till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Eckerö. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Eckerö den 4 mars enligt utredningsledare Daniel Söderman på Haverikommissionen. Men även om kommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken så är det för tidigt att gå in på detaljer. Vi hör Daniel Söderman.
1: Ja, vi har en väldigt bra bild för närvarande. Vi känner oss trygga med att gå i mål med den här. Så det är vi inte oroliga för. Men jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
4: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
1: Ja, ombordbesök och sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar. Så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Och det är ungefär där vi står just nu. Massa dokumentation att gå igenom. Men det är ungefär där vi står just nu som jag kan säga så här.
4: Rent generellt, kan du säga något om vad som gör det här fallet speciellt eller anmärkningsvärt jämfört med andra olyckor som ni utreder?
1: Ja, alla olyckor är väl unika på sitt sätt. Här var det väl just att en okontrollerat och med ganska kraftiga manövrar körde omkring av sig själv utan att någon hade kontrollen över det. Det fanns liksom ingen avsikt med att den skulle åka iväg utan den bara gjorde det. Det som är gjort lite unikt med den här.
0: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. 693 skarvar fälldes under årets skarvsmäll som ägde rum i lördags. Skarvsmällen är den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam jaktdag för att minska stammen. Landskapsregeringen ger tillstånd att fälla upp till 3000 skarvar per år, men omkring 1800 fällda skarvar brukar rapporteras in till jakt- och viltvårdsenheten. Enligt David Stålman, vikarierande jakthandläggare vid landskapet, är årets resultat från skarvsmällen ganska normalt.
5: Jag tror det är ganska normala från år till år. Jag har inte jämfört med de tidigare siffrorna. Det är inget rekordår, men jag tror inte heller det är något bottenresultat.
6: Är du nöjd med resultatet?
5: Personligen när jag själv var ute så hade vi en lyckad jakt, så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt, så man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
6: Men just skarvsmällen då, varför gör man det?
5: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och sen lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födesöker.
6: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
5: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik som är belägen i det området, så över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland.
0: Det sa vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman, reporter var Emma Enqvist. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen flera veckor på grund av skada. IFK skriver på sociala medier att Nissinen drabbades av en knäskada under en träning förra veckan och han beräknas vara borta i 6-8 veckor. Om den prognosen håller så kan han eventuellt vara tillbaka till de sista matcherna i den avslutande nedflyttningsserien. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 16 grader, nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader, vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt väder, cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund, senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Varning för terrängbrand har upphört. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
7: Åland idag, tisdag. 16-årige skidåkaren Morgan Furu byter förening från IF Åland till Pargas IF, främst för att han ska kunna delta i stafetter. Samtidigt så satsar han mot en topp 10-placering under ungdoms-FM. Vi hör mer om Morgan Furus satsning. Och högskolan på Åland efterlyser fortfarande bostäder öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studeranden man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Och i helgen anordnades skarvsmällen 2026. Den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att hantera den växande skarvpopulationen. I år så sköts 693 skarvar. En helt okej siffra enligt vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman. I studion Johan Ågren.

0: Den engelska sångaren Natasha Bedingfield med dängan Unwritten. Det är svårt att inte sjunga med när hon tar och sjunger att det mesta är oskrivet. Vi kommer här att ha både sport blandat med jakt och även lite utbildning i dagens sändning. Och jag tänker att vi börjar med att 16-årige Morgan Furu, han satsar på längdskidåkning. Han fyller 17 år i december och han går sitt andra år vid idrottsgymnasiet i Vörå. Han har nyss avslutat ett träningsläge på Åland där han även ansvarat för en del träningar och kommer innan det från ett träningsläger i Sollefteå med FSS, Finlandssvenska skidförbund, där bland annat en tidigare OS-medaljör, Krista Permikoski, var tränare. Du hör Morgan Furu.
1: Det var nog ett bra läger, det var ganska mycket träning men det var ändå inga så här helt sjuka mängder, så det var bra boende och bra grupp, bra liksom, umgänge där och bra träningar och träningsmöjligheterna var bra.
0: Lägret i svenska Sollefteå varade i 8 dagar och det var i runda slängar 40-50 deltagare. Morgan Furu berättar att det är vanligt med längre läger när man åker utomlands så man hinner lite mera än att bara resa dit och hem. Det var rätt blandade träningar där det bjöds både på löpning och rullskidor. Passen varierade mellan att ha både långa och lugna pass där de löpte runt 20 km på 2 timmar och 30 minuter eller rullskidade i 3-4 timmar. Och det var sedan blandat med hårdare träningar, alla intervaller. Furu berättar hur det var att tränas av Krista Permikoski.
1: Alltså det var ju såklart att hon hade ju mer erfarenhet än de andra. Att hon har ju som tagit sig längst i karriären att, av alla tränarna. Att hon hade ju absolut så där bra liksom erfarenhet att hon kunde ju som, hon visste ju som hur man som kunde göra. För att så, det är inte exakt att det liksom hjälper alla. Men att för henne så funkar det och då delar hon med sig av det.
0: Vad ser du som din främsta distans?
1: Nå, det är absolut skate. Och någon lite längre distans. Att 10 skate är väl ganska bra. Men också så gillar jag som till exempel 15 mastart skate. Som det var förra vintern. Så det kan nog vara en favorit.
0: Skate eller fristil som det även kallas är det som Furu föredrar mest. Han pluggar skidåkning vid Vörå idrottsgymnasium och han har valt att göra klart utbildningen under en 4-årsperiod. En rekommendation från skolan till de som går idrottslinjerna så att man inte behöver stressa allt för mycket med skolan och kan ha fokus på sitt idrottande. Mattias Strandvall var tränare på gymnasiet men plockades upp till landslaget nu innan sommaren. Furu säger att skolan ännu inte kommit med någon information om vem som blir ny tränare.
1: I nuläget så vet vi bara att vi har Roland Wilfer som är tränare där. Så vi får se vem vi får dit. Antagligen så är det någon bra men vi vet inte i nuläget ännu.
0: Hur ser din vardag ut i skolan?
1: Det är ju som vanliga lektioner och så, men inte kanske lika mycket som i ett vanligt gymnasie. För sen är det ju som träningar varje dag då, oftast 2 pass om dagen. Så det blir ju så mycket träning och vila däremellan.
0: Är helgerna träningsfria eller hur ligger det upp?
1: De är nog inte träningsfria, utan då får man oftast välja själv då. Och för mig då till exempel som har så här privat tränare så lägger han upp då vad jag ska träna som på helgerna. Oftast är det då kanske inte alltid 2 pass om dagen att man får lite vila men att oftast på söndagar så är det väl lite längre pass.
0: Men den här privata tränaren som du har, är det något som skolan har eller liksom bara för dig själv?
1: Det är jag själv. Det är jag och några andra idrottare som har honom.
0: Hur ofta tar ni och snackar?
1: Alltså vi har ju nog som kontakt liksom via WhatsApp då, ganska ofta. Men han bor i fastalandet då, liksom i Åbo. Så det blir ju liksom lite så där, man ser ju inte honom liksom så där ansikte mot ansikte så ofta. Att man får ju ta det via, sen på tävlingar ses man ju på läger och sånt. Men att Och ibland får man få till honom, men att oftast är det via WhatsApp.
0: Men hur går vi till?
1: Alltså, jag använder mig av Polar. Och då kan han gå med i sådär Polar Coach. Och det använder också skolan sig av. Så både skolan och då min tränare så kan se liksom, direkt när jag stänger av ett pass, så kan de se liksom alla pulser och allting, hur passet har gått. Så kan de hänga med där att man börjar vara sliten eller om man varit lite för sådär lat på träningen, att inte ta i tillräckligt. Att där ser de exakt vad man har gjort.
0: Polar är en typ av aktivitetsklocka som bland annat mäter puls, kalorier, aktivitetstid, sömn med mera. Furu berättar att hans träningsschema består av både konditionsträning och gymträning. Det blandas snabba, mer explosiva pass och längre pass där man övar på sin uthållighet. När det kommer till tävling så handlar det också om att kunna öka farten när det verkligen gäller. Och just snabbhet är något som Morgan Furu arbetar lite extra på just nu.
1: Sen såklart att tekniken så försöker man ju alltid förbättra. Men nu är det väl kanske snabbheten. Så försöker vi få upp lite. Att det underlättar ju både då sprintrar och sen på längre distanser så är det ju lättare att ta sig fram i fältet och ta på slutspurten. Att så det underlättar ju där också.
0: Vad är tekniken är det som du känner att du behöver öva lite mer på?
1: Nå, det är ju som alltså ganska bra teknik är det ju, har jag faktiskt, om man får säga det själv. Men det är så små detaljer som är svåra att se själv. Så där får man ju som en tränare då liksom och kika, så får man testa att funkar det här bättre eller liksom så. Att det är så många små grejer.
0: Vad har vi för mål med den här kommande säsongen?
1: I målväg så har jag väl kanske inte riktigt något uppsatt. Att det är klart att en topp 10 placering i FM skulle väl nog vara bra. Så, för det är ganska tufft motstånd, så jag är absolut nöjd med topp 10 placering.
0: Topp 10 på ungdoms-FM var siktet inställt på. Är det någonting som du pratat med tränaren, din privata tränare om, eller hur har du kommit fram till den målsättningen?
1: Alltså det är väl nog kanske mera jag själv som har lagt den. Men att det absolut, så har vi ju talat om det förut att det skulle vara bra. Men det var ju som också målsättningen för förra säsongen. Då blev det som bäst topp 15.
0: Känns det som att det är möjligt att nå, eller är vi lite för högt inställt målet?
1: Det, jag tror absolut det kan vara möjligt att nå. Att det behöver inte vara för högt satt mål. Att absolut det är möjligt att göra det, men man behöver ha en bra dag och träningen behöver gå bra fram till dess.
0: Du har också bytt lag här nyligen från IF Åland till Pargas IF.
1: Jo. Det stämmer.
0: Kan du berätta om det resonemanget?
1: Nå, främsta anledningen till att jag kanske flyttade var väl stafettlag. För vi hade ju inte, eller det är inte så många jämnåriga här på Åland som skidar. Så för jag skulle ju som ha behövt liksom, istället för att stå och kolla på den här stafett, så kände jag att det här är sista året i ungdomsklass i stafett. Att nu är det som sista då i U18. Och sen så far det upp hela vägen till U23. Så det blir ganska tufft motstånd sen. Så vi kände att vi ville få ihop ett bra stafettlag nu sista året. Så jag tog med mig en kompis som jag bor med där i Vörå. Så han och jag flyttade till Pargas, för vi har en annan vän som också är där. Så vi har fått ett ganska jämnstarkt och bra lag där. Och sen också ville vi, kände jag att Pargas IF har ganska bra så där träningsmöjligheter, att de har ganska många läger, bland annat utomlands i Österrike. Så det är inte så många andra föreningar som har det. Så vi kände att det blir riktigt bra där.
0: Hur ser konkurrensen ut då för att ta dig in i stafettlaget?
1: När man är 3 stycken där, så det borde vara ganska säkert att vi, eller att jag kommer med där. Men det är klart att det finns ju flera där som är för att de tränat riktigt bra. Man själv har en dålig dag, så inte det är garanterat att man är med i laget.
0: Det sa 16-åriga Morgan Furu som satsar på längdskidåkning. Nu så blir det lite musik. ABBA, Take a Chance on Me.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Sending out an SOS. Så heter ju absolut inte låten. Även fast de vill upprepa det väldigt mycket. Message in a bottle är det som låten heter. Det är ju The Police som bandet heter, med frontfiguren Sting som man kanske känner igen. Vi kommer här framåt i Åland idag bland annat höra lite mer om skarvsmällen, en organiserad skyddsjakt på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att hantera den växande skarvpopulationen. Det kommer vi höra mer om, men här och nu så blir det lokala nyheter och det med Malin Lundberg.
1: Det här är Ålands nytt. En riven älg har hittats i Äckare och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Äckare och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Äckare. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman som är vikarierande vilthandläggare på landskapet, men han känner endast till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Äckare. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Äckare den 4 mars enligt utredningsledare Daniel Söderman på haverikommissionen. Men även om kommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken så är det för tidigt att gå in på detaljer. Vi hör Daniel Söderman.
2: Jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
1: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen

0: per år, men omkring 1800 fällda skarvar brukar rapporteras in till jakt- och viltvårdsenheten. Enligt David Stålman, vikarierande jakthandläggare vid landskapet, är årets resultat från skarvsmällen ganska normalt.
1: Jag har inte jämfört med de tidigare siffrorna. Det är inget rekordår, men jag tror inte heller det är något bottenresultat.
2: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
1: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland.
0: Det sa vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman, reporter var Emma Engqvist. För ett år sedan så uttryckte Högskolan på Åland oro för bostadsbristen och hur den skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Man efterlyste då öronmärkta bostäder för studerande. I år är högskolans uppfattning att alla studerande hittills har hittat bostad. Men att skolan ska arbeta med bostadslösningar på individnivå som man gör idag är inte hållbart i längden, menar Petra von Frenkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
3: Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan. Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerande bostäder. Så att någon form av garanti på studerande bostäder för första årets studerande. Tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt.
0: Det säger Petra von Frenkel, ledande studiehandledare på Högskolan på Åland. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 16 grader, nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader, vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt väder, cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund, senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och oska, annars god sikt. Varning för terrängbrand har upphört. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt som vi kallar flaggskeppet Åland idag. Vi kommer bland annat här i de närmaste 50 minuterna och höra mer om att Högskolan på Åland efterlyser fortfarande bostäder som då ska vara öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Men det som vi kommer att höra här näst, det är om skarvsmällen 2026, denna organiserade skyddsjakt på storskarv på Åland. Det får vi höra mer om efter att dina ögon framfört oss.

0: Dina ögon med Oas. I lördags så anordnades Skarvsmällen 2026, den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam dag för att decimera skarvpopulationen. I år fälldes 693 skarvar, varken en rekordsiffra eller ett bottennapp enligt vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Stålman, som själv deltog i årets skyddsjakt.
1: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och sen lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födesöker. Men den är ju förlagd till från 1 augusti då man får använda bulvaner. Det är då den stora delen av skarvjakten sker. Och det är för att då brukar de här häckningskolonierna runt om Åland, Finland och Sverige. Så då är ungarna flygga och brukar komma till Åland bland annat då, och födesöka. Och det är därför vi har så mycket skarv runt Åland den här tiden på året. I augusti då, september. De kommer hit för att det finns mat.
2: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
1: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen, så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik, som är belägen i det området, så har över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland. Men som sagt, det är den statistiken vi har och man kan inte dra några större slutsatser. Men
2: landskapsregeringen ger årligen tillstånd att fälla 3000 skarvar för att decimera stammen. Enligt David Stålman brukar ungefär 1800 skjutna skarvar rapporteras in årligen till jakt- och viltvårdsenheten. Från och med den 1 augusti till den sista december varje år är jakt med användande av lockbulvaner tillåten. Och det är därför skarvjakten påbörjas i just augusti. Bulvanerna som föreställer skarvar är en viktig del av jakten. De görs av jägarna själva av plywoodskivor som målas mattsvarta och placeras sedan ut på land och i vatten. David Stålman berättar mer om hur själva jakten går till.
1: Om jag utgår från mina egna erfarenheter så brukar man ju vara dit där skarvarna brukar vila eller uppehålla sig. Det är egentligen det viktigaste. Och det brukar man kunna göra genom att man far ut och rekar innan, ser var de brukar sitta och gärna i större antal. Och det brukar också synas på de berghällar som de sitter, att de faktiskt har varit där, för de brukar vara rätt täckta med vita så att säga. Sen är det rätt så viktigt att det finns ett naturligt gömsle där man ska vara. Storskarvarna är väldigt observanta på om det har ändrat någonting på i miljön. Så om man ska bygga något gömsle, till exempel vätaskåra, så behöver man göra det i god tid före. Alltså inte samma morgon. För det kan göra att de skyggar ganska bra. De har jättebra syn också. Så man behöver verkligen vara välgömd och fälla dem in i det sista när de är tillräckligt nära dem. Sen kan det vara bra, beroende på väder, att man har en bärgarbåt färdigt ute på vattnet. Dels för att kunna ta tillvara det fällda viltet, men också ifall det man råkar orsaka någon skadskjutning, så är det bra att det finns en skyttebåt färdigt som kan fara och reda upp det. Sen om man inte har varit ute på skarvjakt tidigare, så brukar det vara bra att tänka att storskarven gärna kommer in mot vinden. Och då behöver man också sitta på det viset.
2: Vad gör man med all skarv sen då?
1: Ja, enligt villkoren för skyddsjakt så ska man ta tillvara allt vilt som man fäller. Så man ska ta det till humanföda. Och många brukar ju ta tillvara, göra mycket av den här bröstfiléerna till exempel. De har också mycket kött på benen. Och där finns det bra recept både i kokböcker och annat som man har samlat på sig under året. Till exempel i Micke Björklunds boken Mickes vilda så finns det några fina recept på skarv. Det går också att röka det, har jag känt till och fått smaka. Så det är några sätt som man kan tagit vara på.
2: Är det något annat som man har, är det något man har uppmärksammat i år?
1: Jag som brukar röra mig på nordöstra delen av Åland när det kommer till skyddsjakt på storskarv, så tycker väl att de var här lite tidigare än vad de brukar vara. Det brukar vara lite glesare än vanligt. Det är väl liksom den avvikelse från tidigare år som jag ser. Men det är en högst personlig observation, så jag vet inte vad man kan dra för slutsatser kring det. Det här det beror ju också på mycket hur häckningen har varit och hur den har lyckats i Sverige och Finland när de kommer hit med sina flygga ungar. Och det antal som kommer hit är också beroende av häckningsresultaten då. Och antalet bon som har häckat det här året.
2: Är du nöjd med resultatet?
1: Personligen när jag själv var ute så hade vi en lyckad jakt, så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt, i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt, så man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
0: Det sa den vikarierande jakthandläggaren vid landskapet David Stålman. Reporter här, det var Emma Engqvist.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Vad betyder Fyra Mix för dig?
2: Bra program.
3: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
4: Bra för den som tycker om musik.
5: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
6: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
7: Fyra Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
8: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Den första idol, tvåan i svenska idol, därin hörde vi där Magdalena heter låten, parenteslivet för döden. Innan det så var det en påminnelse om att skicka in dina hälsningar till Fivermix på fredag. Det gör du antingen genom att mejla till mejladressen studion@alansradio.ax eller så skickar du in din hälsning till Fivermix-formuläret. Det går ju också bra att messa på 0457 00 17 855 eller så ringer du in vid när det är dags på fredag vid 13-15. Då är numret 17855 som vi vet. Vi kommer få mer musik när det är dags för lokala nyheter. Icona Pop, Fall in Love.

0: Haverikommissionen har en klar bild av vad som hände när kustbevakningen körde in i MS Eckerö.
1: Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
0: Varg tros ha rivit älg. Och så fälldes 693 skarvar när skarvsmällen ordnades i helgen. Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. Men vi ska börja med att för ett år sedan så uttryckte högskolan på Åland oro för bostadsbristen och hur den skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Man efterlyste då öronmärkta bostäder för studerande. I år är högskolans uppfattning att alla studerande hittills har hittat bostad. Men att skolan ska arbeta med bostadslösningar på individnivå som man gör idag är inte hållbart i längden, menar Petra von Fränkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
2: Vi använder högskolans studiesocionomresurser på bostadsjakten, vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning, att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
3: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi och så. Har det tillkommit några sådana bostäder sedan dess?
2: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Och inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft. Så vi önskar ju att det här beaktas.
3: Petra von Fränkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Fränkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
2: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerande bostäder. Så att någon form av garanti på studerande bostäder för första årets studerande. Tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Helt klart studerande bostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
0: Det säger Petra von Fränkel, ledande studiehandledare på högskolan på Åland. Hon intervjuades av Martina Eriksson. En riven älg har hittats i Eckerö och allt pekar på att den dödats av en varg. Vargen går ganska hårt fram i Eckerö och det står klart att någonting måste göras, säger Tage Mattsson i Eckerö. Mattsson är lagtingskandidat för Pro Åland och har tillsammans med sin partikollega Veronica Törnros skrivit en insändare där de argumenterar för att man borde utreda om Åland kan få en särställning med målet att vara ett vargfritt område. I insändaren skriver de också att fler än en älg har rivits. Ålandstidningen har intervjuat David Stålman som är vikarierande vilthandläggare på landskapet, men han känner endast till ett fall där en älg har rivits. Sannolikheten att det var en varg är stor med tanke på att det handlade om ett vuxet djur och att skadorna var så omfattande, säger han till tidningen. I början av augusti revs 17 får i Eckerö. Det finns en tydlig bild av vad som hände när svenska kustbevakningsbåten KVB 202 körde in i MS Eckerö den 4 mars, enligt utredningsledare Daniel Söderman på Haverikommissionen. Men även om kommissionen känner sig trygg med sin bedömning kring händelseförlopp och den troliga orsaken, så är det för tidigt att gå in på detaljer. Vi hör Daniel Söderman.
1: Ja, vi har en väldigt bra bild för närvarande. Vi känner oss trygga med att gå i mål med den här. Så det är vi inte oroliga för. Men jag kan inte riktigt i nuläget gå in och på detaljer om vad som orsakar och så vidare. Det är för tidigt ännu. Vi har liksom hela händelseförloppet, en god bild av händelseförloppet, vad som har hänt och vad som har skett och vad som har gjort och inte gjort och hur systemen har arbetat.
4: Men vilken typ av informationsinsamling har varit mest till nytta för att skapa er en bild av vad som har hänt då?
1: Ja, ombordbesök och sen har ju andra även gjort en leverantör av system och så vidare har ju bidragit med massa genom att göra egna prover och undersökningar. Så att det har varit ett gemensamt arbete. Och sen har vi ju gjort lite tester och provkörningar och försökt återskapa fel och så vidare. Och det är ungefär där vi står just nu. Alltså dokumentation att gå igenom, men det är ungefär där vi står just nu som jag kan säga så här.
4: Rent generellt, kan du säga något om vad som gör det här fallet speciellt eller anmärkningsvärt jämfört med andra olyckor som ni utreder?
1: Ja, alla olyckor är väl unika på sitt sätt. Här var det väl just att en okontrollerat och med ganska kraftiga manövrar körde omkring av sig själv utan att någon hade kontrollen över det. Det fanns liksom ingen avsikt med att den skulle åka iväg utan den bara gjorde det som är gjort lite unikt med den här.
0: Det berättade utredningsledare vid haverikommissionen Daniel Söderman. Framöver ska haverikommissionen sammanställa all dokumentation och därefter ska myndigheten tillsammans med de inblandade parterna gå igenom vad utredningen kommit fram till. Rapporten förväntas publiceras senast i mars 2027. Reporter var Anders Fällman. 693 skarvar fälldes under årets skarvsmäll som ägde rum i lördags. Skarvsmällen är den organiserade skyddsjakten på storskarv på Åland där jägare går samman under en gemensam jaktdag för att minska stammen. Landskapsregeringen ger tillstånd att fälla upp till 3000 skarvar per år, men omkring 1800 fällda skarvar brukar rapporteras in till jakt- och viltvårdsenheten. Enligt David Stålman, vikarierande jakthandläggare vid landskapet, är årets resultat från skarvsmällen ganska normalt.
5: Jag tror det är ganska normala från år till år. Jag har inte jämfört med de tidigare siffrorna. Det är inget rekordår, men jag tror inte heller det är något bottenresultat.
6: Är du nöjd med resultatet?
5: Personligen när jag själv var ut så hade vi en lyckad jakt. Så på det viset så är jag nöjd. Och det är ju en, många uppfattar det som är rätt så trevlig jakt i och med att det är en stort vilt och oftast ganska talrikt som man brukar lyckas fälla ganska många om man har tur. Så är det ganska spännande också.
6: Men just skarvsmällen då? Varför gör man det?
5: Skarvsmällen är ju ett sätt att utöva den skyddsjakt på storskarv som vi har möjlighet här på Åland. Ett huvudsyfte är ju att man ska skydda fiskevatten och fiskeredskap. Resultatet brukar ju vara att man skrämmer skarvarna från området helt enkelt. Så det är en skrämselåtgärd i första hand. Och den lyckas man ju såklart reducera antalet i viss grad lokalt som är här och födosöker.
6: Kan man säga något om att man skulle ha sett mer eller mindre skarv i rörelse?
5: Det är nog ganska relativt. Om man ser var man har sett eller var man har fällt storskarvar nu under den här helgen så är det en ganska stor majoritet som har varit på norra Åland och nordöstra Åland. Jag ser i vår statistik här att i Vårde, Sund och Saltvik som är belägen i det området så över 80% av de inrapporterade skarvarna fällts. Så det ger en liten indikation på att det verkar vara flera där än vad det är på södra Åland.
0: Det sa vikarierande jakthandläggare vid landskapet David Stålman, reporter var Emma Enqvist. Och så sport och fotboll. IFK Mariehamns ytterback Jiri Nissinen blir borta från planen flera veckor på grund av skada. IFK skriver på sociala medier att Nissinen drabbades av en knäskada under en träning förra veckan och han beräknas vara borta i 6-8 veckor. Om den prognosen håller så kan han eventuellt vara tillbaka till de sista matcherna i den avslutande nedflyttningsserien. Så vädret, resten av dagen halvklart, cirka 16 grader, nordvästlig vind cirka 6 meter per sekund. I natt mulet uppehållsväder och ner mot 11 grader. Vinden avtar till cirka 3 meter per sekund. Imorgon klart och soligt väder cirka 17 grader och nordvästligt i nordlig vind 4-6 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, först 10-15 meter per sekund. Senare avtar vinden och imorgon är vindstyrkan cirka 5-10 meter per sekund. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Varning för terrängbrand har upphört. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg och nu fortsätter Åland idag.
7: Tack för det, Malin. Vi kommer här framåt i programmet och höra mer om att Högskolan på Åland fortfarande efterlyser bostäder som ska vara öronmärkta för studenter. Inför skolstarten på måndag säger man att man inte vet hur många studerande man tappat på grund av att man inte kunnat erbjuda bostad. Detta hör vi mer om efter Troye Sivan med One of Your Girls.

0: För ett år sedan så efterlyste Högskolan på Åland öronmärkta bostäder för studerande. Man uttryckte då en oro för att bostadsbristen skulle påverka skolans möjligheter att locka nya studerande. Sedan förra året har inget hänt gällande specifika studerandebostäder, och även om läget ser lite bättre ut i år gällande bostäder till högskolans studerande, så är studerandebostäder fortfarande nödvändiga, menar Petra von Fränkel som är ledande studiehandledare på högskolan.
1: Bostadsfrågan, den är ju ständigt aktuell i vår verksamhet. Vi ser ett stort intresse för våra utbildningar även i år, och det här är ju fantastiskt roligt. Men det sätter ju också fingret på en avgörande framtidsfråga, och det är just den här bostadssituationen för studerande. Just nu löser vi ju bostadsfrågan på individnivå, de som kontaktar oss och ber om hjälp. Vi använder högskolans studie socionomresurser på bostadsjakten, vilket kanske inte är optimalt i längden, men vi har nu valt att prioritera det här förra året i augusti och även nu. Det här är ju ingen långsiktig lösning att släcka bränder och försöka hjälpa med bostadsfrågan.
2: För ett år sedan då så efterlyste ni fler bostäder som då skulle vara anpassade för studerandes ekonomi, och så hade tillkommit några sådana bostäder sedan dess?
1: Nej, inga öronmärkta studerande bostäder, men det är ju helt klart en avgörande fråga för högskolan ska kunna fortsätta vara den tillväxtmotor som Åland behöver. Så inget har skett på den fronten, men landskapet är ju hela tiden och jobbar aktivt för Ålands attraktionskraft, så vi önskar ju att det här beaktas.
2: Hur många handlar det om som är utan bostad av era studerande?
1: Just idag så är vår uppfattning att alla har hittat någon form av boende. Det kan vara en korttidslösning eller sen då ett längre hyresavtal. Men just nu står ingen utan boende när studierna börjar på måndag. Men den här situationen kan ju ändra. Det kan ju vara flera som kontaktar oss ännu under veckan.
2: Petra von Fränkel säger att flera studerande i år hittat bostäder på privata marknaden. Högskolan har i år hjälpt runt 10 blivande studerande att hitta bostad. Högskolan har i år 172 antagna bachelorstuderande, 19 antagna masterstuderande och 15 till öppna högskolan. Petra von Fränkel poängterar att man inte vet hur många studerande man tappar på grund av att man inte kan garantera en bostad.
1: Vi vet ju inte hur många vi idag förlorar på grund av den här osäkerheten kring studerandebostäder. Så att någon form av garanti på studerandebostäder för första årets studerande skulle ju vara, ja, tidigare hade det kanske varit ett ideal, men nu känner vi nog att det är nödvändigt att få. Det är förstås en långsiktig lösning. Men helt klart, studerandebostäder behövs, för vi är ju inte den enda utbildningsanordnaren på Åland som lyckas rekrytera studerande utanför Åland.
2: Hur, nu har det ju då inte rört sig på något sätt på ett år, men hur skulle du säga att ni påverkas, eller hur påverkas era möjligheter att fortsätta växa om det här inte får någon lösning?
1: Men det är ju klart att man som kanske ung person hellre väljer en studieort där man har någon form av bostadsgaranti eller åtminstone möjlighet att hitta studerande bostäder. Så jag tror att det redan i det skede vi borde kunna erbjuda när vi är ute och marknadsför högskolan. För det är en fråga som ofta dyker upp. Och det finns ju några studiebostäder, men det är inte tillräckligt just nu.
2: Skulle du säga att ni är mer eller mindre oroliga för bostadssituationen idag än vad ni var för ett år sedan?
1: Så som dagsläget ser ut, så ser det ju ut att ha ordnat sig. Men som sagt, det är ju liksom, vi har ju löst det på individnivå. Och det är ju en form av, det är ingen långsiktighet, det är inget argument vi kan marknadsföra högskolan med att det ordnar nog sig sen till slut, utan det handlar ju också om hyresnivåer och studiebostäder brukar ju, eller det behöver ju inte vara en egen bostad, en liten etta, utan det kan ju också vara en delad bostad, men som är planerad då, så att man kan, flera studerande kan bo i samma bostad och dela kök och sociala utrymmen. Och den typen av boende så skulle vi behöva.
0: Det sa Petra från Fränkel som är ledande studiehandledare på Högskolan på Åland. Hon intervjuades här av Martina Eriksson.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

Jubel med Ocean House. Innan det hörde vi Counting Crows med Mr. Jones. Det här har varit Åland idag denna tisdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren. Producent för dagens sändning, det var Rasmus Karlsson. Vi ska avsluta med att lyssna till Mr. Brightside med The Killers innan vi får höra vad God morgon hade för sig tidigare i morse.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Som kvarnarna nystar vind, den kommer ifrån kyrksundet, tar fart över strandängar och åkrar, böjer upp över bergskanten och snurrar in i vingarna. Eller så kommer den från Lillträsk, guppig och glad, studsar upp över brinken och sätter kvarnarna i rörelse. Den kommer ifrån norr, då är den mera bestämd, har lirkat sig fram genom granskog och näs och fått kraft just före kvarnbergets klackar. Hör du, säger Ilja, nu blåser kvarnväder, nu får vi mjöl. Hör du, säger Algot, nu blåser seglarväder, nu slipper båtsmännen ro i galärerna. Hör du, säger Benner, nu blåser orosvind, alla döda båtsmän går igen. Han Holm före dig, Algot, tycker han om att du är gift med hans kvinna? Han Holm före mig, Benner, han har gift sig med en kvinna som har en alldeles egen vilja. Jag tror han är glad att jag tagit över henne. Som kvarnarna nystar vind och prat och folk som försöker leva sina liv på kullarna i Björby, på näs och brinkar och berg, det är liven i härveln, varv efter varv. Näckrosrötter, säger Ilja, det har inget slut. Om man tar tag i en blomma och börjar dra, det är inte rötterna som är utan slut, säger Algot. Det är djupet som aldrig kommer emot, ingen botten. Men Greta, med ögon av skimmer och skyar, hon som säger med blicken, det finns inget slut. Nu säger hon med ord, det finns visst en botten. Det kommer visst emot. Man sjunker tills fötterna når ner. Sedan sjunker man inte mer. Och jag vet att det är sant, för jag har simmat vid simberget och botten är fast som ett berg. När man dyker får man dyka flakt, annars dyker man i en sten som ligger på botten och den ger inte efter. Hon pratar som hon har förstånd till, Greta, med ögon av skimmer och skyar, men hon har oftast rätt. Hon är eljest, din flicka, säger Algot. Men då säger Ilja att nej, flickan är bara ett barn och lyssnar nu inte så noga på vad barnet säger. Silverrösten, bevare, bevare. När hon kommer in en dag, vad är hon då? Kanske 6 år gammal, den lilla. Hon har gått förbi kvarnarna på vägen hem och hon säger, jag såg att det nystade vind, jag såg att det nystade liv och jag ska aldrig bli nystad upp på en kvarn. Och Ilja får bråttom med maten till flickan, att hon ska sitta vid bordet med detsamma, vara tyst och äta sin gröt, att hon minsann inte är nystad som vind, Ilja Simons dotter, mor hennes, att prat är prat och att sanning är ett annat. Greta sitter tyst då, äter som hon ska, är hungrig förstås, men mest klok, för när mor säger, jag tror dig, säger Algot, jag har sett kvarnarna nysta vind och människoliv som du har. Det är oktober och hösting i Tranvik. Algot är full, men på gott humör. Han har tagit Benner med sig och gått till Tranvik. Det har varit en fin dag. Det är nästan som en marknadsdag när det är ting. Så mycket folk att språka med. Båtsmännen samlas också. De får sina höstpengar. Det byts skvaller och supar om det vill sig illa ett slag eller två. Nu drar det mot kväll och Algot tar Benner med sig och går till bagarstugan vid tingstugan. Folk samlas där för att äta och dricka och det kan ju hända att någon är bjudsjuk. Algot har tagit sig ett kolhuvud i ett land i byn och ska nog få ner lite kol om han har brännvin att svälja efter det. Men nog är det självaste fan! Den första Algot får syn på innanför dörren i häradsposten Påvel av alla karar. Han sitter och flomar i sig strömmingar och bröd och verkar triva skottar i samspråk med bonden Alexander. Den fega djävulen, anställd av kronan för att ge båtsmän spö och pisk. Han vågar slå folk bara när han har fått order om det. Folk som inte kan slå tillbaka. Och den där bonddjävulen Alexander till, som har stämt en båtsman till tinget för överfall. Algot känner sitt goda humör dunsta av som vatten på en het spis. Han ska ut, den där häradsposten, så Algot kan ge bonden en örfil eller flera i frid och ro. Min far, Gå nu ut. Låt mig sitta i frid och ro, ber Povel, inte Karskals. Hallgott skrattar. Han bollar med sitt kålhuvud, låter det studsa från hand till hand, följer det med blicken och stirrar på Povel mellan varje kast. När Povel sitter kvar lägger Algot kålhuvudet på bordet och sätter fart på det. Rullar det rakt över bordet mot Povel. Behåll ditt kålhuvud, båtsman, fräsar Povel och kastar det tillbaka. Algot skrattar. Han ser så tydligt Povels feghet nu, hur han vill krångla sig bort från bordet. Men han sitter inklämd mellan de stadiga Tranviksbönderna och kommer inte loss. Algot rullar kålhuvudet långsamt i händerna, så drar han loss ett blad och skjuter fram det över bordet till Povel. Kål är väl bättre föda för en harpalt som ni än vad strömmingar är, säger han. Nu har Povel fått nog. Han reser sig och tränger sig över kararna ut mot dörren, men Algot har retat upp sig. Han tänker inte släppa den fege profossen så lätt. Han griper honom om halsen, låtsas klämma till ordentligt och drar till i det långa skägget. Rör mig inte, båtsman, piper Povel. Då knuffar Algot honom i bröstet med all sin kraft. Önskar att han kunde knuffa den här fega karn ut ur bagarstugan, ut ur socknen, ut ur världen. Och Povel, den vingelstakan, faller och slår huvudet i bordskanten så bloden rinner. Han ilar iväg direkt, raka vägen in i tingstugan där han hittar länsman som får höra hans klagosång. Algot står kvar i den mörknande kvällen och väntar. Klart det, att Povel springer till länsman och länsman kommer att vilja se Algot straffad för sitt tilltag. Det är för usligt alltihop. För uträknat och färdigt i förväg. Algot skiter i dem allihop. Låt komma. En kort stund dröjer det. Så sitter Algot i tingstugan och hör Povels gnäll. Han visar upp sin såriga skalle. Det är ju en lycka att rätten är samlad så lämpligt. Men båtsmannen kan inte höras utan kompaniskrivaren Lindgren.

0: När knappt fattat karn är loss ur hans grepp så är han försvunnen i mörkret. För djävulen! Båtsman Holm slog sig fri! Ta fatt honom! Ta fatt honom! Tjuter länsman och tar själv upp jakten med detsamma. Karar får han med sig, länsman Broman, och springer gör det. Men det gör Algot också. Ränner så hans hjärta vill dunka sönder bröstkorgen på honom och halsen känns tjock och full av blod. Kyrkgatan fram springer han, litar på att inte möta någon i mörka kvällen. Så kortaste vägen över Fallbergen och sedan via Björby och Håkanböle ut ur socknen till Saltvik.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.